0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: ハイタイ、聞きみそーれ。無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、息眼中も稲ぐんちゃーも

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: どうだやこま、おおとるわし、足の地もぬかまりねんな、足分どうやほい。
1: やなすふごはや、ちゅるちゅらんじしとまじゅうしぐごうぐちな。
0: のうやん。
1: のうあら。

0: 車の空橋に連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
3: ランランランランランランフラワーショップランラン。
4: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
6: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
7: やんばるを食べ尽くせ。
8: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
9: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
8: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは旧盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
10: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
11: ゆたしくうにげーさびらー。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: この時間は再放送をお届けします。

0: 皆様こんにちは。介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中のお時間です。お相手は私のんこと
1: なおちゃんです。
0: さあ皆さん、もう暑くなってきましたね。なおちゃん、
1: 暑い。さっき車乗ったらね、36.5度。
0: 見たくない見たくない
1: 沖縄だなって思った。
0: 急にぼーっと上がってきましたね。昨日なんかもね、ちょっとあの雨も降って、
1: はい、
0: 温度下がるかなと思ったら28度でした。
1: そう、あの湿度がね、
0: 高いですね。湿度高いんですけど、まあこれが来ないと夏始まらないので。
1: そうなんですよ。
0: で、雨降って喜ぶという、
1: はい、
0: うん、あのダムの水が少なかったんですよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、なのでちょっとだけ安心した、うんうんうん、でまだいっぱいしてないんですよ、
1: まだね。
0: そう、もう一雨二雨来てほしいなと思ってます。雨来ないと困りますからね。
1: そうなんですよ。
0: で沖縄、
1: はい、
0: おかげさまで、
1: はい、
0: 観光客の皆さん増えております、
1: う
0: ん、
1: お
0: それに伴って水も使っております。
1: そうなんですよねそうなんです。
0: 自分たちもさ、旅行行ったりすると、あのお風呂ね、
1: はい、
0: もう入りたいように入ったりするじゃないですか。やっぱり使いますもんね。
1: 使います、でほら、お風呂だけじゃなくて、海行くから皆さん、
0: シャワーとか
1: ね、日に何回。そうそうそうのんこさんもね、
0: だいたい夏場はどこにも行かなくても、お家にいるだけで3回はシャワー入ってます、
1: 1日でね。
0: 朝起きたらまずシャワー、でお昼作って片付けしたりどうのこうのして
1: 汗かくからね、
0: お昼あげたらまたシャワー、そしてそのまま行ってまた夕方シャワー、でひどい時は寝る前に入る。
1: お
0: で一番ひどい時はね5回入っ

0: ったことあります。うん、だって汗かくんだもん。
1: なんかするとね、汗かくかく。
0: 汗かいたままいるっていうのが難しいわ私は。
1: うん、いやみんなそうだと思います、
0: う
1: ん、
0: もう汗の匂いが大嫌いで、そうだから息子にもそれを教えちゃったから、
1: 潔癖症だね。
0: そう、あのやりすぎたかなと思います本当適度がいいんです皆さん、何事も、ね、何事も適度がいいです、はい、もう車の中もね汗の匂いとかやると、もういられないから、うちの息子も私も、ちょっと部活の時大変だった
1: ね、部活終わって車乗せて、それも友達、
0: うちの車乗る時はみんな着替えるのよ、だから、知ってるの、私ができないっていうの、だから体拭いて、着替えもして、ちゃんと汗の匂いをしないようにしてえそれから乗ってくる
1: マナーとしてね、
0: 教えたの、
1: 素晴らしい、
0: あの常のお母さんの車だからって思わんで、他の人の車乗る時もそうだよって教えて、そしたら他のお母さんがもう汗の匂いがすごくてって言うから、いや行った方がいいですよって、大人になって困りますからね。
1: そうなんですよ ね、小さい時から習慣をつけとくと、
0: ね、それがもう当たり前のようになるので、皆さんちゃんと育てましょう本当に困らないようにね、その子が、さあこの後、あの方も、ね、お待ちしておりますので、
1: 走る方でしょ、
0: 走る方でしょ、
1: そう汗かくね、
0: すごいよね、それではお待ちください。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時は円ライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: この時間は介護福祉番組、失礼、介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジューをお届けしております。そしてこの番組はベーカリーリンドン、株式会社八重自動車、総合保険代理店エンライフ、宅配クックワントゥースリー名護店の提供と名護市包括支援センターの講演でお届けいたしております。さあこの時間といえばこの方です。
4: はい、呼んでいいかな。
0: 3、2、1、どうぞ。
4: 長峰さん。
5: はい、こんにちは、長峰です。
0: はい、本日もよろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、今日の空と同じように爽やかなお声をいただいておりますが、
4: イエーイ。
5: ありがとうございます。顔も爽やかですよ。
0: もう

0: フェイスブック見させていただきました。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: お疲れはございませんでしょうか。
1: いや、たっぷり疲れております。
0: 欲しい答えを言ってくださるという、
1: もういろんなところが筋肉痛で。
0: やっぱりこう毎日運動してる方でもそうなるのね。
1: 本番は本当大変です、
2: 大変です。
0: 人間の体って大変ですね、メンテナンスが。
1: ね、ちょっと老体に夢中を打っておりますが。はい。
0: 年齢は数字という方がいらっしゃいますんで、負けずに頑張りましょう。はい、
1: そうですね。
2: はい、
0: さあここで総合保険代理店エンライフからのお知らせとなります。長峰さん、お願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。株式会社エンライフでは、さまざまな保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しています。そういったご相談の中で気になっている方も多いのがお葬式代なんですね。
0: お葬式代、確かにいくらになるんだろうと心配されている方多いと思いますよ。
1: そうですね、まあ、お葬式費用というのは実際には結構お金がかかってしまうものなんですね。保険で準備しておこうと思ってもたくさん種類があってよくわからない、そんな声もいただきます。そこで今日はお葬式代を準備するのにぴったりなお財布に優しい保険をご紹介いたします。
0: お財布に優しいのは嬉しいですね。
1: そうですね。ではここでお客様からの声をご紹介します。以前入っていた死亡保険は毎月の支払いの負担が大きくて続けていくことが不安でした。でもこの保険はお手軽な保険料でびっくりしています。保険料が浮いた分趣味にもお金を使えそうです。
0: 無理なく続けていくことが本当に大切だと思うんですが、さてどんな保険なんでしょうか。
1: はい、今回は万が一お亡くなりになった場合に100万円が受け取れる保険となっております。
0: 亡くなったら100万円でしたらお葬式の費用としても安心ですね。こうなるとやはり気になるのはお値段となりますが。
1: そうですね、まあ、最近、物価高騰で食品代、ガソリン代などいろいろ値上がりしてますよね。まあ、少しでもこの保険料を抑えたいというお声が増えてきてますね。また皆様、お葬式代の保険って年間で5万円以上はするんじゃないのというお声も多いんですが、今回は60歳の女性で年間の保険料がなんと7880円なんです。
0: 1ヶ月ではなくて1年で7880円ですか。
1: そうなんです。年間で7880円ですから1ヶ月あたりおよそ657円になるんです。
0: 1ヶ月あたり657円、お財布に優しいですね。
1: そうですね、まあ貯金と保険っていうのは違いますが、もしお葬式のために毎月貯金していって100万円を貯めるのは大変ですよね。その点この保険だと1回目の保険料をお支払いいただいたその日から満額100万円の保証が始まるんです。加入してすぐに安心できるのも嬉しいですよね。
0: 確かにそれでしたら保険に入るのも一つの選択となりますね。
1: そうですね、またこの保険は満89歳の方までお申し込みいただけますので幅広い世代の方に人気なんですよ。
0: そうなんですか。ではちなみにですが70歳の方だとおいくらぐらいになりますでしょうか。
1: はい、お葬式代100万円のプランで70歳女性の方でもなんと月々1360円です。
0: 70歳女性でも月々1000円台で100万円が準備できるんですね。今日ラジオを聞いてこの保険気になりますという皆様はどうしたらいいんでしょうか。
1: はい、ぜひ弊社のコールセンターにお電話いただきたいと思います。ご年齢や性別などによって保険料が変わりますのでぴったりのパンフレットをお届けしたいと思います。
0: なるほど。でもですね、長峰さん、お電話をしたからといってすぐに保険に入るかわからないと思うんですが。
1: はい、資料請求だけでも OK です。

0: 今日はプレゼントもご用意させていただきました。今から30分以内にお電話をいただいた方、もれなくエコバッグを差し上げます。
1: エコバッグは嬉しいですね。確認なんですが、保険にはすぐ入らずに資料請求だけでもすぐこのエコバッグがいただけるもんですか？
0: はい、もちろんでございます。皆様お気軽にお問い合わせください。
1: それ嬉しいですね。長峰さん、お問い合わせの電話番号までお願いいたします。
0: はい、本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。満89歳の方までご案内可能です。無料の資料請求はフリーダイヤル 0120-970-560 0120-970-560 株式会社エンライフまでお願いいたします。なお、健康状態などによりご案内ができない場合がございます。注意喚起情報や契約概要などにつきましてはオペレーターにお尋ねください。
1: 本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。今から30分以内にお電話で漏れなくエコバッグがいただけます。資料請求はフリーダイヤル0120-970-560 0120-970-560、総合保険代理店エンライフまでお電話ください。お待ちしております。さあ、長峰さん。
0: はい、
1: はい、長峰さん、今日はどちらにいらっしゃいますでしょうか？
0: はい、本日は嘉手納にいますね。
1: 嘉手納の方も晴れてらっしゃるんですか？
0: あ、はい、嘉手納の天気も今晴れております。ちょっと曇りありますが、うん、晴れてますね。
1: 北部の方は午前中ちょっと怪しいかなという感じだったんですが、
0: はい、
1: まだ暗いうちはずっと雨降ってましたんでね。で、はい、時間がこう過ぎるにつれてだんだん晴れてきておりますね。
0: はい、なんかね、梅雨の合間の晴れって感じですね。
1: そうですね。さあ、今だって思って洗濯しました。
0: そうですよね。本当、はい、ちょっとお母様方困りますよね。
1: 本当に洗濯物いっぱいやってきました今日。
0: そうです。今のうちにですよね、これはもう。はい、
1: まあ、沖縄では、ね、いつ雨降るかわからない状態の季節でなので今は、ね、
0: そうですね。
1: その合間をうまく利用しないとまずいなと思っておりますけど。
0: そうですね、もういつも天気予報とにらめっこです。
1: はい、乾燥機ね、はい、よく沖縄だからそういうの使う人いないでしょと思う方はいらっしゃると思うんですが、沖縄の方は乾燥機よく使ってるんですよ。
0: はい、そうですよね。
2: コインランドリー多いですよね。
1: 本当多いよね。
0: うん、多いですね。
1: そちら北部も本当に増えたんですよ。
0: うん、
1: コインランドリーが
0: 今お布団もね、布団巻きの二郎さんとかね、
1: はい、お布団洗えるってすごくないですか？
0: そうそうそう、ね、すごいですよ ね、
1: うん、ね、お子さんいらっしゃる方とか、お仕事されてらっしゃる方、それからご高齢の方、ね、うん、一緒にお住まいの方とか、やっぱり洗い物多くなりますからね。
0: うん、そうですね、
1: うん、うまく利用されてね、うん、こう生活してほしいんですが、さあ、長峰さん、運動されてらっしゃるじゃないですか。
0: はいはい、
1: なんかお気をつけてらっしゃることあります？食べ物とか、睡眠とか。
0: そうですね、うん、今ちょっとね、先日大会がありまして、
1: はい
0: はい、ちょっとその結果がですね、あんまり芳しくなかったもんで、
1: はい、
0: でその結果を鑑みて分かったんです。
1: はい、
0: まだ体重が重いと。はい、
2: ダイエッターになるんですか？
0: まだ体脂肪がもう高いということで、今まだダイエットを始めました、一昨日から。
1: いや、私たちからしたら太ってらっしゃらないし、細い方がいい。
0: おそらく見た感じ、太ってるわけじゃないですね。
1: ね、まだまだ痩せなきゃいけないっていう
2: アスリート。
0: ただね、ちょっと競技をすると筋肉がつくせいか、
2: うん、
0: 筋肉量で体重が重くなるんですね。
1: はい、はい、はい。

0: が筋肉に変わるという言葉よく言いますよね。
1: そうじゃなくて筋肉だけが増えていくんですよ。
0: 脂肪減ってないですか？
1: 脂肪がそのままなんで、
0: あ、じゃあ脂肪を減らさなきゃいけないってことですよね。
1: そうなんです、そうなんです、はあ、そこで、はい、調整しないといけないなという。
0: 中峰さん、脂肪だけを減らすって大変じゃないですか？
1: そうですね。なので競技を続けながら、食事を少し、いろいろ玄米食べたりとか、
0: はいはい、
1: はい、ちょっと脂質を減らすっていう作業をちょっと始めました。
0: いや、これ食事の制限もあるだろうし、それからこの制限の中に量とかね、はい、そういうのも入ってくるんだと思うんですが、こう我慢っていうのは、はい、大丈夫ですか？よくアスリートさんよく言うじゃないですか。
1: 食べることはしっかり食べてます。食べる質を変えてます。
0: あ、はいはい、
1: 脂質減らしたり、
0: なんか私たちに、私と今なおちゃんは2人同じ顔してるんですよ。私たちはできないっていう
1: 多分何してるんだこの人って思われてるかもしれないですけど
0: ラジオ聞いてる皆さんも
1: いろいろ短距離難しくてですね、
0: うん、
1: 8月に世界大会があるの、それに今目指してやってるんですが。
0: すぐじゃないですか、8月って言うと。
1: そうなんですよ。だから今からね、こう、この今の体重を維持したまま筋力を上げるよりは、筋力を維持しつつ、この脂肪を
0: 減らすと、
1: 減らして体重を軽くするという結果にたどり着きました。
0: はい、すごいですね。
1: はい、
0: 本当アスリートさんですね。
1: なので僕を見てもお菓子をあげないでください
0: わかりました。一番甘いもの持ってきます
1: もうよだれだれだれで、すいません。
0: いや、それを我慢できるというこの強さというのが本当にびっくりですね、なおちゃん。
1: そうですね、もうなんかね、うん、悔しさの方が大きくて。
2: あ、そっか、今はね、
0: おっしゃってましたね、
1: はい、うん、はい、一応まあ8月までなんで、とりあえず頑張ってみようと、
0: はい、体壊さないように無理しないように。
1: そうですね、しっかり栄養分は取りながら、
0: はあ、はい、よく、はい、ほら昔おじいおばあたちが言ってたじゃないですか、体調悪かったらグロモント飲めとか聞いたことないですか？
2: そうですね、糖分高いから、
0: ね、あれは、うん、半分当たってますけど半分間違いですからね。
1: そうですね、取りすぎは良くないですからね、
0: はいはい、
1: ちょっとおしっこが黄色くなるんですいません
2: 寂しい
0: 経験者だ気をつけながら頑張ってくださいませ。
1: はい、
0: はい、ではまた来週、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: さあ、長峰さん本当すごいですね、尊敬しますね。私は多分食べるの我慢できないと思うんですよ。食べ過ぎ本当に良くないんですけど、全く何だろう、食べ物を完全に変えるっていうのも難しいことでね。揚げ物好きなわけじゃないんですけど、私炒め物が好きなんですよ、焼き物とか。なので焼き物も結局油使ったりしますからね、炒め物も油使いますでしょ。そうなるとやっぱりあまり良くないっていうのがね、分かってきますんで。さあ、この曲聞こえますかね。

さあここからは宅配クックワントゥースリーのお時間です。明日からのお昼とお夕飯のメニューをご紹介させていただきます。普通食でございます。そしてあこれ気になるなとか食べてみたいな、まずそれですよ、食べてみたいな、利用してみたいなと思ったらどうぞどうぞもうお電話をくださいということでしたのでね、はい、それではいきますよ。明日14日のお昼です。若鶏の照り焼き、キャベツと人参の炒め、卵焼き、ポテトとウインナー、オクラのおかかあえ、ザーサイ炒め、ご飯になります。お夕飯です。トマトソースハンバーグ、ペペロンチーノ、ひじきにささみフライ、小松菜とちくわの煮浸し、刻みたくあんにご飯になります。15日お昼です。ブリの揚げ煮、花形人参、ささげのごまあえ、大根サラダ、わさび菜のおひたし肉味噌、そしてご飯です。お夕飯です。鶏肉の柳川風です。豆乳入りしっとりうの花、キャベツとさつま揚げの中華煮、そして枝豆

0: 豆とコーンの、カラフルマリネ、青しそ漬けにご飯になります。16日お昼です。厚揚げと豚肉の中華仕立て、ミートボール、春雨と野菜のそぼろ炒め、うずら豆、そしてしそ風味高菜にご飯になります。お夕飯です。気仙沼産カツオカツ、生酢、高野豆腐と、野菜の煮物、鶏レバー煮、塩エンドウ豆、ご飯にフライソースがかかっております。そして17日ですね、日曜日となります。お昼です。サワラの塩焼きです。味付けインゲン、スクランブルエッグ、こちらは人参入りです。そして野菜とウインナーの炒め物、小松菜のおひたしで、根心大根でご飯です。お夕飯です。麻婆豆腐、あ、間違った、麻婆茄子です麻婆だけ見て決めつけちゃダメ、麻婆茄子です。豆ひじき、鶏さつま揚げ、オクラと湯葉のおひたし、しば漬けにご飯になります。18日月曜日です。お昼です。牛すき焼き風コロッケです。私これ食べてみたいんだよね。
1: 牛すき焼き風コロッケ、ちょっと甘いのかもね。
0: ね、あの、いろんなものが入ってるかもしれないね、うんうんうん、ちょっと興味あります、はい。そして、干しエビ入りうの花、インゲンのピーナッツあえに、おかか生姜、そしてご飯にフライソースがかかっております。お夕飯です。イワシの奇襲に花形人参、ビーフン、だし巻き卵、そしてきゅうり漬けにご飯です。19日のお昼です。銀ひらすの照り焼きですね、照り焼き、ちょっと甘めかしらね。そしてレンコンの甘酢漬け、ポテトサラダ、チキンボールのトマトソース、チンゲン菜とシソの、ごめんなさい、チンゲン菜と、どうしたんだ今日は、チンゲン菜と人参のおひたし、なんでシソに見えたの、チンゲン菜と人参のおひたし、白菜漬けにご飯です。お夕飯です。豚大根です。
1: 豚大根、はいはいはい、
0: 野菜新醤、がんもと野菜の含めに大豆ちりめん、広島菜漬け、ご飯になります。そして20日水曜日です。お昼です。ふんわり豆腐ハンバーグ、ナポリタン、切り干し大根に鶏肉入り卵とじ、ささがききんぴらごぼう、ささがききんぴらごぼう
1: 頑張れのんこ
0: 編みつくだにご飯になります。お夕飯です。味の塩焼き、味付けインゲン、レンコンそぼろ、キャベツの洋風煮、そして黒豆、きゅうりと赤木の酢の物、ご飯になります。こちらが明日からのお昼とお夕飯1週間のメニューなんですが、こちら普通食となっております。普通食で70歳の方のカロリー計算を、目安として作られております、ね。まあ、60代80代で作ってるのではなく、70歳の方を目安としてカロリー計算して作っております。でもう一つです、宅配クック123さん、一緒に働く仲間募集しております。業務内容は配達、そして見守りでございます。ただ弁当を届けるだけではなく、ね、その方 の健康状態とかね、うん、どういう風になってるかなってちょっと気配りするというものもお仕事の一つとして考えられております。すごくないですか、なおちゃん。
1: すごい、うん、ただ届けるんじゃないもんね。
0: そうそうそう、
1: お名前呼んで、
0: そうそう、う
1: ん、どうですか今日はね、
0: 必ずね、うん、必ずお名前呼んでね、まあ、その方がいつも返事するのにしなかったとかなると気になるでしょ、うんうんうんうんね、そうするとちょっと見て、あれどうしたの、具合悪いんですかとか、うんうんうん、いや悪いですって言ったら、どうしますか、あのご家族の方に連絡していいですかとか、
1: うん、
0: 本当はもうこれちょっと業務外れる内容ですよ ね、
1: ね、
0: それを業務の一環としてやってるのよ、
1: うんうんうん、素晴らしい、
0: すごいよね、うんうん、そして牛乳欲しいんですけどって言ったら、普通は何言ってんの、うちお弁当やよと思うじゃない、
1: うん、
0: いや準備できるんですよ、うん、
1: あね、最近あれですよね、うん、事前に注文すると、
0: そうそうそう、うん、そう、あの次のお届けの時にね、
1: はい、
0: あの届けることが可能でございます。
1: トイレットペーパーとかね、
0: そうそうそう、
1: ティッシュとかね、
0: うん、パンとかね、
1: うん、かさばるものとかね、う
0: ん、いやこんなさ、
1: うん、
0: こんな便利なものないよね、
1: お弁当配達屋さんないですよ、
0: ないよ、う
1: ん。

0: だって本当の業務は弁当を届けるだけなんだから。
1: で美味しいしね、
0: あのお弁当の作りが違います、ひっくり返しても隣近所と一緒にならない
1: 味が混ざらない。
0: そう、これにはびっくり。
1: これ大事ですよこれ、
0: ね、
1: だってご飯食べて次のおかずご飯食べてえ同じ味って
0: 混ざってるよってならないからね。とても便利なお弁当箱を使っております、ね、特殊です ね、
1: もうでも使い捨てなんだよ ね、
0: あれね、あれ使い捨てもったいないのよ本当に、ね、
1: 回収
0: 難しいんだろう ね、
1: 洗ってね、
0: ただね、あのお家で保存して何かに使うとか、はい、 ね、そういうのは可能ですよ、はい、うちの母やってましたから。
1: いっぱい出てきた。
0: いや、あの普段普通に使ってたから。
1: あ、本当に。
0: そうそう、あのなんだろう、残ったものを入れたり、それからあのお菓子類ね、菓子類をちょこっとほら、あの一個ずつ個包装だったらいいけど、はい、そうじゃないものだったらそれに入れて蓋がちゃんとあるので、蓋してたりとかやってましたね。
1: 賢いねお母さんね。
0: いや、生きることに関してはね
1: 素晴らしい、
0: はい、もうすごかったので、
1: ね、
0: さあ考えてみれば残り30秒で CM が入っちゃいます。
1: あらあらあら、
0: はい、CM の後はね、はい、まだまだお話が続きますので、それから新商品の、
1: はい、
0: 今日は、皆さんにお届けできるものがありますので ね、
1: はい、お知らせが、ありますので、は
0: い、あの楽しみにしていただけたらと、はいね、思います。
1: 今のうちトイレ行ってきてくださいね。
0: そうだね、リスナーの皆さん今がトイレタイムよそれでは CM です。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: この時間は介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジュをお届けしております。お相手は私のこと
4: なおちゃんです。
0: はい、もうね、このブースの中今すごくいい匂いしております。
4: のこさんの前ね。
0: なぜならば、宅配クックワントゥースリーさん、今日のお昼の
4: お弁当ね、
0: お弁当を広げておりました。
4: 広げちゃった。
0: いやもう食べたくて仕方ない。
4: うん、
0: 美味しそうっていうか、もう
4: お箸ないからダメよ。
0: そうなんですよ
4: ね。
0: あの、わかります、ワンちゃんが餌目の前に置かれて、ダメよって言われてんのと一緒。
4: って待ってんの、のんこさん。
0: 本当にいい匂い、香りもすごいけど、ね、しっかりと量も入ってますし、
4: そう
0: お肉もね、かなり入ってましたね。
4: 量入ってました。
0: いや、これは満足しますよ。
4: ね、

0: あれですね、いやあんたたちが言ってるの本当かねとか、
1: そうそうそうそう、ね、
0: 思ってる方、
1: うん、
0: 思ってる方どうぞ一回召し上がってみてください、はい、言ってることがわかると思います、はいうんはい、さあそれではこの曲聴いて元気出しましょう、
1: はい、木山商店さんのハブとマングースどうぞ

0: ただいま、はい、ただいま、キーヤマ商店さん、ハブとマングシー、
1: はい、そうです、ね、
0: お届けしております、うん、本当は俺たち仲いいぜこのフレーズ好きです ね。キーヤマ商店さんの曲は元気出ます ね。
1: 元気出ます。
0: よく考えます
1: ね。あのその気持ちになってね、うん、ハブの気持ちになって、マングースの気持ちになって、うん、歌詞を作る。
0: この歌は、うん、沖縄県民であれば、
1: あ、すごい、
0: そうそうと思うそうかもねとか
1: ね、うん、楽しい。
0: 沖縄県民、はい、住んでらっしゃる皆さんはあのこの気持ちを分かってくれるんじゃないかなと思いますよ、
1: ね、ハブとはちょっとごめんなさい、会いたくないけど、マングースはね、本当ちょろちょろっとい
0: るんですよ、
1: 道路にね、うん、道路を横断してますので、ね、はいはいはい、
0: 本当は仲いいという
1: 、ね、肩組んでるみたいな、あ
0: の仲悪くさせたのは人間かもしれないので、
1: そうかもしれない、うん、戦えっていう
0: ね、そう、面白おかしくねやるということで、まあまあ、人間だってあの思い違いとか、うん、そういうので喧嘩もしますからね、うんう
1: ん
0: う
1: ん、本当は仲いいぜ、
0: そうそうそうそう、合言葉でいいかもしれないよ、うんうん、もうこいつに何言ってもこう言われたらもうどうしようもないわと思うかもしれない、さあここでお知らせでございます、はい、スポンサーでもありますベーカリーリンドさん、
1: はい、
0: 今日から新しい新商品出しておりますよ、なんと梅あんぱん、
1: 逆光だ、
0: 梅だと、うん、あの普通ちょっともうちょっと赤いんじゃないと思ってしまうの、あんこが、うん、これねなぜか赤くないんです、
1: うん、
0: そのわけは今ね、うん、お届けしますよ、ちょっと待ってよ、うん、準備しますんで、
1: はい、お願いします。
0: そのわけは、
1: うん、どうやって作ったのってのんこさん、今さっきですよ、このね番組始まる前に、
0: そうそうそう、
1: はい、お出かけしていって、ただ
0: やっぱり、うん、ね、主さんに話聞いた方がいいから、
2: 塩漬けした県産の梅を、あの梅の果実を、果肉を白あんとミックスしました。
0: はい、ということで説明を受けました
1: じきじきに、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: なんかこの梅の皮っていうのが面白いよね、
1: は
0: い、
1: 梅の皮ね、うんう
0: んうん、皮と白あんをミックスした、
1: うん、
0: でこれもあその作ったあんがなくなったらもう終わりっていうことで、
1: あ、今シーズンはもう終わり、
0: そうそうそう、なので、はい、皆さん早めに食べて

0: 見てください。
1: で、1日の限定の数もあるでしょ、う
0: ん、あります、
1: ね、
0: なので、はい、必ず今日行くのよって決めてる方、
1: はい、
0: 電話してくださいと、ね、取り置きしますと言ってました、
1: うん、あ、よかった、
0: うん、でもね、リンドンさんは、はい、取り置きしてもらえるので、うんね、とても助かるんですよね。
1: 嬉しいですね、
0: うん、で夜は7時過ぎまで空いてます、
1: はい、うん、空いててもこの限定のパンはない。
0: ないですね、
1: きっとない。
0: だいたいほぼほぼ売り切れますから。
1: ですよね、
0: その日その日で、
1: うん、
0: でリンドンさんパンもちろんですが、はい、毎日作ってるんですよ皆さん、
1: うんうんう
0: ん、作って1週間置いてるとかないですから。
1: ないで
0: 毎日毎日作ってるんです、
1: うん、
0: だからね不思議よね、
1: うん、
0: ちゃんとなくなるから不思議よね。
1: 皆さんがお買い求めになってるんです。
0: 作ってる分このお客様が買っていただいてるので、
1: はいはい、
0: これは私はよく7時過ぎに行くんですけど、
1: うん、
0: 不思議でならない、
1: うんうん、7時過ぎって朝の、
0: いやいやいや
1: 夕方、
0: そうそう、うん、行ったりするんですよ。
1: ないでしょほとんど商品。
0: いや私は注文ね、うん、食パン注文して置くので、うんうん、昼間取り切れないときは、うん、受け取り自分ができないときは大体行くとき7時過ぎなんですよ、うん、
1: あの終わり間際にね、
0: そうそう月曜日のね、
1: うん、
0: 番組終わりに行ったりするんですよ、
1: うんうんうん、
0: そしたらもう何もない
1: ね、注文してたパン以外は
0: 何もない、うん、そう、あとね、ケーキね、
1: はい、
0: バナナケーキがホールとか、
1: うんうんうんうん、
0: バナナケーキのホールとか、うん、それから
1: 焼き菓子じゃない、
0: チーズ入り の、
1: うん、
0: チーズケーキ、
1: うん、
0: もちろんチーズ入ってるわね、チーズケーキだから、
1: う
0: ん、濃厚チーズケーキ、
1: お
0: ー本当にチーズがすごいらしいんですよ、色もねすごい、
1: うん、黄色の濃いやつ、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: が、まあ、ケーキを置くショーケースあるんですけど、うん、
1: はいはい、
0: そこにあるだけ
1: 鎮座してるのね
0: 、うん、
1: そこに、うん、
0: もうサンドイッチも何にもない。
1: サンドイッチ一番最初になくなりそう。
0: 朝7時オープンなんですよ、
1: うん、
0: オープンと同時にサンドイッチは出るので、
1: うん、そうでしょう、朝食に行って、
0: うん、
1: あとお昼とかね、うん、おやつとかね、う
0: ん、たまにお昼前とかね、
1: うん、
0: 行くと、
1: うん、
0: サンドイッチが少ないんですよ。それで、
1: うん、
0: 私が、
1: はい、
0: お母さん今日作らんかったのって、
1: うんうん、
0: 言ったら、
1: うん、
0: はあ、もう何言ってんの、何回作ったからって言われて
1: 売れちゃったのね、
0: うん、もう早めに出るときは、
1: うん、
0: 皆さん来るお客さんサンドイッチから買っていくんですって、
1: 重なるんでしょうね、
0: うん、だってさ、うん、あのお値段で、
1: うん、
0: しっかりお野菜トマトも全部入ってるんですよ、
1: ね、レタスシャキシャキだし、
0: 値段の分かる人は買っていく、
1: うんうんうん、
0: 安いもん、
1: うんうん、パンがやっぱり美味しいんですよ、
0: 手作りですね、
1: うん、素材にこだわってるんでしょ、
0: もちろん、
1: うん、
0: もちろん、うん、安心して召し上がれるパンを目指してるので、
1: はい、小麦とか
0: そう、うんうん、だから一つのパン焼き上げるのにこのこねて、発酵してどうのこうのってやるのに、うんうんうん、2日3日かかったりするパンもあるんですよ、
1: あ
0: 聞いたら、
1: うん、種類によってはね、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: でも、うん、それをやらないとやっぱり気持ちよく提供できない、自信持って提供できないって言うんですよ、
1: うんうん、
0: だから難儀だろうが、
1: うんうん、
0: 何だろうがやらないといけない、
1: 素晴らしいですね、
0: そう、それを、
1: うん、
0: まあ、決めていくのは多分お母さんとパパさんだと思うんだけど、
1: うんうんうん、
0: 息子さん2人いらっしゃるんで、
1: はい、
0: お二人がね文句言わずに頑張ってる、
1: それもいいですね、
0: うん、
1: 家族経営ってちゃんちゃんバラバラありそうだけど、
0: いやいやあそこは違う、
1: ね、
0: あそこはちゃんとお父さんとお母さんを立ててるから、
1: うんうん、
0: 息子さんたち偉い
1: 偉い、
0: うんうん、ほんとたまにね息子さんたち会ったりするとちょっとお話とかね、やるときあるんですけど、とにかく無理難題を言ってくるお母さん
1: 言ってくるんだやっぱり、
0: でも、
1: うん、
0: こなしている息子さん
1: すごいな職人ですね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: いやもうでもね、なんだろう、こう言いたいことも言い合ってるし、
1: うんうん、
0: すごくいい家庭環境というかな、うん、
1: 本音でね、
0: うん、無理なく付き合ってるような感じですよ、
1: うん、
0: ご家族が、
1: いいですね、家族であり、
0: そう友達みたいな感じでね、うん、
1: であり仕事仲間、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: もう ねあれは理想です ね、
1: いいです
0: ね、形は、はい、
1: そして本当にさっきのお弁当じゃないけど、
0: うん、
1: お預けくらってる感じがして、
0: ええ、
1: 番組把握終わんないかな、
0: そうですよ今ね、うん、私たちの前には、うん、宅配クックワントゥスリーさんのお弁当とリンドさんの新商品の梅あんパンがあるわけですよ、
1: うん、
0: でも 食べれないわけですよ。
1: 食べていいですか？
0: 捨て

0: いいだよ今ダメよ
1: 頑張ろうもうちょっと、はいは
0: い、で、うん、あの年を重ねていくと、はい、やっぱり食べることを重視するのを忘れちゃう時ってあるんですね。
1: ないがしろにね、うん、しちゃう時あります。
0: そうだから朝パン1個食べたから今日はもうこれでいいわとかいう方もいらっしゃるもん、うん、いやもう食べたけど、うん、また食べたいという人もいるわけよ、
1: うんうんうん、
0: 逆に、うんうんうん、2時間おきにご飯食べてるような人もいるわけよあのお腹が空いた感じがするとかね、
1: 感じがする、
0: そう目の前にあったら我慢できないとか、
1: うんうん、目でね、うんうんうん、見ちゃうとね、うん、
0: だから朝ご飯食べたけど今まだ10時だけどどうしようかなみたいな、10
1: 時じゃでしょうって
0: で何か食べるとか、うん、そういう人もいらっしゃるわけよ、
1: うんうんうん、
0: ね、その人に合った食べ方っていうのがあるので、うん、あのやっぱりちょっとねそういう人は一度相談された方がいい。あの名護市には市の栄養士さんとかいらっしゃるんですよ、はい、保健課に。
1: そうなの、保健課に、
0: はい、保健課にいるので、うん、自分の健康状態とかね、うん、相談されるのがいいかと思います、うんうんうんうん、あとそこ行きづらいなと思う方、うん、長寿課っていうのがあります。
1: お、はい、
0: それは
1: 市の市役所にね、
0: 若い人にはあまり馴染みのない、
1: うん、ご縁がないかな、
0: うん、そうそう、うん、で長寿課というところがありますから、はい、あの自分こういうことでちょっと気になるんだけどね、うん、と言ったら、うんうん、ああじゃあここ行きましょうとか言って、うんうん、すごくあの丁寧に接してくださいますのでね、はい、皆さん
1: 相談しに行ってください、うん、そう
0: だって自分の体が一番じゃない。
1: そうですよ、うん、さっきのねあの長峰さんもそうですけど、うん、あの食べ物に気を使いますって。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: で、言えることは、はい、皆さん野菜肉魚どれ一つ欠けてもいけないということです。
1: うん
0: ね、肉好きな方どうぞ食べていいよ、うん、でもその肉の2倍3倍野菜食べなきゃいけないです。それを分かって食べてほしい。
1: 食べないねきっとね、
0: うん、私のおすすめいいですか、
1: はい、
0: お肉食べるときに、うん、ステーキだろうが何だろうが、うんうんうん、大きく切らないで
1: ちっちゃく、
0: そう小さめに切って、うん、でレタスとか葉野菜にひっくるめて、はい、くるめてパクって食べちゃって、これ韓国式ですけど、
1: うん
0: うんうん、野菜かなり食べれるんですよ。
1: そうですよね。
0: 私は焼肉とかお家でやっても、うん、あの必ずこれで食べてます、
1: うん、葉野菜一緒に
0: たっぷり葉野菜くるんで、うんうん、食べるんですけど、うん、そうなるとね、うん、お米が減るんですよ食べる量が。
1: お、本当です。それでお腹いっぱいになっちゃう、
0: ね、そうそうそう、お野菜でねいっぱいになっちゃうんですよ、
1: うん
0: うん、でも食べた感はすごい、
1: うんうん、
0: そしてね翌日体調いいです。
1: お通じもいいんじゃないかな、うん、葉野菜繊維質だからね。そうそうそう、
0: で野菜たっぷり食べると、うん、やっぱり体がね、うん、軽くなるんですよ。
1: あのぜひあの長峰さんにおすすめしましょうね、うん、そうです
0: ね、あの 2,3 日本当に運動してない人でいいですよ、
1: 2,3
0: 日お野菜中心の生活してみてください、
1: うん、
0: そうすると体が変わったの分かります。
1: 2,3 日で
0: 本当です、うん、軽くなるんです。
1: うん、
0: 朝起きやすくなるとか、うんうんうん、歩く時の第一歩がスムーズにいくとかね、
1: うんうん、
0: なるんですよ。
1: 体感して
0: そうそう
1: 見てそうすると、
0: うんうん、いいなと思ったら継続すればいいだけの話で、我が家はよく葉野菜食べるんですけどね、
1: 葉野菜、うん、
0: あのおつゆにも入れて、うん、炒め物もして、うん、さらにこうあのお肉類だったらさっき言ったみたいな食べ方、
1: はい、
0: あるいは、うん、あの生姜焼きとかやる時も、
1: うん
0: うん、生姜焼きってお肉でしょ、
1: はい、
0: 豚肉ね、
1: うん、
0: 豚肉と玉ねぎでやるんだけど、はい、そのやる時もあのこれ以外にもう必ず葉野菜とか、
1: うん、
0: キャベツの千切りとかやるんですよ、うん、でお肉プラス野菜はもう頭に入れててほしい、
1: 必須ですね、
0: うん
1: うん、
0: ほんとほんと、
1: ね、
0: あの、うん、生きていくために大切なものです。
1: 大切な栄養素ですからね。
0: うんうん、お、かかってきましたよ。
1: はい。

0: この曲に乗って。さあ、こちらは平良義隆さんの寒飛桜という曲です。沖縄の桜、名護の桜をね見て作られた歌です。
1: 素敵だよね。
2: 歌ってくれるかな。
0: 歌います。
2: え、本当？
0: はい、
2: 生で。
0: もう今言ったから、うん、平さん歌わないとね。
1: え、これ平さんが言ったんじゃなくてのんこさんが今言った。
0: 大丈夫、平さん優しいから歌ってくれる。
1: ぜひ生でね。

0: あのユミンさん、なんだっけ、サンゴさんだったっけ、
1: はいはい、
0: シャーベットさん、
1: シャーベットさん、うん、はい、うん、
0: これ聞いたら泣くでしょうって言ってました。
1: あ、生でね、うん、聞いたらね、うん、CD でも泣きそうだもん。
0: あの初めてお届けした時に、はい、あの聞いてくださってて、シャーベットさんがね、うん、これは泣くわって言ってました
1: やばいってね。
0: それを明るく喋ってる私たち
1: ねいいですね。さあ、近づいてまいりました、
0: はい、
1: 5月の22、24、
0: はい、チャリティーコンサート、あのあります、
1: はい、
0: 那覇は、なんだっけ、ザック、
1: ザック、
0: うん、ライブハウスザックね、うんうん、那覇はあります、
1: はい、
0: 名護は大北公民館でさせていただきます、
1: はい、
0: まず那覇情報からね、
1: はい、
0: 場所はライブハウスザックですね、こちらワンドリンク込みで3000円です。そしてそのワンドリンクというこのドリンクの中にはアルコール、そしてノンアルコール、いえばコーラとかジュースとかね、ノンアルコールビールとか全部含みます、はい、なのでビールでもコーラでも大丈夫ということです、うんうん、はい、でおかわりをおかわり、
1: おかわり、
0: そうそう、一杯で済まない方いるじゃない、
1: はい、
0: おかわりも500円となってますということで、リーズナブルです、
1: ね、はい、ライブハウスにしては安いですね、
0: そうなんですよ、うん、すごく協力していただいておりまして、
1: ありがとうございます、
0: はい、そしてこちらライブハウスなんですが、席に限りがございます。あとねチケットを10枚もないので、そうなんですよ、行ける方はお電話で、
1: はい、
0: 結構です、
1: お問い合わせ、は
0: い、いただければと、
1: 取り置きですね、
0: はいはい、お願いします、はい、ということですよ。さあ、ここはね、那覇社協さん の、
1: はい、
0: の現役の役職メンバーで結成されている、グループがございます、ハッピー、なんだっけ、ウェル、ちょっと待って、見えないね私、
1: さっきいっぱい読んだからね、
0: う
1: ん、
0: っていうより違う、ごめんなさい、
1: ウェルファールバンド、うん、
0: はい、で現役の役職メンバーさん、
1: うん、
0: だから課長とか部長とか、うん、次長とか、
1: うん、
0: 一番すごいのが局長入ってます、
1: うわ局長
0: 局長さん ね去年はね、うん、カホンを叩いてくれた、
1: カホン、あの
0: カホン、
1: 四角いやつ ね、
0: そうそう、
1: 足広げてポンポコ ポンのやつね、
0: カホン叩いてくれた、はい、今年は何をするのかなと思って、
1: あら楽しみ、うん、ね、いつも素敵な曲を、はい、
0: そしてですね、
1: はい、
0: なんとこのチラシには公式の那覇市社会福祉協議会のロゴマークが入っております、
1: そうそうそう、うん、右下ですね、
0: お名前も入っております、
1: はい、
0: もう私たち嬉しくて、ね、
1: 公式ですよ、
0: そうなんですよ、公式のロゴマーク入りでございます、うん、このコンサートはちゃんと寄付をしているコンサートですよと、はい、
1: うんうん、
0: ね、いう証明でございますので、ね、
1: お届け先までも決まってるというね、
0: はい、
1: うん、
0: いや楽しいですよね、うん、
1: 楽しくてしっかりしてて、
0: うん、
1: うん、ね、
0: はい、そして、
1: はい、
0: 2日後、
1: はい、
0: 24日、
1: はい、1日明けて、うん、
0: 名護市、
1: はい、
0: 大北公民館でございます、
1: はい、
0: こちらは、チケットのみで2500円となっております、なぜのみなのかというと、
1: はい、
0: 公民館だからです、
1: あそうですね、
0: ライブハウスではないので、はい、
1: はい、
0: うん、はい、で、こちらはチケット、あと14、5枚かな、
1: はい、うん、あこっちもお急ぎで、
0: そうですね、
1: はい、
0: お電話をいただきたいと思いますよ、
1: うん、
0: 嬉しい話ですね、はい、電話番号、あの那覇名護どちらもね、お問い合わせ先一緒ですので、電話番号ですね、0904510-3644、伊佐までお願いします、
1: はい、
0: 私です、
1: 私誰だのこの番号と思ったら農家さんでした、
0: 乗ってました、
1: ね、乗せられてました、
0: 乗ってるので、
1: うん、
0: もうあの行っても大丈夫です、
1: はい、わかりました、
0: はい、うん、さあそれで協力してくださってる皆さんがいらっしゃいますんでね、
1: はい、
0: バーッと行きますよ、
1: はい、お願いします、
0: まず瓶型キジムナ工房さん、可愛くてお手軽な瓶型雑貨と瓶型体験を行っています、ぜひお立ち寄りください、営業時間は朝10時から夕方5時までです、フリッパー近く、刺身亭斜め後ろ、詳しくはホームページをご覧ください、瀬底島クリーンサービスさん、一般廃棄物収集運搬業

0: ゴミのことなら、瀬底島クリーンまでとお問い合わせ先です。お見積もり無料でございますのでね、090-2580-4125たまきまでお願いします。そして勝山シーコアサーさん、もうシーコアサーといえば勝山というぐらいブランド化されておりますので、はい、ぜひ皆さんお買い上げください、はい、そして美容室ピュアさん、はい、皆様のね、皆様をシンデレラに変えるために頑張っておりますのでね、はい、美容室ピュアさん行ってくださいませ。そして、輸入雑貨のお店フランシェさん、こちらも雑貨もうたくさん揃えてお待ちしておりますということですよね。で中村製菓店さん、法事の菓子、もう本当にあのいろんなお菓子準備しておりますから美味しいです。ぜひ行ってください。普通のケーキも準備してますよ。ヤンバルレストランステーキ&シーフード58さん、ステーキといえば58でございます。そして北部皮膚科さん、予約制で今お客様じゃなかった患者様を、はい、予約制にて受け付けておりますのでね、
1: あまり待たずに ね、はい、
0: すね、そうですね、助かりますよね、はい、そして東人開発さん、ありがとうございます。東人開発さん、はい、まあ、いろんなところの、ね、皆様がご協力いただいております。まだまだね、あのお電話いただいてますんで、お邪魔しますのでよろしくお願いしますということですよ。うん、嬉しいよね。
1: 嬉しい、
0: 本当に
1: すごい、はい、あのね、スポンサーさんもいっぱい募れるし、はい、募ってきたし、うんうんうん、あのチケットもあともう少しでソールドアウト、ね、ソールドアウトになる前に皆さん手にしてくださいね、
0: はいはい、さあそれではお時間です、はい、いきますよ、はい、せーの、さよなら、
1: See you。
2: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

0: れ十字ジャーラジオ、船田博士の十字ジャーラジオ。この番組は占いもできるコーヒーや土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。
1: おはようございます。金曜10時を回りました。ここからは十字ジャーラジオのお時間です。パーソナリティは私船虫こと船田博士がお送りいたしますですよ。またこちらの番組は日曜お昼に再放送をしております。そちらをお聞きの方は内容にタイムラグが生じる部分がございますが、何卒ご了承くださいませ。ということでね、本日は第3金曜日ということでございまして、この番組はですね、毎月第3金曜日はフリースタイルの日ということで、ノープラン、アドリブ放送にてお届けする回となっております。はい、故に今日も何を喋るか頑張って考えないようにしてきましたのでね、ついつい癖で考えたりだとかね、曲何かけようかなってこう、ね、脳みそが動くようになってたりとか、一応まあ私ね、トゥードゥーリストっていうのをね、皆さんご存知ですかね、ね、これやりますよってね、こう終わったら消すみたいなリストあるじゃないですか。まあ昔は私もね、アナログで紙に書いてやってたりしたんですけど、もう今はね、便利なスマホのアプリがありますから、それに、まあ、トゥードゥーリストっていうのを、まあ、作っておいて、終わったら消して、終わったら消してっていうのを、まあ、やってるんですけど、この毎週金曜日に関しましては、その前日、木曜日のに、そのラジオの準備をしますよと、明日のネタをなんかちょっと考えますよっていうのが、まあ、トゥードゥーに入ってるわけですよ。で、トゥードゥーリストを開いてみた。ああ、そっか。今週、3週目だから、これ考えちゃいけないんだって、速攻で消したりとかね。そうそうそう。なので、まあそういう、なんですかね。まあ皆さん使ってると思いますけどね、大体の方。月に1回の用事とかあるじゃないですか。支払いとか振り込みとかさ。ね、引き落としじゃなくてわざわざ振り込まなきゃいけない案件とかいろいろあるでしょ。そういうのも、ちゃんと日付とかね、設定しておけば、そのタイミングでポンと出してくれるので、もう私はもう予定を覚えるということがもう不可能なの、理想になってますからね。だから昔はこういうのもね、みんな記憶でちゃんとやってたんだろうな、なんていうふうに思ったりするとね、人間頭良くなってんだか悪くなってんだかよくわかんないなというふうに思ったりもしますけれども。はい。まあそんなわけでフリースタイルの日ということでございますので、何をかけるか、どんな曲をかけるか、何を話そうか決まってないのでね、もう皆様からのメッセージやコメントが頼りと言っても過言ではない回となっておりますのでね、もういつも本当に、まあ毎回そうなんですけど、いつもね、ご協力いただいているリスナーの方だけでなく、他のね、普段は聞くだけリスナーですよなんていう人もいらっしゃれば、ぜひ積極的にね、メッセージなんかいただけたりすると嬉しいかなと思っておりますのでね、ぜひよろしくお願いします。そんなわけで、まあ何を話そうかっていうところで、今週をちょっと振り返ってみるならば、連休明けの最初の週ということもあって、まあ徐々にね、いつも通りの生活に、

にこう戻ってきた、どうにかして戻してきた、まあそんな1週間だったんじゃないかなというふうに思うんですけど、皆さん体調大丈夫ですかね？うちのかみさんもね、なんか今週ちょっと体調崩したりなんかして、ちょっと急遽、お店の方も売らないだけで、ちょっとドリンクの方はお休みしたりなんていうね、日も出たりなんかしたんですけど、ね、まあ私もじゃあ本調子かって言われるとね、なんかちょっとピリッとしないような疲れやすいような感じはあるしね。で、まあ世間一般的に言うと、まあ連休、まあ前後を含めてなのかな、5月病なんていう言葉があるじゃないですか。ね、まさに今、罹患してる方も いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思っていて、で、これなんかで読んだんだったか、私のなんか思いつきだったかわかんないですけど、なんか5月病っていうのはもちろんね、精神症状みたいなのが出てきて、医者通いする人もいたりするので、まあ適当なことは言えないんですけど、なんかやっぱりさ、睡眠の乱れって大きいんじゃないかなって個人的に思ってるんですよ。まあもうちょっと広く言うと生活リズムの乱れと言いましょうかね。そこに端を発してるところが大きいんじゃないかなと思うんですよね。で、まあね、よく言う話で言うと、4月ぐらいから新生活が始まってね、新しい学校、新しい職場、新しい環境なんかで過ごされていて、まあその疲れもなんか蓄積、累積であるかもしれないし、ちょっと連休でね、羽を休めたりだとか、で、またちょっとリズムがね、狂ったりだとか、なんていうところも含めて、まあね、私なんかもちょっと睡眠不足かなっていうのは、心当たりがあったりするしね。時間的に言うと決して取ってないわけじゃないっていうかね、私もやっぱ睡眠大事には考えているので、ただまあね、時間取っていてもちょっと浅いかなとかね、細切れになっちゃってるかななんていうと、なんかちょっとね、疲れが取り切れてないような時もあるかもしれないしね。で、またこの気候がね、昨日暑かったじゃないですか。で、その数日前ちょっと寒かったりしたんですよね。だからこの辺でやっぱりこう体もついてこないとかね、気圧の変化とかっていうのも激しかったりすると、ね、ちょっと頭痛くなったりする人も私も含めていたりするんじゃないかなと思うので、まあちょっとね、どうにかこうにかだましだまし5月病と付き合いながら過ごしてきたような1週間の方がね、多いんじゃないかなというふうに思いますので、で、まあただあんまこういうね、5月病的な話ばっかりしてるとさ、なんかちょっと若干ムードもどんよりしちゃったりするからね、ネガティブな話になっちゃったりとかしやすいので、まあなんかちょっとね、みんなかったるい1週間なのかなと。でも一方でこう連休明け、これからね、夏場に向けて、またいろんな新たな企画だとか、新たなお仕事なんていうのが、本格的にね、始まるような人もいるんじゃないかなと思いますので、ぜひ少しずつでいいのでね、ギアを上げて、頑張っていけるといいのかなと。まずはね、暦通りの方は今日頑張っていただければ、また土日とお休みの方も多いんじゃないかなと思いますのでね。なんとかかんとかだましだまし、5月病の体、引っ張りながらね、頑張っていきましょうね。はい。というわけで、本日の暦を申し上げたいと思います。2026年5月15日金曜日現在の暦です。戦勝時刻、ツチノトウシとなっておりますのでね、午前中の時間帯が吉ですね。誠実、粛々、育む、育てる、絡む、じっくり、ゆっくりなんていうことを想像させますので、総じて私、船主曰く、前倒しでコツコツと進めていくといいでしょう。育むようにゆっくり進めましょうということでね、本日のキーワードは、積極的かつ慌てずに、積極的かつ慌てずにということでね、
これねちょっと難しいよね自分で占っといて書いといて言っといてなんなんですけど、積極的にやった方がいいんだけど慌てない方がいいっていうね、積極的なんだか消極的なんだかみたいなね頑張った方がいいんだかちょっと落ち着いた方がいいんだかみたいなね、いうところありますけど、でもこれはやっぱり両方大事と言いましょうか。

基本的には積極的に行動した方が何でもいいと思うんですよ。はい。なんですが、このなんか慌てちゃったり、結果を早く求めちゃったりするとね、大体ちょっと雑になっちゃってうまくいかなかったりとかさ、するかなとも思ったりするので、積極的にやりつつも、なんかこう、丁寧な仕事とかね、丁寧な何か振る舞い、生活、みたいなものっていうのは心がけてもいいのかなと思うのでね、この辺バランス難しいところではありますが、積極かつ慌てずに、私もこの番組をやっていきたいと思っておりますのでね、よろしくお願いします。本日も十字ジャーラジオよろしくお願いいたします。

はい、お届けいたしましたのは私船田博士による自作自演テーマソング Welcome to 海でございました。改めましてこの十字ジャーラジオは十字のお茶の時間をお知らせするとともに普通の生活をやや面白くするアイデアを編み出し発信していくラジオ番組です。ぜひたわいもないメッセージからマジのお悩み相談メールまで何でも OK ですのでね、ぜひお気軽にお寄せくださいませ。素敵なメッセージをいただいた方には今動画の方には映しておりますのでね、名護が聞こえるポストカードというのを選定しております。2種類ありますのでね、ぜひ2種類ゲットしていただくといいかなと思いますよ。メールアドレスを紹介します。 mail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp まで、ファックスの方は 0980-54-1475 番まで 0980-54-1475 番までお送りください。その他ですね、FM やんばるのホームページにございますリクエストフォームですとか、同じくツイキャス動画配信の方のね、コメント欄なんかも使いやすくなっておりますので、ぜひ参加しやすい方法でもって参加していただければ幸いです。はい、早速ねコメントもいただいておりますので読んでみますよ。おがちゃんですね、船田さんおはようございますといただいております。そしてケイジンさんも、船田さん皆さんおはようございます、10時半頃まで生放送聞けそうですと、忙しい合間にありがとうございます。はい、ぜひお仕事ね間に合うように、はい、ちゃんとあれしてくださいね、ありがとうございます。そしてメッセージメールの方を事前にねいただいてたので、こちらもちょっと読んでいきたいと思いますよ。ラジオネームきよちさんからいただきました。船田さんこんにちは、2度目のメッセージとなります。前回メッセージを読まれ、これは現実なのかと耳を疑いましたが、どうやら現実であったようで、嬉しくて舞い上がってしまいました。ありがとうございます。そして、カラフルで元気いっぱいな絵柄のポストカード届きましたよ。こんなことがまさか現実にあるのかなと手元のポストカードを見てしみじみと実感してしまいました。大切にしますと、はい、これまたありがとうございます。そして前回コーヒーのお礼とともに言い忘れてしまいました。こちらもとっても記憶に残るものでして、それはコハブちゃんクッキーです。食べるのがかわいそうになってしまうくらいのとても愛くるしい小さなハブちゃんたちでして、シークワーサーココア味、カーブチージンジャー味、ゴーヤーシナモン味、味の組み合わせが絶妙であるようでなかなかない、特別な味のコハブちゃんでした。娘が食べたいというのであげると、うん美味しい、全部食べていいと聞くので、ダメそれ私がもらったんだからねと大人げない返答をしてしまいましたと。はい、こちらもぜひ購入させていただきます。娘はコハブちゃんを大量に食べたいそうで、大袋パックなどありましたらそちらを購入させていただきたいなと思っています。今回この私のメッセージは読まれるのでしょうか。ちょっと期待をしつつ今日はここまでとします。これからも応援しておりますということでね、愛情たっぷりのと言いましょうか、メッセージありがとうございます。ちゃんと2回目も読まれますのでね、大体読まれますからそんなにそんなメールがごった返してっていうほどの人気番組でもないのでね、ぶっちゃけね、大体読まれますから、ちょっとこれはなんか広告的なやつかなみたいなこととかだったりするとちょっとチェック入るときあるかもしれないんですけど、よっぽどじゃない限りね、はい、いろんな宣伝に使っていただいても個人的には OK と思ってるところもあるので、はいはいはい、ありがとうございます本当にね。そう、ちょっとわからない方もいらっしゃるかもしれないので成り行きを説明しておきますと、先週ね初めましてということでメッセージをいただいて、でうちの土鍋コーヒーのドリップバッグコーヒーを職場の方だったかなかなんかから、なんかこうギフト的にねなんかいただいたそうなんですよ。清地さんが東京のとかなんか関東の方の方だったと思うんですけどね、でその時のコーヒーが美味しかったですっていうような、メッセージを

先週いただきまして、でわざわざねそのメッセージをねこの番組宛てに送ってくださったので、まあ、私も嬉しいなと思ってあのポストカード申請しますっていう話をして、で、まあ、後日ね私の方から直接ちょっと連絡を取ってポストカードの方も早速お送りしたんですよ。でそれに対するお返事が今回ということなんですよね。なので名護が見える、あ、聞こえるですね、ポストカードの方も届いておりますのでね、はいはいはい、そうか、じゃあ小ハブちゃんとドリップバッグのセットみたいな形でお友達、まあ職場の方だったかなからなんかこういただいたということなんですかね。本当もうその職場の方が誰なのかっていうのもね、私たちもちょっとはっきりしてないところがあったりするので本当ありがたいなというふうに思ってるんですけど、うん、そうね、なんかちょっと細かいところいろいろね、気づいていただいてありがとうございます。そうなんですよ、このシーカーサーココアとカーブチージンジャーとゴーヤーシナモンっていうね、この3つの味が一応コハブちゃんあるんですけど、これも実はね、ちょっと、まあ、近いものはやってるのかな、もう何年か前に商品開発セミナーみたいなのを、名護市さんの主催だったと思います。で、まあ、とある、ね、コンサルタントみたいなことをやってらっしゃる方々が指導してくださって、商品開発をしていきましょうというの、まあ、セミナーがあったんですよ、うん、当時まだこんな今みたいにちょっと占いとかね、お店もそこまで軌道に乗ってない状況で、なんかちょっと新商品とか頑張ってやんなきゃなとかね、ちょっとお土産品として業務用で卸したりすることも検討していかないといけないのかななんていうふうに、まあ頑張ってた、悩んでた時期でもあって、まあそんなセミナーに参加して、そんな時にこうちょっと専門家の方々のね、いろいろ知見だとかアドバイスいただいて作ってたのがこのコハブちゃんで、はい。まあ、細かくね、この際なので、清さんがね、せっかくこうやって送ってくれたので、改めて商品の説明しておくと、そもそもこのハブサブレーっていうね、商品があったんですよ。ハブ型の、大きめのちょっとサブレーですね。某鳩型のサブレーと、近しい、形でね。で、ちゃんとこの鳩サブレーさんの方のメッカ、豊島屋さんっていうんですけどね、の方にもちゃんと一筆書いて、ちょっとこういう商品やらせていただこうかと思ってるんですけど、大丈夫ですかねみたいな、こう軽いお伺いを立ててましたら、お客様相談センターの方から、まあ、ちゃんとご丁寧にご返事いただきましてね、まあ、いろいろ似ている部分もあろうかと思いますが、なんかリスペクトの気持ちみたいなのも感じたのでね、ぜひ頑張ってくださいと、人気が出ることを願っておりますみたいなことを、本当にありがたいメッセージいただいてね、でそんな風にこう私の思いも豊島屋さんのご好意もあった上でのハブサブレーという商品があって、でこの商品とても美味しいしユニークだし、おかげさまでいろんな方からご好評いただいてたんですけど、唯一難点があるとすれば割れやすいっていうところがあったんですよね。大型のクッキーで、これもかみさんのこだわりでもあるんですけど、食感がちょっとホロホロっとして割と口どけがいいと言いましょうか、口の中でほぐれやすいような焼き加減にしてるもんですから、なおさらちょっとね、ハブの首が折れたり尻尾が欠けちゃったりだとか、ちょっとしやすいような状況になっているので、なかなかギフトとかで送ったりだとかっていうと、ちょっとこう不向きなところがね、割れた形で届いちゃうと残念だったりもするので、これ結構いろいろ実験もしたんですけどね、私もね、東京まで送ってみて、割れてませんでしたがどうでしたかみたいなね、何分の1か割れてましたみたいなね、まあ、そういうデータも取ったりなんかして、まあ、頑張ってたんですけど、でちょっとこう発想の転換でギフトとかで送っても割れにくいように、そのサブレー自体をちっちゃくしちゃおうと、うん、いうようなところもあったりとか、でちっちゃいハブ型のクッキーにすることでシェアしやすいというかね、でいくつか味があった方が、まあ、まとめ買いしてくれるかもしれないし、いろんな味を楽しもうって、またシェアがしやすい、まあ、シェアする楽しさみたいなのもね、加味されるかなというような思いもあって作ったのがコハブちゃんだったんですよね、うん。でそんな時の味の組み合わせとしても、沖縄のならではの食材と、まあ、内地だとか全国的に親しみのある食材を組み合わせることで、沖縄の方にとっても、内地だとか全国一般的な人にとっても馴染みが深いような商品になったらいいなっていう思いもあって、
県産、沖縄県産食材とすごく一般的な食材の組み合わせっていうことを意識して

作ったのがこの3つの味だったんですよ、うん、シークワーサーっていう県産の味でしょ、でココアとかっていうのはねもうカカオですからもう全国的に有名な大人気食材でしょの組み合わせだったりとか、あのカーブチーっていうねこれまあよく聞かれるところなんですけど、まあシークワーサーに似てるんですけどね、ちょっと一回り多かったりだと大きかったりだとか、ちょっと香りが爽やかと言いましょうかね、ちょっとグレープフルーツっぽいなんていうふうに言われたりするんですけど、ちょっと香りも違ったりだとかで、ちょっとねサイズ自体もシークワーサーよりも大きいのが多いかな。あと地元の人なんかで言うと、あの運動会シーズンのあたりに取れたりするから、あの運動会みかんなんていう風にね通称言われてたりもするらしいんですけどね、まあ、そんなカーブチーとあとジンジャーも生姜ですね、これ沖縄でもすごくあの、ね、農家さんいっぱい頑張って作ってる県産のジンジャーもいっぱいありますけど、まあ、全国的にも馴染みの深いジンジャー味とね、まあ、ジンジャーのクッキーっていうのはねもう伝統的にあれはイギリスのお菓子でしたっけ、ジンジャーベーカーってね、なんかそんなのもあって、まあ、すごく一般的な味とカーブチーっていうちょっとね尖った素材との組み合わせっていうので作ってたりとか、であともう一個ね、これゴーヤーシナモンですね、はい、ゴーヤーはもう言わずと知れたあの苦売りでございますよ。でゴーヤーとあとシナモンっていうね、まあ、いろんなケーキだとか洋菓子クッキーなんかに、あるいは、ミルクティーとかね、にも使われたりするシナモンのね、まあ、ちょっと好き嫌い分かれたりする、ね、香りではありますけれどもの組み合わせで、ちょっとゴーヤーの苦みがちょっとスパイスと今うまく合わさることで、まあ、ちょっと大人の味ではあるかもしれないけどね、うん、まあいろいろご好評いただいている、ちょっとねありそうでなかった、まあなかなかゴーヤーをねスイーツに使おうってまあありますけどね、某有名ケーキ屋さんとかでもねゴーヤークッキー、あクッキーじゃないケーキってあるもんね、うん、まああったりはするけどね、レギュラー商品でもなかったりするかもしれないよね。そうでもなんかね、これもね専門家の方々からゴーヤーの味どうやってつけたらいいですかねなんていうご相談しながら、うん、結構果汁絞って入れても結構ちゃんとゴーヤーの味しますよなんていうね、アドバイスいただいたりだとか、はい、でこのシナモンと合わせたのはその先生方にもすごくご好評いただいて、あなるほどですねみたいなね、はい、なのでちょっととんがった味ではあるんですけどね、なのでなんか一応ね県産素材と広く一般的な食材の組み合わせということで生まれたのが実は3つの味だったりするんですよね。これマニアックなコハブちゃん情報でございましたけれどもね、はい、そうですね、娘ちゃんもねなんか食べて喜んでくれたということで本当にありがとうございます。で大袋パックなどありましたらといただいてますが、あの一回り大きいねあのテトラパックサイズっていうのがあるんですけど、はい、これの方が若干お得ではあるかもしれないんですが、通信販売する場合テトラパックなどちょっとレターパックとかだと送りづらいところがあって、若干送料が増してしまったりするかもしれないので、ちょっとまあ小さい袋だけど容量多めにしてとかっていうことは微妙にやってたりするので、はい、もしご入り用ありましたらね、ご相談いただければリーズナブルにお届けできるようにしますのでね、くれぐれも無理せずにですね、はい、ご利用ご計画していただいたら嬉しいなと思っております。はい、なんかね、こんな風にねまだ出会ったことない人と知り合えたりするのが、まあ、通信販売の面白さだったりラジオの面白さだったりするかなっていうのをねまた味わうことができて本当に私自身も嬉しかったですのでね、清志さんありがとうございました。こちらこそ今後ともよろしくお願いいたします。はい、そしてもう一通メッセージいただいていましたのでこちらを読んでみようと思いますよ。ラジオネームケイジンさんですね。ちょっとギリギリ半まで言ってたけどギリギリになっちゃってごめんなさいね。SNS で見ましたが土鍋コーヒー農園の作業お疲れ様です。沖縄の亜熱帯の気候で植物も勢いよく繁茂するんでしょうから見るからに大変そうです。農園の作業に使用する道具などは人力のものなんですか？草刈り機やチェーンソーでは逆に買っても悪い場合もありますし、かっちゃんが梅雨明けしたんじゃないかと言ってましたが蒸し暑いと思うので体調に気をつけてやってください。今日も放送を楽しみに聞きますということでありがとうございます。そうですね、まあ、雑草はねもう温室で育ててるようなものですからね沖縄の場合はね、はい、
で草刈り機はねさすがにあの機械使ってますよ、はい、で草刈りの方は、まあ、おかげさまで木が育ってきたのであの日陰ではさすがに雑草はあんまり生えないのでね昔ほど草刈りは大変じゃなくなりましたおかげさまで木が大きくなってきたら ね、はい、ね木が大きくなるまではもうなんか毎日毎週のように草刈ってるような気分でね大変だった記憶があるんですけれどもその辺はちょっと大丈夫になったんですけどまあ、ちょっと木を切ったりするやっぱチェーンソーをね何度か購入しようかなとかちょっとレンタルしてどういうのがいいかやってみようかなとは思ったりしたんですけどそうですねまだチェーンソーまでは行ってないかなあのノコギリとかになってますかねうんだから逆に言うとノコギリは今2台目とかだったりするのでやっぱ刃がこぼれしちゃったりとかねあの山用のまたノコギリっていうのがあるんですよねちょっと刃の形が違ったりだとかさあの生木でも切れやすいようなあのいわゆる材木の乾燥された板じゃなくて、生木でも切りやすいようなちょっとこう刃が大きいんですよね、逆に言うと切り目が粗くなったったりとかするので工作だとかね多分大工仕事には向かないんだと思うんですけど、はい、そんなのも一応使ってはいるんですけれどもねはいね、こう機械ね多分あったらあったで楽なんですけどやれメンテナンスとかね置き場所どうしようとかねその辺でついつい渋ってしまうんですけどねでもまあちょっとなんか本当に大変なまとまっていろいろ切らなきゃっていう時は今ホームセンターでねあの時間貸ししてくれるじゃないですか1日貸しだったかなあれはねあなんかその辺はちょっと利用してみようかなとは思ってるんですけど今のところまだそこまでの作業がないので、はい、今後ちょっと検討しようかなとは思ってますけどねチェーンソーなんかもね、はい、そう SNS にも上げたんですけど今まあコーヒー農園っていうとね農作業であることは間違いないんですがちょっと防風林なんかが随分育ってきて日陰が増えすぎちゃってるかなっていうところがあるんですよはいまあ、コーヒーって半日陰ぐらいでねちょっとあんまりこう直射日光を受けすぎちゃっても葉焼け起こしちゃったりするのでちょっと日陰ぐらいが理想とも言われるんですけどある程度木が育ってくると多少葉焼けしたとしてもね木の方がやっぱ勝てるっていうかね強いのでそこまで私は日陰気にしなくてもいいかなっていう、状況に、まあ、うちの畑に関してはね多分若い苗はちょっとちゃんと遮光した方がいいかなとも思うんですけど、はい、な状況になってきたのでむしろ前はね防風林とか、まあ、シェードツリーって影を作る木をわざと植えたりしてたんですけどもその辺をちょっとのけてよっどかしてでちゃんとこう日が差し込むようにむしろ間引いていくような木をね、作業になっていてだからねはっきり言っても農業というか林業になってきてるのね最近のメンテナンスの方がはい、まあ、そんな投稿をしてねちょっとケイジンさんが反応していただいたんですけどねはいだから畑っていうのもね本当面白いところで木が若いうちは若いうちのケアが必要だし育ってきたら育ってきたでまた別のことを考えなきゃいけないで常にね畑は動いてるよ生きてるよなんていうふうに言われますけれども本当生育に状況に応じて周りの環境とかもね工夫していかないといけないなんかいつも通りを繰り返してればちゃんとできるかっていうとそういうもんでもないっていうのをねはいもうだから本当一生勉強なんだろうななんていうのは毎年毎年感じますけれどもね、まあ、だからこそ面白いのかなとも思いますけどね確かにねなんか今週ぐらいから晴れマークね増えているので明けになるのからまた前線戻ってきたりするんですかねちょっとここ最近はちょっと油断して天気図とかあんま眺めてないんですけどねちょっとなんかね前線どいたまんまになってるけどまたあれ復活したりするのかなちょっとその辺もね確かにチェックしてみてもいいかもしれませんね、はい、さて、この辺でちょっと1曲かけましょうかね、そんなわけで本日はフリートークの日とフリースタイルの日となっておりますのでかける曲の方もね決めてないんですよ、はい、なので今私のスマホに入っている、リストの方をねお気に入りの曲をガラガラガラガラっと混ぜてこう適当に止まったところにしようかなと思っているんですが、
どれがいいかな、ちょっと戻りすぎたかな。

そうね、もうちょっと戻ろうかな。はいはいはいはい。この辺がすいません、フリースタイルの日ならではなんですけどね。さっき出てたのなんだっけな。あ、これに行きましょうかね。私が大好きな曲、この曲結構この番組でも散々かけてますけれど、なんかねもう無条件で好きな曲ってテンション上がるじゃないですか。はい。でこの曲は多分私が好きな曲5本の指に入ってもおかしくないかなという曲ですね。真心ブラザーズでエンドレスサマーヌードの方をお聴きください。

はい、お届けいたしましたのは真心ブラザーズでエンドレスサマーヌードでございましたね。この、まあ、いくつかバージョンがあるんですよ。真心ブラザーズのね、この曲ですけどね。まあ、サマーヌードっていう曲で最初出ていて、で、それがまあ、いろんなバージョン、まあ、名曲だからかな、まあ、いろいろカバー、セルフカバーもなんとか何度かしたりだとか、しながら、このエンドレスサマーヌードっていうね、タイトルもちょっと変わってるんですけど、これ、名前ど忘れした、あの、有名なミュージシャンの方がアレンジして、もうめちゃめちゃリッチな音だと思いませんか？もちろん曲も詞もいいですよっていう話はね、この番組でもお伝えしたことあるんですけど、このバンドサウンドがさ、ね、まあわかんないけれど、黒人のコーラスの方なのかなっていうような人が、すごくソウルフルに歌うような分厚いコーラスも入ってるし、もうリズムもね、あの熟練ドラマーの、ちょっと16ビートのノリを感じるような8ビートですごく跳ねた感じがしてね、で、そこにこう小気味のいい、こうね、ちょっとやっぱりこれもなんかモータウンだとかさ、黒人さんの弾くような、ベースが絡んでたりだとかね、もう音もめちゃめちゃリッチだし、このアレンジでこの何とも言い難いような、これは何のスケールを使ったらこうなるのみたいなねイントロが入ってたりだとかね、でも音もかっこいいしっていうところでね、もう本当になんかこの曲は大好きな一曲で、まあね、さっきちょっと梅雨明けかもみたいなね、かっちゃんの話題が出てましたけれどもね、あのケイジンさんのメールでね、なので、まあ、ちょっとね、夏を感じさせる曲なんていうところで、アドリブながら選んでみましたのでね、楽しんでいただけていたら幸いでございます。はい、コメントいただいてましたのでね、そちらも読んでいきますよ。オガちゃんですね、来週エスコンで名護スペシャルデーがあるそうですよ。名護スペシャルデーが5月の19日、ということは来週、ちょうど金曜、違う、来週の火曜日か、が名護スペシャルデー、これはエスコンでって書いてあるね。ほうほうほうほう。これあれ毎年やってるやつだよね。あの名護からその物産展的にエスコンフィールドの方でもまあブースを設けていただいてね、多分商工会のあたりだとか、まあ、市の方々だとか、ね、皆さんがご協力されて多分出店して、まあ、大変だとは思うんですけれども、はい、名護の PR に努めてくださってるというところで、まあ、あのね、私も先月になりますか、もう、エスコンフィールドをちょっと弾丸で行ってきましたけど、確かにあの人数のお客さんの前で販売したらね、はい、やっぱ PR になるよね。あとあれかな、これとはまた別のやつかな、ね、あのね、名護市長もね、あの始球式を投げたりなんていうのもね、何回か私も映像で見たような気がしますけれども、はい、なんかそんなわけで、北海道のねエスコンフィールドで名護スペシャルデーが5月19日に、あるということで、おなんかオガちゃんの方がね情報が早いっていうのがね、さすがだなというふうに思いますけど、あ、楽天戦なんだね、今ね、楽天とかも強いからね、あの、オリックスだけでもなくね、西武ライオンズとかもね、強いし、ね、昨日ちょっとね、マリンズに試合負けちゃったけど、ちょっとまあなんかようやくちょっと調子上がってきたかな、みたいなね、いうところもありますし、あの、ちょっと私が個人的に推してる福島蓮投手も、今シーズン初勝利をようやくね、先日かな、はい、あげましたしね、はいはい、ちょっとスロースタートになっちゃいましたけれどもね、うん、今年は大活躍してくれるんじゃないかなと思うので、これ以降はね、もうぜひ、あの、先発ローテーションの要として、で、最初のね、あの、前勝った試合のもう一個前の試合もね、あの、新庄監督もぼやいてましたけど、あの、で、ちょっと手前で変えとけばもうちゃんと勝利投手の権利あったのにっていうところはね、はい、あるので、はいはいはい、まだまだね、若い選手ではありますから、はい、今後にね、投球術だとか、エネルギー、体力の配分、ペース配分とかね、多分その辺ももっともっと上手になってくるんじゃないかなと思うのでね、もし、あまりチェックしてない方いましたら、福島蓮投手、ちょっと私個人的には注目かなと思ってますのでね、はい、おばちゃんありがとうございます。
はい、というわけで、なんだかんだもうねエンディングの時間にもなってきてもいいのかなというところなんですが、まあ、そんなわけで本日は第3金曜日ということでね、フリースタイルの日ということでちょっとノープランアドリブ放送になっていましたので、まあ、若干あの内容に厚みが欠ける部分はあるのかもしれませんが、まあ、逆に言うとねなんかその場の雰囲気で喋るっていうね会があってもいいのかなと思って、はい、私自身のトレーニングと思ってもねやってるところもあったりしますけれどもね、うん、さてメッセージはこんなところかな。はいはいはい、そうですね、大丈夫そうですね。まあ先ほども言いましたけれども5月病みたいなのがねちょっと引きずってるような方も多いこの頃じゃないかなと思いますので、ね結構なんかニュースを見ても食中毒のニュースなんかもねやっぱじわじわ出てきたりなんかしていて、あの結構確か私も小耳に挟んだ話だと5月6月って食中毒一番多いような時期っていうのを聞いた気がするんですよ。なんかちょうどこう暑くなってきたりだとかするタイミングだし、まあジメジメしやすかったりするタイミングでもあるのでね、あの菌にとっては過ごしやすい、湿度もあってジメジメね、それなりの温度もあってみたいなところだとやっぱ雑菌繁殖しやすいですのでね、まあ、ちょっとねお掃除だとかちょっと消毒だとかね、するようなところはいつも以上に入念にしていただいてもいいのかもしれませんのでね、体調管理の方は十分に続けて、気をつけていただくといいのかななんていうのは一個思いますし、あとまあ復習になっちゃうかもしれませんが、個人的には5月病のなんかきっかけっていうのは生活リズムが狂うことが大きい、まあね、直接的に言うと睡眠不足になりやすいと言いましょうかね、うん、だったりすると思うので、ぜひ睡眠の方はちょっとねいつも以上にこだわっていただいてもいいのかなと思います。とはいえね多分まとまってそんな眠れないんだよっていう人もいると思うので、なんかうまく昼寝とか15分10分20分の睡眠仮眠ですかね、なんかでもやっぱ疲れの取れ方違うので、はいはい、なんかその辺をうまく取り入れていただくといいかなと思います。あそうだ、エスコン絡みでちょっと思い出したんですけど、これなんかスマホのなんかねなんか登録すると見れるのかな、ちょっと私もね生でその映像は見たことないんですけど、日本ハムファイターズの北山選手、ピッチャーの北山さんね、がなんかもうすごく知的なんですよね、多分すごく頭がいいのかすごく分析的に賢い投球だとか練習だとかっていうの多分すごく計算していろいろやる方みたいで、はい、でなんかみんなからも先生とかね言われてたりとか、北山さんにこう若いピッチャーがいろいろこう相談に行ったりだとか、まあそういうなんかねすごくみんなから頼られるような存在らしくって、でなんか最近このその北山選手がそのネットなのかな会員登録のなんかちょっとねその辺曖昧で恐縮なんですけど、お悩み相談コーナーみたいなのやってるらしいんですよ、うん、でそれを記事に起こしたやつしか私はまずちょっと読んでないんですけど、視聴者だとかファンの方からこういう質問が寄せられて、それに対して北山選手がこうお悩み相談にお答えするっていうようなね、なんか お悩み相談室みたいなコーナーやってるらしくて、その回答がやっぱ素晴らしくてさ、はい、まあ、私もね、まあ、一応占いをやってたりとかして、まあ、日々ね、いろんなお客さんのご相談に乗ったりだとか、まあ、このラジオなんかでもねお悩み相談なんかも何でも OK ですよと言ってますので、まあ、たまにねリスナーの方からご相談いただいたりすることもあるんですけど、まあ、そんな私もねなりわいの一つにちょっとしている人間からしても、あ、素晴らしい回答

当だなぁなんていうふうに個人的に思うようなのがあって、まあちょっとネットにも記事出てると思うのでね、いろいろ気になった方は探していただくといいかなと思うんですけど、まあどんなあれがあったかな、なんか学生さん、高校生だったかなかなんかが勉強しなきゃいけないんだけど、受験とかもあるからね、勉強しなきゃいけないんだけどどうも眠くってとか、でそのことの成り行きを見ていくと、まず部活をやっていると。で 朝自分のお弁当も作って持っていくんだと、でお弁当を作って多分部活も行って学校も行って帰ってきて夜練習、勉強しようと思うんだけど、もう睡魔に負けてしまってどうも続かないみたいな、どうしたらいいですかみたいなのを北山選手のところに、まあ、こう質問が行っていてね、あ、これどうやって答えるのかななんて思ったら、いやまず部活もやっててもう当然ですよと、でまずは寝てくださいって言ってましたね、北山選手はね。まずは体力的にも大事、でとはいえ多分ね、まず普通に考えてその、ね、お弁当も作って部活もやって勉強やってるのもまずとてもすごいことだから、それが眠りになって当然だよみたいな話をしていて、眠くなって当然だよみたいなことを言ってて、で、まあ、どうしてもやんなきゃいけないとぜひちょっとの昼寝10分15分だとか、仮眠を取ってからまた無理やり起きてからやるみたいな形にしてもいいと思いますよみたいなことを言ってたけど、まずは睡眠大事だから寝てくださいねみたいなことを言ってて、なんかねスポーツ選手でもあるからこそさ、そうだからね、スポーツ選手もちろん練習の質だとか量だとかもすごくいいものをやってるのは当たり前なんだけど、私はなんか今すごく気になるのが、スポーツ選手、一流のアスリートがどんな休養の取り方をしているのかなっていうのがね、なんかすごく気になっているところで、なんかそういう情報があるとふむふむふむっていう風になりやすいんですけどね、なのでちょっと北山選手のお悩み相談コーナーはね、結構面白いですから、見つけたら見てみたり読んでみたりするといいんじゃないかな。あとどんな質問あったかな、カップルの方で、彼女が北山選手のファンすぎて困るんですっていうメッセージが届いた時に、でなんかね、彼女の方にこうなんかちゃんと彼氏の方も向いてあげてくださいねみたいなことを言おうと思ったらしいんですけど、今気づいて、その、ね、質問を読みながら気づいたけど、このメールを彼氏さんの方が北山選手本人に送ってるっていうことは、もうそもそも彼氏さんの包容力が素晴らしいとあ、その視点はなかったなと思ってね。だからまずとても素敵な彼氏だと思うので、両方大事にしてくださいねとみたいなことを言ってた北山選手も大人と思いながらね、だからそういうのもすごく、なんか返答もすごく上手な方だなと思ったし、多分練習の一個一個やること一個一個にちゃんとこう理論がある人っていうか理由がある人なんだろうなっていうのは、その質問相談の、ね、記事を読んでいて私もすごい感じたところなので、ね、もう今北山選手ぐらいじゃない、完封なんとかしてるようなね、当初はね伊藤選手有原選手あたりがねどんどん完封していくのかななんていうふうに思ってましたけど、もう北山選手はね、エースと言って過言でない存在、みんなの精神的支柱にもなりつつありますからね、はい、ちょっと北山選手にもますます期待かななんていうふうに個人的には思いますかね。はい、はい、というわけであと1分少々でございますね。微妙な時間になっちゃいましたけれどもね、はい、そうですね、まあ、ぼちぼち5月も中旬ということで、来月のことを話すにはちょっと早いかもしれないけど1分くらいあるからね、ちょっとなんか話そうかな。で6月に関しましては、そうだね、5月がちょっと先月の引き続きをしっかりやりきるみたいな暦の流れで、6月からはちょっとね、いい加減次の一歩踏み出しましょうよというような流れだったりするのでね、ちょっと来月あたりから本格始動するべく、今からちょっと準備できることはやっていってもいいのかなと思いますのでね、はい、ちょっと体調整わない人多いかもしれませんが、まあ、くれぐれも北山選手のお話じゃないですけどね、睡眠をまずとっていただいて、でもどうしても起きてでもね、睡眠削ってでも頑張んなきゃいけないっていう時は、本当は15分20分スマホでタイマー入れていただいて、はい、目閉じるだけでも熟睡できなくても疲れ取れやすい

0: かったりするのでね、あどうしても眠いとか、あね、ちょっと飲み会行ってきたけどちょっと作業しなきゃなんていう時もちょっと仮眠取るといいかもしれません。この番組は土鍋コーヒーの提供でお送りいたしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
3: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
2: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
3: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
4: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
5: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
6: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
7: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
8: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
7: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
8: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
7: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
8: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
7: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: はい、皆様こんにちは。
1: はい、さい。
0: はい。
2: どなた様ですか。
0: 誰かなってね。誰かなってなりますね。久しぶりです。
2: 久しぶりですね。
0: はい。だいぶご無沙汰してました。
2: もうみんな誰か分かってないですよ。行きましょう、
0: はい。
2: タイトルコールいきますよ。
0: はい。
2: リュウタと
0: ハーズの
2: イチャリバ
0: ユンタク。
2: はい、ということで、ハーズが帰ってまいりました。
0: うん、
2: お帰りなさいませ。
0: うん、ただいま。
2: 変な感じ。
0: どれぐらいちょっとお休みをいただいてたんです
2: か。1年半ぐらいじゃない？
0: そうですね。
2: おそらく数えてないけど、
0: はい、
2: 興味なかったけど。
0: もうリュウタさんありがとう。
2: いえいえ、
0: 一人で頑張ってた。
2: さあ、お久しぶりのエチャリバユンタクね、連休もちょっとお休みいただきましたので、はい、久しぶりでございます、うん。さあ、5月13日水曜日、時刻はね午後1時を回ったということで、エチャリバユンタクまた新たな再スタートという形で、はい、5月1発目の放送、生放送でお届けいたしますよ。
0: はい、よろしくお願いします。
2: パーソナリティは東村から白間龍太と、
0: はい、うるま市の石川から来ました、いははずきはずです。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
2: めちゃくちゃ久しぶりな感じで、
0: ね、
2: あ、楽、喋る人が2人向いたら楽。
0: いやいや、ちょっと余計難儀じゃない？
2: 休まれる。
0: 大丈夫？
2: 大丈夫よ、今のところは。
0: 余計気使って
2: 。気は使わんけどよ、うんうん、あなたのよ、うん、世話するってから気使いそうだな。
0: 本当よ、本当よ、本当よ。
2: まあ本日もですね、頑張っていきたいと思いますが、はい、もうね、一応今日でね563回目の放送ということで、
0: はいはい、
2: なっておりますが、
0: 563、
2: あなたの記憶では何回も出ましたか。
0: わからん。
2: もう数えきれないね、もうね。
0: そうだね。
2: まあいいさ、まあ今日もね、
0: うん、
2: まあ、新たにこうイチャリバユンタクを聞いてる、
0: うん、
2: 聞いてた方いると思うんですよ、
0: うんうんうん、
2: なんでいつもリュウタ司会のにリュウタとハーズのイチャリバユンタクっていう番組なのかなっていう方もいると思いますので、まあ今日はねその辺もですね、再確認しながらですねやっていこうかなと思っておりますよ、
0: うんうん、はい、
2: はい、ということで皆様2時前までの、本日はスペシャル番組となっておりますのでね、
0: スペシャルなんだ、通常、本当は通常だけどね、
2: 通常なんですけど、はい、ぜひ皆さんもね、
0: はい、
2: 新たな感覚で、
0: はい、
2: 新たな気持ちで、うん、聞いていただければなと思いますよ、
0: はい、
2: さあ皆様からのメッセージなどもね受け付けております。送り先この後ハーズの方からご案内していただきますのでね、
0: はい、
2: 皆様この後お楽しみいただきたいと思います、
0: はい、
2: さあそれではイチャリバユンタクスタートでございます。この番組は新庄工作所、中ほど塗装、ジャハナ工業の提供でお送りいたします。

0: 今日さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんて、おじい張り切っちゃってさ、朝まで三振弾いてたんだぞ。
0: え、おじい三振弾けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ毛利店近く、お電話 583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえママはなんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
7: 足場工事のことならジャハナ工業。

0: 改めて、はい、リュータと
1: ハーズの
0: イチャリバユンタクスタートでございます。皆様元気ですか？
1: 元気ですか？元気ですよ。
0: 連休疲れはしてないですか？
1: あ、確かに確かに、
0: 連休はね、うん、もう最終日ぐったりしたマジで
1: 全力
0: 昼ね5時間ぐらいした、うん、昼寝たら夕方4時半ぐらいやつ、うん、びっくりした。
1: で、夜寝れた？
0: 夜寝れないですよ。また飲むしかない。
1: また飲むしかない
0: 。皆様どんな連休お過ごしでしたか。さあ4月のね20、うん、まあ、最終週の水曜日からちょうどお休み、まあ、フェミアンバルお休みと同時に番組もですね、うん、まあ、再放送という形でやってましたので、
1: はい、
0: もう2週間ちょっとね放送がなかったんですけれども、うんうん、まあね、5月また今日から、新たにねこういちゃいばよんたくもスタートということで、
1: はい、
0: 皆様もうお気づきですが、ハーズ帰ってまいりました、
1: うん、はい、ただいま、
0: お帰りなさいませ。
1: 皆さん待っててくれたかな。
0: 待ってたよ。一人ぐらいは待ってるんじゃない？
1: あ、ね、
0: あ、もっといるね、
1: 一、うん、人ぐらいはね、うんうん、ありがとう。
0: さあ、まあ、今日はね、ハーズもめでたく復活ということで、はい、皆様からねまたいろんなメッセージなどもぜひね、はい、送っていただきたいなということで、
1: うん、
0: もうハーズのまず一発目のお仕事ですね、
1: はい、
0: メール、メッセージの送り先のご案内をしていただきましょう。
1: はい、
0: 思い出してやってくださいよ、うん、大丈夫ですか？
1: カンニングするね。
0: カンニングいいよ。
1: はい、はい、紹介します。メールの、あ、メールでの送り先、
0: もう間違ってもう噛んでるし。落ち着いて、落ち着いて、
1: もうそのままね、うん、そのまましようね、うん、メッセージ&リクエストの送り先はメール@fmyanbaru.co.jp メール@fmyanbaru.co.jp

0: スの方は0980-54-1475 0980-54-1475番となっております。そして普段さあんまりこんなに喋らんからさ
1: 一人で喋って一人で笑って解決しないでくれます。ちょっと進んで進んで。
0: やばいやばい。はい、はいはい、MM ヤンバルのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にお送りいただけます。うん、番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ、PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く、見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみください。以上です、
1: はい、台本通りありがとうございます皆さん分かりました、大丈夫ですか。まあ、詳しくは FM ヤンバルのホームページを見てくださいということですね。
0: あ、そうだね、
1: はいはいはい、うん、ぜひ皆様ハーズへの、ね、メッセージなども、うん、ぜひお寄せいただけたらと思いますよ。リクエストもお待ちしております。
0: はい、
1: ということで、うん、早速ねツイキャスもね、うん、200件ぐらい来てるんですよ。
0: うわすごい。
1: あ、8件ぐらいだな。
0: 8件
1: 間違えた
0: あ、でも8件もありがたい
1: 届いてないけどさ小勝ちからもちさんが来てますよ。小勝ちゃんからハイサイグスよ、あれ昔のラジオでも見ているのかな、でもリアルだな。
0: リアルですよ。
1: 改めてハイサイグスーヨー中華なびら、青森からツイキャス見てるさー、はい、さんさんおっはーはーず お帰りなさいと来ておりますよ。
0: はい、
1: その後、おかちゃんから二人がいるとこんなに明るいラジオなんですね、
0: はいはい、
1: これは僕の時は暗いラジオということですかそういうわけではない。
0: リュウタさん大丈夫、どんな感じでやってるのかな。
1: でもよ、
0: うん、
1: あのよカメラのアングルもあるはず、ハーズの顔デージ白いわけよ。これ なんで
0: ライトかな、
1: ライトのせい、元のせい、
0: あれだ、
1: 元のおかげ、
0: 一応元もいいけど、
1: 元もいいけど何もいい、
0: うん、あれだ、リュウタさん逆光になってるんだよ。
1: そうそうそう、ね、だから暗いわけよ。
0: そういうことか。
1: ただでさえさ、
0: うん、
1: 色グルーなのにさ、
0: そうだ、ね、
1: 逆光になったら真っ黒やし
0: でも一応ねリュウタさんのライトもついてはいるんだ。
1: ついてるけどあれ俺で向いてないわけハーズで向いてないわけ一応俺がいる立ち位置はさ、座ってる位置はさ、うん、一応なんていうの、MC 席ではなくてこのオペレーター席だから、音響席だからよ。
0: そういうことね。
1: 普段はよ、多分みんなハーズのとこに座ってから喋ってるわけさ、
0: うんうんうん、あ、だからか。
1: で多分音響さんはスタッフがやってくれてるわけよ。
0: あ、だからそんなにこう明るくなくても
1: みたいな。でも前の番組のデッキの時は明るいな。やっぱ人によるのかな。
0: ルータス、あ、 T シャツとか、
1: T シャツも黒だし、
0: 黒だし
1: 心も黒だし
0: 心はねピンク、ピンク
1: ホワイト、グレーということで赤ちゃんから来てますよ、うん、ありがとうございます。そして沢ちゃんから来てます。
0: おー、
1: リュウタ様、葉月様、名護市民の皆様、うん、こんにちは。で、久しぶりに拝見できたと思ったらかなり久しぶりの葉月様ではないですか、
0: はい、
1: ということでね、お元気そうで何よりです。気持ちよく晴れてコーヒーも美味しい静岡です。
0: いいですね。
1: 最近お酒が弱くなってしまい記憶が忘れることが多く次の日に反省する今日この頃です。気をつけますと。沢、
0: はい、
1: ちゃん大丈夫ですか。
0: 沢、ちゃん久しぶりだね。
1: 沢ちゃんはもうお酒強いイメージしかないけどね、うん、我々よく静岡ね、牧野嵐にいた時によくご一緒にね、お酒飲んだりしてましたけども、
0: はいはい、懐かしいね。
1: ハーズの大好きな沢ちゃんの飲み方があるじゃないですか、
0: うん、コップ全部
1: グラスをね
0: 口に入れて、
1: 口に入れてあれはなかなかできる人はいないですよ
0: 今もやってるのかな。
1: もうさせない方がいいかもしれないもうあれは何年前だから。あれも
0: そうだよね。
1: やがて10年ぐらいになるんだよ初代初めてあれやった時は7、8年前になるんじゃない。
0: 今でもでもやっててほしいな
1: 6月にさわちゃんね、うん、沖縄に来るということで。
0: あ、マジで
1: 我々会うタイミングあればいいんですが。
0: おお、
1: はい、
0: 絶対会おうね、うん、
1: ぜひともですね、うん、お待ちしておりますので。はい、ということで、本日また一里弁宅ね、新たな再スタートという形でやっておりますので、うん、さわちゃん今後ともよろしくお願いいたしますね。
0: はい、あ、よろしくね。
1: おかちゃんもありがとうございます。おかちゃんから一人でギャッハッハ、これが FM やんばる、他局だったらえ、何あの女はなんで爆笑してるんだって思われるよねということで。
0: 思われるかな。
1: いや、思われるんじゃない。
0: 思われるんだ。
1: 本当 FM やんばるだから
0: 許されてるんだ。
1: 許されてる感じ。許されてるか分からんけどねもう生だからね、終わっちゃったらもうしょうがないじゃん。多分これ収録だったら全部カットされてる可能性もあるから
0: しかもリュウタさんの声もかけ

0: 消されてね。
1: 本当によ。あ、いいさ。いいでしょ。で、おがちゃんからね、いつもあの気象情報を送っていただくんですけども、
0: うんうんうん、
1: エスコンフィールド、体感13度、これから少し雨が降りますということで、FMG スカイがある、滝川市、北海道滝川市ですね、は、霧雨で16度、
0: う
1: ん、で、おがちゃんがいる青森は24度でほぼ晴れ、埼玉24度、東京25度、新大阪、26度で、雷雨、あら、そうなんですね、鹿児島中央駅は25度、名護市は26度、国頭は25度ですということになっておりますね、うん、最近沖縄あれね、天気また良くなったね、うん、昨日までちょっと雨でしたけど今日、うんうん、何この天気は、
0: ね、
1: 梅雨はどこ行ったんでしょう。
0: たまにはいいね。
1: そうで天気を見たらよ、
0: うん、
1: 今日から1週間ぐらい全部晴れマークだわけ。
0: あ、
1: 梅雨終わったんですか。
0: あらまあ、なんか去年もそんな感じだった気がする。なんか、
1: うん、
0: あんまり雨降らなかったよね。
1: そうね、
0: 最初だけだったよね。
1: 最初だけね。どうなんでしょう今年は。
0: どうなのかな。まあ程よくね、
1: うん、
0: ダムのところには降ってほしいですけどね。
1: 東村は雨降れと名護と宜野座と雨降れということ、う
0: ん
1: う
0: ん、ダムのところにはね。
1: まあでもね、雨はねある程度降った方がねいいかなと思いますが、うん、もう今日なんかさ、はい、もうあれよ、降水確率 10% しかないから、うん、もう雨降らんでしょ。
0: 降らないは
1: ずね。見てこの青空はもうすごい気持ちいいんですけど、
0: うんうんうん、
1: で今気温が27度になってますね、うん、最高気温が27度、最低気温が20度ということになっておりますので、まあ、でも過ごしやすいのかなと思いますが、う
0: ん、あれだ ね、影のところは結構ちょっと冷えてたね。
1: あ、涼しいと思うよ、風もちょっとあるから、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
1: そう、まあ、今大きなですね注意報など出ておりませんが、うん、ただ熱中症には気をつけてよという ね、
0: うね、
1: ものが出ております。皆様塩分とかね、うん、まあ、水分補給しながら、はい、ぜひお過ごしいただきたいと思いますよ。
0: はい、
1: ということで葉月様、まあ、本当に久しぶりの方々もたくさんいると思うんですけども、
0: そうだ、ね、
1: まあ、初めての方も、ね、いると思います。
0: あ、そうですね、
1: まあ、
0: そうだ、
1: なんていう の、 あの自己紹介じゃないけど喋、
0: うんうん、
1: って、
0: あ、
1: まあ、うん、お休みしていた期間何してたのかなとか、
0: はいはいはい、
1: まあ、いろいろ自己アピールタイムということで、はい、
0: そんな丸投げな感じなんだ。
1: この休んでた時なんかいろいろ学んだことあったのかなと思って、ちょっと喋りをうまくなってるかなっていうのはちょっと期待しておりますので、
0: だからあラジオお休みしてさ、
1: うん、
0: しかもはずあのお家でさあんまり喋らない日もあるわけ
1: はい、はい、まあ、誰でもあるよね。
0: あるよね、うん、で、うん、なんかそうそう、久しぶりにこんなに喋るからさちょっと酸欠になりそうでさなんかさあの、まあ、お休みをいただいて2年、約2年ぐらい、
1: うん、
0: でもねその前もねあのちょこちょこめっちゃ休んでたからね、まあ、
1: 2年ぐらいになるのかな、もう全然わからん。
0: もうまとめてのお休みは2年ぐらいもう約ね、はいはい、なるんですけど、うんうんうん、ですね、去年の一昨年の7月にですね第1子を誕生させまして、このように女の子、はい、
1: させまして
0: 女の子が生まれました、
1: はい、おめでとうございます。
0: そうそうそう、女の子が生まれて、うんうんうん、でそこからちょっと産休みたいな形では
1: い、はい、
0: あのお休みをもらっててマジで産休って感じだったんですけど、リュウタさん、
1: はい、ああそう、ね、今ね、
0: ね、ありがとうって意味ね、うん、はい、そうそう、ありがとうって意味ね。そうで、娘が4月から保育園に、
1: お、
0: はい、入学して、
1: あのうまくかな、
0: うまくだよね、ちょっとねちょっとうまくなあのチームありますけどそう入園して、もうやっとねちょっとあのこのお昼の時間も空いたということで、あ、これはもうラジオに復活できるなとリュウタさんに連絡したわけでありますよ。ラジオまだやってるって
1: 言い方まだやってたよ、あなたのために
0: ラジオまだ続いてるかなと思ってそうで連絡して5月から復活したいっていう話をさせてもらって、
1: はい、
0: でそしたら先週、うん、6日ゴールデンウィークの最終日
1: はい、はい、
0: が、放送あると思ってて、
1: うん、あ、来た、
0: 来てない、来てない、
1: 来てないし、
0: あると思ってたんだけど、うん、 保育園休みさ、

0: はいはいはい、
1: この日。
0: ああそうね、
1: 休みやしと思って、リュウタさんごめん行けないと思ったわけ、うんうん、そしたらあの高級日もあのお休みだよってなったから、ああよかったと思って助かった。
0: なんだよ別にあれだよ、うん、連れてきてもいいんだよこっちにスタジオに。なんで4択をさせたらいいさ、ま、マイクこんないっぱいあるのに青いマイクがいいね黒がいいねって選ばしたらいいよ貴様。あれよ俺なんかわらびたちも来たよ、
1: う
0: ん、2回3回ぐらい
1: の、ね、
0: 社会科見学しに、
1: ね、うんうん、お利口だから大丈夫さ。
0: なんでいいさ、
1: 3人は
0: 誰も怒らんよ。なんかあったら曲流すよ、ね、すぐマイク切って曲流すか大丈夫。
1: あそうかそうか。あそういう作戦もあるわけね、うん、あじゃあ連れてこれる、連れてきていいんだったら、うん、
0: まあ、極力は避けた方がいい。
1: そうだよね。さすがにね。
0: 途中でちょっとお手洗い行ってきますって言って、まず帰ってこの方は大変そう。
1: 確かに。
0: 最初からいないんだったらさ、それなりのさ、うん、あのなんていうの、心構えで喋るけどさ、うん、急にいなくなったら、
1: はいはい、
0: あれ俺も、え次、ま、じゃあどうしようかな。さ次歌う予定だったのに、ハーズいなくなったらどうするかなってなるから。
1: 確かに調子狂うね。そうそうそう。うんうん。まあまああの保育園ね、うん、頑張ってもらって。お母さんはこっちで頑張ろうかなと思ってて、はい、でそうですね、5月から、うん、今日から復活させていただきました、
0: は
1: い、
0: お待ちしておりました。
1: ありがとうございますっていう感じかな、はい、
0: だから今日オープニングもねちょっと生演奏で一節だけ、うん、やりましたけど、ね、気づきましたか。
1: 気づいたよね。
0: 気づいた。
1: CD と全然違うもんね、
0: 声違うつって。確かに
1: 全然違うなって。
0: まあまあね、うん、もうそういうやり方もいいかなと思って、まあ、今日はねちょっと、うん、特別プランじゃないですけど、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっとスペシャルな感じでお届けしていけたらなと思っておりますのでね、うん、皆様、はい、ぜひぜひまだまだメッセージお待ちしておりますので、
1: うん、はい、
0: じゃんじゃん送ってください。
1: はい、
0: さあでは曲いきたいと思います、はい、ね、お子様誕生のお話がありましたので、うん、わらび神お届けしたいと思います、はい、歌は砂川えりかさん。

0: はい、お届けいたしました砂川エリカわらび神でございました。
1: いいね、
0: 沖縄の名曲でございます。
1: うん、
0: あの原曲のね、小嶋美佐子さんのバージョンも好きですが、
1: はい、
0: エリカさんのやつもめちゃくちゃ好きで、いい感じ、
1: いい感じ。
0: これしかもあれだっけよ、見上げる飛行機を。
1: ああ、はい、だからすごいアレンジ的に旋律がね、いいね。
0: 僕がサポートやってる時にも、
1: うん、
0: 見上げってさ、あのちょっとなんていうの、おかずを入れやすいんだよね、うんうん、おかずってこうなんていうの、アドリブを、
1: はいはい、
0: めっちゃあのライブも超楽しかった、
1: うん、
0: 遊ばしてもらって。
1: いいね、最高じゃん。
0: 元気かな、エリカさん。いい歌いっぱいありましたけどね、
1: うんうん、
0: あの CM ソングとかもさ、すごいあったじゃん、サンピンちゃんの CM、
1: うんうん、
0: ああいうのもすごいね、好きだったよっていう話。
1: なんとかの種みたいな、なんだったっけ、
0: 一粒の種。
1: ああ、いい歌よね、
0: うんうんうん、一粒の種、
1: 最高です。なんか、うん、あのわらび神、あ、小嶋美佐子さんのお孫さん、
0: うんうん、
1: がなんか親戚になってさ。
0: そうそうなの。
1: そうそうそう。
0: なんか親戚増えたね。
1: 親戚増えた。そうそうそう、
0: あれでしょ、和太鼓奏者の、
1: あ、そうそうそう、ね、
0: 方も、
1: 春菜さんも、
0: 春菜さんも親戚になって、
1: うん、親戚になって。そうなんですよ。まあ、読みたん、
0: まあ、読みたんでかな、
1: ね、うん、あの嫁いだ、嫁いだんですけども、うんうんうん、はい、そしたらね、あの親戚も増えて、
0: 芋食べてますよ、じゃ
1: あ。芋は食べてないね。
0: もう今の話じゃないか、今の時代じゃない。
1: そうそう、そういうこともありますよ。なんか、うん、リュウタさんさ、
0: はい、
1: なんかに任命されてなかった、
0: なんかに任命、
1: うん、
0: 何、
1: なんか東村の、
0: ああ、ね、なんだっただ、
1: なんかされてたよね。
0: なんだったかな。
1: なんか、
0: ね、
1: うん、
0: ね、なんだったかな。
1: なんかあの、あの体験の、
0: あ、東村学校運営協議会委員。
1: おお、あ、そんな感じだったっけ。
0: そうそう、あの職場を受けまして、まああの、まあ、そん今なんていうの、コミュニティスクール、
1: うんうん、
0: まあ、地域でこの学校かん、なんて、学校のまあこの学校作りをやっていこうみたいな組織。
1: はいはい、
0: があって、
1: うんうん、
0: まあ、その委員になったっていう話。
1: うん、なんかね、三振とかも体験した
0: り。そう、で体験推進活動部のなんか副部長になってたね、勝手に。
1: うん、なんかね、
0: 名簿来たらもう副部長白間言ったっていう。ん、何も聞かされてない、もう任命されてるみたいな。
1: あ、そんな感じで決められるの。
0: あの、もう公文来て見たらもう、うん、俺の名前が入ってた。え、ちょ、このなんていうの、このコミュニティスクール委員になってはいいですよっていう、うん、この了承はしたわけです。
1: あ、
0: 連絡いただいてね、
1: うん、なんかあったらみたいな。で
0: もこの推進活動部会っていうのも聞いてなかったし、うんうん、副部長お願いしますねっていうのも言われてないし。だから顧問で教育長がいて、
1: うん、
0: で会長にこの東村の区長会の会長さんがいて、
1: うんうん、
0: 副部長にあの

0: 今東その4校は小学校3つと中学校1つなんだけど、うん、その4校 の、はい、あのまあ、校長先生が1人と僕が副部長なんだ。
1: おお、
0: だからこの俺じゃなくていいじゃんってこと。
1: いやいやいやいや
0: もっとさ適任者がさいるはずなわけ
1: よ。ルータさんだったんだよ。
0: いやいや、なんかだからこれちょっと企んでるなと思ってさ。
1: ああ、いろいろね、
0: なんか刺されそうだな。来年再来年ぐらい。
1: あ、いいんじゃない、いいんじゃない。
0: まあでもありがたいですけどね、うんうん、もうまあなんていうの、まあ、この役職に関わらずずっとやってきてはいたので、
1: はい、
0: まあ、形になったからまたより一層動きやすいというか、
1: うんうん、
0: いろいろとまたねやりやすいのかなと思ってるけど、まだやったことないか分かんないけど、
1: はいはいはい、
0: そうだからなんか、まあ、年取ったんでしょうね。
1: なんか
0: そういうさ肩がさ、
1: ね、
0: 多くてさ今、
1: うん、
0: なんかこの地域の文化委員の副委員長にもなってるし、あとね何だったかな、なんかさもう毎日だから会合
1: あ仕事そうだ、ね、
0: 夜仕事したいんですけど会合ばっかり入れてさ、で会合が先に決まるからさ、うんうん、もうスケジュール入れちゃうじゃん。
1: そうだよね。
0: で仕事の話してもさ、ちょっとこの日はちょっとこの集まりがあってとか、あ、まあ、一応バランス見ながら受けてはいるけど、
1: うんうんうん、
0: もうこの4月5月はもう何かしら今日もあるわけだから。
1: あ、そうなんだ。
0: 公民館呼ばれて、
1: うんうん、
0: 明日もあるし。
1: あれだよね、みんなはお昼仕事さ大体。
0: そうそうそう、
1: だから夜集まるんだよ ね、
0: とね。
1: だけどリュータさんね、
0: 昼ライブしようかなと
1: 思って。昼やりたい、なんかどっか
0: な、あ、子供が学校行ってる間にな。
1: そうそうそう、
0: そしたら家庭も両立できるし。
1: そうだ、今日
0: もう沖縄そば屋でも営業するしかない。
1: リュータさんそろそろ行けるんじゃない。
0: 気力が。
1: あ、確かにユタさん忙しい
0: から。やりたいけどね、声かかれば行けますよ、どこでも。
1: キッチンカーとかいいんじゃない。
0: キッチンカーで何するの、料理する。
1: 料理してライブ、うん、
0: 死に忙しい。それしたらもう夜仕事しなくなる。
1: 確かに。あ、でもいいんじゃない、それはそれで。
0: いや、夜と昼はまたほら、
1: あ、そっか、違う、
0: ね、お客さんの層が違うし。
1: うん、確かに確かに、
0: うん、確か昼できたら一番いいよね、
1: 効率いいね。
0: 大変なし、昼もやって夜もやるっていう。
1: そうそう、できるさね。
0: なんかちょいちょいさ昼間このそば屋さんとか、
1: うん、
0: なんか三振ライブやってるところあったさ、
1: うんうん、
0: 今やってないよね。
1: あ、そうなんだ。
0: あんまないのかな、需要というか。
1: あ、
0: でもな、なんか
1: そば、
0: うん、そば食べに来て、
1: うん、
0: 民謡聞けてあればいいけど、なくてもいいって感じ。
1: なくてもいいって感じ。
0: しかも夜はほらお酒も入ってるからさ。
1: そうそうそう、
0: なんかなんていうの、みんな楽しんでくれるけど、
1: 音楽聞いてね。
0: 昼間はさ限られたさ昼休みの時間とか、
1: そうそうそう、ね、
0: で他のお客さんも来る中でさ、
1: うんうん、
0: ライブ見るってから1時間もそばってたらお店のね、
1: うん、
0: 売り上げも上がらんし、
1: 回転が
0: さ、がその辺なのかな。
1: そうだね、
0: 外出ればいいな。
1: 外で、
0: あの、あ、待ってる人たちにも、
1: ああ確かに、
0: 中でも聞けるように、外でも聞け
1: るテント張ってね、
0: テント張ってから、ね、まあそれでもいいし。
1: なんかね、あ、でも、あ、そっか、観光で来る方にはいいけど、
0: うん、
1: 地元の方ってなるとやっぱりあれなのかな。
0: そう、難しい、そうなのかな、難しいな。でも多分FM やんばるね流してくれてる蕎麦屋さんあると思いますんで、
1: うんうん、
0: お、ちょっといいかもって思ったらリュウタとハーズすぐ行きますよ、
1: うんうん、と
0: 水曜日だったら一番いいね。
1: はい、あ、そうだね、
0: あの12時半ぐらいまで
1: やってから
0: 急いでからFM やんばる行ってラジオして、今日はどこどこで歌ってきましたよっつって、お店の宣伝もできるし。
1: あ、確かに確かに。
0: 来週は何々蕎麦屋さん行きますみたいな。
1: あ、蕎麦屋巡り、
0: あ、それをいいね、ラジオの企画でやればいいの。
1: あ、
0: 来週はどこどこっつって。いいんじゃんそれ。
1: だって蕎麦屋さんいっぱいあるでしょ。
0: うん、なんかすごい曲流れてきた、うん、あ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫
1: 大丈夫、
0: BGM が勝手に済んだからさ。
1: あ、びっくりした。マザチの声も聞こえてる。
0: もちろん聞こえてますよ。そう、なんかね、いいね、あの蕎麦屋さんライブもぜひ、あの、
1: なんかあったらね、
0: ご興味お蕎麦屋さん、ラーメン屋さんでもいいよ、
1: うん、
0: 寿司屋さんでもいいよ。
1: なんかさ、
0: 車屋でもいいよ。
1: どこでもいいやし。
0: どこでもいい、確かに、まあ、どこでもいいよ。
1: どこでもいいやし。
0: どこでも行きますよ。病院でもいいしね。
1: うん、そうだね。
0: どこでもいいよ。
1: うんうん、あの介護施設とか。
0: はいはい、ぜひぜひ、
1: うん、
0: ご連絡お待ちしておりますので。FM やんばるでお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。なんかさ、あ、
2: 今日さ、初めて三振習ったんだけど、腕がいいって褒められたよ。

0: ちは争えんな。お前が生まれた時なんておじい張り切っちゃってさ、朝まで三線弾いてたんだぞ。
1: え、おじい三線弾けたの？
0: そうか、長年しまっていた三線もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三線太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ毛利店近く、お電話583308。
0: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
1: うん、おじいの三線大切にするよ。
3: ねえママはなんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
6: 足場工事のことならジャハナ工業。
10: さあ時刻は1時36分を回りました。この時間はリュータと
11: ハズの
10: イチャリバー
11: ユンタク
10: お届けしておりますよ。
11: はい、
10: さあということで、うん、ハズの2つ目の仕事でございます。
11: ごめんなさい。
10: さっきちょっとフライングで喋っちゃいましたが、さあこの番組の、ね、スポンサー様のご案内を、ね、していきたいと思いますよ。はい、
11: はい、いいですか？
12: いいですよ。
11: はい、それではスポンサーさんのですねご紹介をしていきたいなと思います。まずはもう長年お世話になっておりますね、新庄工作所のご紹介をしていきたいと思います。新庄工作所、名護市平789の一番地、 A コープモーレさんから北向けに行くとすぐの交差点のところにあります。営業時間が10時から19時まで営業ということで、日曜日と祝祭日はお休み、
10: あと月曜日もお休みになりましたね。
11: 月曜日もお休み、うん、日月
10: そうそう
11: 祝祭日はお休みで、三線太鼓の修理販売、オーダーメイド家具の製作も行っております。電話番号ね、うん、
10: はいはい、
11: 紹介します。0980-58-3308、0980-58-3308番となっております。そういえばやってたね、やってたやってた、覚えやすい、覚え方があるんですよね。じゃあ皆さんで一緒にね、ご紹介よろしくお願いいたします。0980-58-33おはって覚えてくださいね。そういえばって感じだった。あ、小勝からもちさん、さんさんオンハーしてくれてるよ。
10: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。はい、
10: うん、まあ、新庄工作所はね、うん、まあ、三線と太鼓メインではありますが、
11: はい、
10: 三線のね、小物、まあ、からくりとか、うんうん、そういった小物もですねとっても充実しておりますのでね、まあ、三線のチルとか弦ね、うん、もうあれは消耗品ですから、
11: はい、
10: たくさん買ってた方がいいよ、
11: うん、
10: お家に置いてた方がいいよね、
11: うん、
10: あとはもうさ、ライブ中に切れたりするさ。
11: そうだよね、
10: ない時大事よね。
11: やばいよね、
10: 一回ウージル切れてから、ね、まさかのまさかのウージルみたいな。
11: 珍しい。
10: はい、これはニシンですっつってやってました。
11: あ、やったの。
10: やるしかないでしょ。
11: すごい、
10: ウージル代は持ってなかったよ、指まさかのウージル。
11: ユタさんはできるな。
10: ミージルは2本ぐらいいつもこの巻いてはエロキさ、
11: うんうん、
10: 切れやすいから、
11: はいはい、
10: まさかのウージル切れたかな。えっ、まあ、そんなね、

0: チル、カラクイ、ウマ、調子笛、ザイスとか、まあいろいろ、あと四つだけとかね、サンマとかもありますので、
1: うん、あ、舞踊道具も、は
0: い、そう、舞踊道具もね、うん、まあちょいちょいと取り添えておりますし、はいはい、ハーズの CD もまだあったんじゃないかな、
1: 売れてないんだ、
0: 2枚ぐらいは残ってたはず売れ残ってますので、
1: 売れ残ってますね、はい、完全にね、
0: 今も、うん、あれですよ、レアですよ、レア、
1: そうだね、
0: プレミアついてますから、
1: 2017年に
0: 8歳もう10年前ですか、じゃん、
1: いや、yeah! やば、
0: 早く売らんと、もう自分で買いに行った方がいいんじゃないの
1: 回収ね、回収
0: しに、はい、ということでね、新城工作所、名護市羽地の方にございますので、はい、ぜひとも、ご来店お待ちしております。
1: はい、
0: 続きまして中ほど塗装さんでございますね、はい、あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装でございます。さあ、もう今梅雨時期でありますが、うん、まあ、めちゃくちゃ晴れておりますね、はい、この1週間晴れるみたいですよ皆様、うんうん、お家の塗装今のうちにやっちゃいましょう、うん、急だね、
1: 急だ、忙しいんじ
0: ゃない、明日お願いできますかつって3日で終わらせてくださいね。
1: 塗装さん忙しいはずよ。
0: 本当そんな暇じゃないですから、ね、まあ、そんなこともありますが、うん、ね、まあ、梅雨時期はちょっと避けた方がいいんですがね、うん、まあ、梅雨が終われば、うん、また台風とかもまたシーズン来ますからね、うん、ちょっとお家のリフォーム、この塗装関係ですか、ちょっと気になるなということがあれば、はい、ぜひともね、中ほど塗装さんにご連絡ご相談いただければなと思いますよ、
1: はい、
0: もうあなたの暮らしを塗装で幸せにっていうキャッチフレーズをさ、
1: うん、
0: 考える社長さんのこの優しさはもう素晴らしい、
1: 本当、ね、うん、よ、
0: はい、お母ちゃんからもリュータさんのお肌の塗装もお願いしときましょう白塗りでお願いいたします、
1: 白塗りでお願いします
0: やってくれますかね、高くなりそうですね、
1: 高くなると思う、
0: あの、
1: う
0: ん、素材が違うっつって
1: 倍かかるね、
0: 倍かかるからね、下地が必要でみたいな、はい、ということでね、うん、はい、余談はさておきということで、ぜひともですね、中ほど塗装さんご連絡お待ちしておりますよ、
1: はい、
0: さあ、こちら連絡先携帯番号となっております、おかけ間違いのないようにお願いいたします。中ほど塗装さんお電話番号は 090-7442-1126 090-7442-1126 番でございます。あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装さんのご案内でした。
1: はい、はい、そして続いてはジャハナ工業さんのご紹介をしていきたいと思います、
0: はい、よ、
1: 名護市に所在がある仮設足場のジャハナ工業さん、厚生労働省が定める労働安全衛生規則では2メートル以上の高所作業の際は足場を設ける必要があると定められています。足場が必要な時はジャハナ工業を頼ってください。作業効率も良く見た目も綺麗な足場を施工します。見積もり無料、県内どこでも OK、 足場のことならジャハナ工業へということです。お電話番号をご紹介します。 080-1536-6388 080-1536-6388 までということです。
0: はい、
1: はい、
0: 以上スポンサー様のご案内でした。

0: はい、ということで、はい、本当にね、まあ、いつもお世話になっております三者様、はい、ぜひともね、よろしくお願いいたしますね。赤ちゃんから、うん、新庄工作所で、うん、こっからここまで全部ください、やってみてはいかがでしょうか。
1: ラジオの企画で、
0: ね、場所によっては何百万するかもしれない、うん、三振と家具まで与え
1: そう。やばい
0: いいね、そういう買い物してみたいね。
1: やってみた
0: い。こっからここまで買います、
1: 三振買いますみたいな、
0: 一括でつって。
1: やばい、いける、リュウトさん。
0: いけない、
1: いける。
0: いけてもやらない。
1: やらない。
0: あの、こっからここまでだったらあるよ。
1: そうだよね、
0: 幅10センチぐらい、
1: わざわざね、
0: こっからここまで、
1: そうそうそう、
0: あの、
1: 確かに
0: バッチからピックまで3200円ぐらい。
1: うん、それもね、ありだよね。
0: ありあり。
1: うんうんうん。ありですよ。
0: はい。ということで、じゃあ、いつか企画

0: しましょうか。
1: あ、頑張って儲けないといけない。
0: 駄菓子屋ね、
1: うん、あ、
0: 自分たちの子供に、うんうん、はい、こっからここまでどこがいいっつって、
1: うんうんうん、
0: こっからここまでって全部やらずよ。
1: デジなんか1分以内に買いたいのを入れていいよみたいなのとかさ、うん、今流行ってるね、はい
0: はい、1分長いね、
1: やってる人いるね、
0: 外ででしょそれは、
1: うん、外で
0: 東京とか、
1: うんうん、
0: なんか YouTube みたいな感じで、
1: そうそうそう、
0: 本当か、あれ本当かな、あれ
1: やってるでしょ。
0: そしたら俺すごく車やいけどな、1分で車やいて、
1: 車や
0: はい、これこれこれこれでは、はい、曲いきましょう。
1: 曲いく、
0: はい、ハーズチョイスでございます。
1: はい、夏川りみさんで赤田すんどんち。

0: さあお届けいたしました夏代わりに沖縄のわらべ歌博多スンドゥンチ。
1: いいね、
0: いい感じの眠くなるような、
1: うん、癒し
0: 癒しのアレンジでございました。最近さ、エミさん の息子、
1: うん、
0: となんかよくライブしてるよ ね
1: やってるよね、
0: 旦那さんとめっちゃ、
1: 旦那さんも
0: 旦那さんがほらパーカッションさん、
1: エミ
0: さんのバックバンドの、で、あのちょお子さんはもう二十歳はならないよ多分ね、
1: うん、
0: 最近でも顔出しして、
1: ね、
0: 一緒にインスタとかでライブやってましたね。奈良早々のあの演奏が載ってたわけよ、
1: うんうん、
0: 自宅でやってる、
1: ねねね、
0: で旦那がカメラ回して旦那が長男ってお父さんが言う、
1: あそうなの
0: 大立てみたいな
1: そうなんだ、
0: すげえあったかい家族だなと思って、
1: ね、なんか目もクリクリしてさ、
0: うんうん、
1: 似てたよね、
0: あのイケメンだし、
1: うん、
0: でギター普通に上手だったね。
1: そうなんだね。
0: そうで確か多分先週、
1: うん、
0: 先々週ぐらい多分石垣でライブしてるわけよ。
1: そうなんだ、
0: 息子も一緒に、
1: めっちゃ最高じゃん、
0: めっちゃいいなと思う。
1: いいね、
0: うちの子供たちはまだ三線興味ないんですけど、
1: いや今からじゃない、
0: 今からでも三線を選んでいいな、うん、なんかギターとかやったらさ、
1: あ確かに、うん、三線はね
0: 俺も助かる、
1: うん、そうだね確かに一緒にねサポートをお願いして、まあ、
0: 三線やってもいいしね。
1: そうだね、
0: そうですね、
1: なんかさ、うんうん、赤田寸土地、
0: うん、
1: 昨日さコートとちょっと病院行ってから薬局で
0: 娘ね、
1: そうそう、
0: うん、急にコートって言ったら誰のコートってなるから
1: そう娘、はい、名前コートって言うんだけど、
0: はいはい、
1: コートと薬局で薬待ってたわけ、
0: うん、
1: したらおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいるさ、
0: はい、
1: でコートがなんかちょっと暇し始めたから、うん、なんかいろんなあのコートができる技を、
0: はい、
1: あの繰り返し繰り返しさせてたわけ、
0: うん、
1: で上手とか言ってから、で赤田寸土地を一応ちっちゃい声であのシーアプーするみたいな、
0: はいはい、
1: シーアプーやろうって言ってからシーアプーってさせてたわけ、
0: うん、
1: そしたらコートがなんかもうやっとシーアプーミーミーメーヒージンとイーユのミーまでできるようになったわけ、一個ずつ増やしていって、うんうん、でそしたらなんかもうめっちゃそれに対してめっちゃ嬉しかったんだはず、イエーイみたいになったわけコートがめっちゃちっちゃい子でやってるのに、そしたら後ろのおばあがなんねみたいな、シーアプーねみたいな、あ今時こんなの教えてるこういるんだねと思って嬉しくなったさって言われて、おばあから習ったのかねと思ったさって言って、あ私が教えましたって言って、なんか今でもこんなってなんていうの受け継がれてていいねって、なんかすごいおばあがお話ししてくれて、あ
0: 素晴らしい、
1: 教えてよかったなって
0: まるで夏川家みたいです
1: 遠い、ほど遠い、ほど遠いです、
0: いや近いよ、旦那さんも教えたらいいよ、
1: あれだから、ね、
0: ギターでもできなそうだけど
1: 全然できないはずもう本当にリズム感がなさすぎてさ、旦那さんね
0: 面白いよな、今度ラジオ呼んでよ顔は映さんから喋りだけでいいさ、
1: もうさ全力の人見知りだからさもうあれだよね、リュウタさんともね、
0: ま、未だにちゃんと目合わない
1: の、なんか最あのいあのいっぱい会ってたらちょっと慣れてくるけど、
0: うん、
1: でまたちょっと日が空いてまた会ったら
0: また戻る、
1: 一からねスタートで、
0: もう十何回やってるから俺の家にも泊まってるくせに、
1: そうそう泊まってるのに
0: 会うために人見知りするかなそしたら僕も人見知りするし、
1: いやいやいや、リュウタさんもめげずにちょっと話しかけてほしいな
0: 僕一応年下だけど、
1: うん、
0: なんかもうどしかまして喋らんとさ心開いてくれないのかなと思って一生懸命ですよ
1: だからだね
0: ということで、まあ、あと50秒しかありませんが、さあ、この番組はですね、新庄工作所、
1: う
0: ん、中ほど塗装、そしてジャハナ工業様のね提供でお送りいたしました、
1: はい、
0: まあ、これからまたねハーズもね、うん、また来れる日多くなってくると思いますので、皆様ぜひ、ね、今後ともイチャリバユンタク、ぜひ聞いてちょうらい、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ハーズから最後になんか一言

0: 久しぶりの FM やんばる、この番組ね、全然足りないね、時間ね、もっといっぱい喋りたい。みんなありがとうね、また来週ね、ありがとう。
1: はい、毎週水曜日午後1時から放送しておりますよ、リュータと
0: ハズの
1: イチャリバ
0: ユンタク、
1: 今日はこの辺でお別れでございます。また来週お会いしましょう、はい、さようなら。
0: はい、バイバイ。
2: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな、
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
2: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
3: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
2: あ、忘れてた。
4: どうしよう。
5: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
2: 助かった。
3: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: 新垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの。
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
3: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
4: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
5: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
4: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
5: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
4: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
5: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
6: ぐしちゃん工務店は新築増改築水回りのリフォームバリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
4: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
5: よし、グローブ持ってこい。
6: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
7: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
8: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
9: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
10: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。

します。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

午後3時となりました。島尻昇のラディカルラジオは浦添市にあります FM21 をキー局に、那覇市にあります FM レキオ、本部町にあります FM 本部、久米島町にあります FM 久米島の4局同時放送でお届けする番組です。またこの番組は明日の同じ時刻に FM ヤンバルと FM 小座にてお楽しみいただけます。お相手を務めますのは私島尻昇です。どうぞよろしくお願いします。

はい、皆様改めましてこんにちは。島尻登ると、今日西園啓一さんがですね、サッカーの、審判を務めるということで、サッカーの試合が審判を務めるということで、今日はもう僕一人で、放送させていただきます。大変だ。まずはちょっとこれ、先週重野さんからいただいたのを読めなかったので、もう一度先週のものなんですけども、ちょっと紹介させていただきます。これは先週5月9日の分ですね。島尻さん、こんにちは。新潟の重野です。今日の新潟県五泉市は予想最高気温18度、最低気温11度と過ごしやすい天気になっています。沖縄はどんな天気でしょうか。先週の場合は雨降ってましたね。曇って、もう梅雨に入ってますからね。私の方はこの1ヶ月シンガポール出張や お酒の試飲会などでとても忙しく、番組宛てにメールもできませんでした。すみませんでした。いえいえ、お気遣いなく。どうぞ。ありがとうございます。さて、この1ヶ月は辺野古の修学旅行での生徒さんの死や、それに伴う関係団体の手続きや対応についてネットを中心に検証が進んでいますね。ただテレビでの扱いが少ないのには驚きました。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたします。そんな中、5月6日に新潟市の北越高校ソフトテニス部が福島県の富岡町へ向かう途中に痛ましい死亡事故が起こりました。お亡くなりになられた生徒さん、怪我をされた方、心よりご冥福とお見舞い申し上げます。この事故で私の地元の五泉市にある、蒲原鉄道さんも絡んでいて、市内では皆が衝撃を受けています。このような事故が再び起きない世の中になってほしいので、原因究明と補償が保てるように、徹底的に対応してほしいです。島尻さんの感想などもお聞かせいただければと思います。では今週の放送も楽しみに聞かせていただきます。ありがとうございます。そうですね、このかんこの北越高校もそうですし、あと誰は同志社国際高校、同志社国際高校の亡くなられた方もそうですけど、17歳高校2年生これからっていう時なのと、あとでまたこのについては沖縄の方のニュースが少ないので、また関連の記事を読ませていただきたいと思いますけれども、一番共通しているのはこの運転手さんですよね。亡くなられた方もいますけど、そうじゃない方の運転手の方がやっぱりそのきちっとしてないっていうことですよね。安全安心、まあもちろんその平和学習もそうですし、テニスのこのクラブ活動の交流というのもそうなんですけど、大事だと思いますけど、一番は、生徒の安全安心をまずきちっと査定してからや

かなきゃいけないところが欠けていたように思います。特にこの運転手さんの問題が、かなり船のあれに関しても大きいですし、もう運転、この事故を起こした運転の方のものもやっぱり問題ですよね。もう二度とこういう事故が起こってほしくないって思うんですけど、この海のこれは不屈だったかなとか、そういう運転してる、船長とは言いませんけども、そのナビゲートする方やこの車の運転の方もなんか3回か4回かなんかもうぶつけるというか事故を起こしたりしてたということですから、このあたりをやっぱりしっかりとやっていかなきゃいけませんね。なんだろう、そうじゃないとまた同じことが起こってしまうし、しかもこの2つの事故、高校2年生ということもそうですし、運転も共通点があるように思います。ですからやっぱりここはしっかりと、まあ、見極めて、まず安全確保をまずやっていかなきゃいけないのではないかと僕は思います。後でこの辺野古の沖の転覆事故に関しては記事を用意しましたので読ませていただきたいと思います。これは孫徳太子さんからの、これはメールですね。こんにちは、島尻さん。今私は職場内で体調を崩すものが発生と朝早く連絡あり、本来であれば午後から沖縄アリーナにて食事付きのプロバスケットボールの会場案内をしていた。5月病か、私から言わせればあまりに物理的に、難しいノルマを課せられて疲れているのだと言いたい。話変わり、最近ある動画を視聴。57歳の婚活。コメント欄には誹謗中傷の嵐、年をわきまえろ、いい加減諦めろ、親子ほどの年の差とある。コメントには加藤茶みたく財産があれば良いがと、やはり世間一般は私みたいな50代に突入した者には辛辣な評価。私は50半ばまでに両親を見ていた。婚活どころではなかった。では私が独り身なのは誰が悪いのか納得がいかない。三輪明宏氏は人は生まれて必ず結婚する相手は決まっていると無責任な発言ではないか。ちょっとこれ困って控えますね。時間がない、失礼、孫徳太子。それから追伸で、島地さん個人が見守っているはどうあって証明できませんね。あのように帰ったら分かると思います。でこの人は生まれて必ず結婚する相手が決まっている、生まれた時に結婚する相手は決まっているんだと思います。これもなぜかと言われて分かりませんけど、僕はそう信じています。あとなんだろう、人はとにかく生まれたら 100% 必ず死ぬということも決まっているということだと思います。ですから生きてる間に何をするのかとかいろいろ考えなきゃいけない、考えることも多いんですけども、なぜじゃあ死ぬのに、わざわざ死ぬって分かっても決まっていて分かっているのに生まれてくるのかっていうことも一つテーマにしてやっていかなきゃいけないんじゃないでしょうか。もうとにかく人は生まれてきたら何か自分がテーマを持って生まれてきているはずだし、何かの使命を持って生まれてきているのだし、何かの修行をするために生まれてきているということだと僕は信じています。ですからこれはもう人がとやかが言うことではなく、もう自分が思った通りにやっていくということでいいんじゃないでしょうか。そういうことで、やってたらいいんじゃないかなって思っています。それで昨日と今日ですか、沖縄アリーナ、沖縄サントリーアリーナかな、でバスケットボール、琉球キングスと、なんだろう、あれなんとか D 相手チームの名前忘れてしまいましたけども、名古屋だったかな、名古屋 D って

きます。まあ、ちょっと思い出したらもう一回後で追加しますけれども、昨日ちょっと見てたんですけども、前半はもうギリギリでしたね。まあ、一辺もリードはされませんでしたけど、2点差4点差ぐらいまで追い詰められていって、これやばいかなと思ったら、後半になってなんか急にまたあのキングスの方が勢いがついてきて、結果としては20点差ぐらいになりましたけども、もうバスケットっていうのは分からないですからね、4点5点10点ぐらいまではもうあっという間にひっくり返されたりします。特に最近のバスケットボールは3点シュートがありますから、3回やればもう10点差なんてすぐあっという間に近くなるし、もう6点とかそんなんだったらもういっぺんに逆転されるって可能性もあるのでですね。で、この昨日のキングスで今日のキングスの試合頼まれて、県なんだろう、入場券がもう全然取れないからどうにかならないかって言われて、僕らもあのそんなあれではないんですけれども、あ、名古屋ダイヤモンドドルフィンですね、名古屋ダイヤモンドドルフィンとの試合ですね、やって、昨日はどうしても取れなかったっていうのを聞いてたんで、ちょっと我々は沖縄山日報はキングスのあのなんだろう、スポンサーの、まあ、そんな大きなお金は出せませんが、スポンサーになっているので担当者の方に電話したら、あ、電話っていうか連絡したら、2日とも昨日と今日と空いてて、2人ずつの席で空いてるってことだったんで、じゃあそれを押さえてくださいっていうことでお願いして、でうちのスタッフの息子さんが前に1回見に行ったんですよね、キングスの試合を、あのうちの、JSL のみんなで見に行って、それですごくバスケットボールが好きになって、バスケットボールのクラブにも入っているっていう感じでやってたんで、それが今度誕生日なんだそうですね。誕生日に何がいいってお父さん、うちのスタッフのお父さんが聞いたら、その子があの物とかはいらないからキングスの試合が見たいっていうことであの言われたんだけども、あっという間に取れませんでしたっていうので、これは金曜日の分2人分取れたので、それをあの彼にプレゼントさせてもらいました。すごく喜んでくれたみたいで、なんだかあのもう6月の誕生日のお祝いに、じゃあこれプレゼントするっていうことを渡して、やって、なんか2階のなんか席から見てたらしいんだけど、すごく喜んで、途中から LINE やらメールやら入ってきてたんですけども、ですごくあの楽しかったです、ありがとうございますって言われたので、まあ、よかったな、誕生日のプレゼントできてと思っています。それから帰り際に、あれはなんだ、科学だったかな、科学さんから、普通はもうあのもらえないんだけど、で選手にも左右するなって言ってるんだけど、その子がすごい前にいてわーってやったら、その子のためにもう本当にまれなんだそうですけれども、うん、誕生日で見に来たって言ったのかな、まあ、そのあたりちょっと聞いてないんですけど、そのサインをですね、サインをしてくれたってことで、もうものすごいいい誕生日のプレゼントになったんじゃないかな。試合も白熱して、途中からガーッと上がってって勝てた試合だし、ましてや憧れのそのカーク選手からサインまでもらったってことで、すごく喜んでいました。よかったなと思って、今日はまた、一勝しているので、もう一つ今日勝てば、この横浜にで試合に行けるんですけれども、それもなんかもう一人のスタッフが見たいっていうことでですね、言ってたんだけど取れないんですって言われたんで、じゃあちょっとやってみようかっていうことでさせてもらって、で、まあ、同じその担当者がいたので、その時にやったら、昨日2席今日2席空いてるっていうことで取れたので、それをその彼はつい先月かな、5月1日って言ってたかな、に結婚式4月だったかな。

ど、あの結婚しましたということだったので、それで奥さんと見に行きたかったんだけども、もう全然取れなかったっていう話だったんで、たまたま取れたんで、これもじゃあ結婚、したので、まあじゃあお祝いというのか、まあよかったですね、じゃあおめでとうということでの、まあこれもプレゼントさせていただきました。ですからまあ昨日今日とキングス頑張ってくれって思うの同時に、勝って横浜アリーナまで行ってほしいなっていうふうに思っています。僕もあのキングスの横浜アリーナの時は一回見に行きました。すごくその時勝ったんじゃなかったかな、優勝した時だったんじゃないかなと思うんですけど、まあバスケットはもう早いからね、テンポが早いからすごいやっぱり面白いですね。野球も面白いんだけど、野球はちょっと時間があるんだけど、もうバスケットはもうさっさかさっさか行っちゃうから、もう息つく暇もないぐらいにはものなんで、そこがでもまた面白いところなんでしょうね。特に沖縄あたりはもうバスケットのすごい盛んなところで、特に沖縄市あたりはね、あのアメリカ統治下の時からバスケットなんかはあのアメリカの米軍なんかがいるから、それで盛んになったっていうことですよね。そういう意味ではアメリカが来て悪いことばっかり悪いことばっかりって言うけども、いいことだってあるわけだから、そこをちょっと冷静に分析しながらですね、やっていかないといけないんじゃないかなって僕は思います。ですからね、もうとにかく悪いところばっかり見ようと思えば悪いところばっかりが出てくるし、いいとこ見ようと思ったらいいとこが出てくるし、あとはもうとにかくやっていかなきゃいけない、やっていかなきゃいけないって、だから両方を冷静にじゃなくて、淡々と見ていかなきゃいけないんじゃないかなって思いますね。それとそういえば昨日5月15日は本土復帰、日本復帰、54年を迎えましたね。それでこうやってて道歩いてたら、昨日も今日もなんかあれはなんだ、機動隊の車とかなんとか全部走ってるか、何があったかなと思ったら、なんか5月15日に合わせて、平和行進、5月15日に合わせてやるんですけど、平和行進っていうのをやるということで来てるということで、それと同時に右翼の街宣車も走ってましたね。昨日聞いて、まあ、笑ったって言ったら怒られるかな、右翼の街宣車がダーッと来て、で沖縄の新聞マスコミ、沖縄タイムスと琉球新報はもう偏ってダメなマスコミだ、沖縄でまともな、新聞は沖縄八重山日報だけだって言ってるんで、これ、まあ、喜んでいいのか、しかも八重山日報じゃなくて沖縄八重山日報っていうことまでしっかりと正確に把握されていたので、まあ、ある意味ではいいなと思うのと、ある意味では右翼の方々に応援してもらっている沖縄八重山日報っていうふうにもなってる、でもいいや、もう応援してもらってるんだったら、とにかく我々がやることは、きちんと事実を事実のままに、それからそれをちゃんときちんと伝えていくということと、両論を表記するということと、それから書く自由と書かない自由なんて言わないで、書かない自由なんて言わないで、書く自由と書かない自由ではなくて、全て事実をきちんと伝えていくっていう、この報道機関に出会ってほしいなと思っています。ここで通常だったら西園さんなんかにも出てもらうんだけども、ちょっと僕一人じゃこれ間が持たないんでね、今日のキングスに向けて、キングスが最強だというような感じでやりたいので、キングスファイナルに向けて今日勝ってほしいということを込めて、アドの私は最強っていう曲を

0: 界が集まる JSL、 世界に羽ばたく JSL、 JSL。
1: はい、お聞きいただきましたアドさんの私は最強キングス最強ということで、かけさせていただきました。じゃあまた次いきますね。これは八重山日報ですね。

5月16日は今日じゃない。事故から2ヶ月、県議会議長が喧嘩、辺野古転覆、防波堤訪れ、悲しみでいっぱい。名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、平和学習中だった同志社国際高校の、女子生徒17歳ら2人が死亡した事故で、沖縄県議会の中川恭樹議長らが15日、生徒らが乗船した辺野古漁港の防波堤を訪れ、犠牲者に花を手向けた。事故は16日で発生から2ヶ月を迎える、今日ですね。生徒らは事故当日、細い防波堤を歩き、採石の積み上げられた場所から抗議船に乗船したとみられている。中川氏は喧嘩した後、あと報道陣の取材に応じ、夢と希望いっぱいで沖縄に来たはずなのに、まさかここで命を落とすとは夢にも思わなかったと思う。二度とこういった海難事故が起きないよう、再発防止と原因究明をしっかりとしていきたいと述べた。玉城デニー知事は4月21日、現場海域から約4キロ離れて須崎の浜で喧嘩していた。4キロ離れたところで、だからこれも形だけだったらやめたらよかったのにね。中川氏は辺野古漁港で喧嘩した理由について、知事が須崎の浜だった経緯はわからないが、二人が無事に帰ってこられなかったということで心が痛いし、言葉で表せない悲しみでいっぱいだ。そこで現場に来たと語った。事故では抗議船平和丸に乗っていた同校2年の竹石智香さんと複数の船長が死亡し、生徒12人と乗組員2人の計14人が負傷したということですね。それからこれ、乗船人数会場では把握できずということですね。米軍普天間飛行場の移設先、名護市沖辺野古で平和学習中の同志社国際高校の生徒らを乗せた抗議船が転覆した事故で、県議会の海上保安議員連盟中村家春会長に所属する自民公明の県議が14日第11管区海上保安本部の担当者から事情を聞いた。ヒアリングは県議会で行われ非公開だった。説明を受けた自民党の県議によると、抗議船2隻が転覆した状況はボートで警備に当たっていた海保が、目視で確認していた。ただ現場が波が立って危険な状況だったため、海保のボートは迂回しながら救助に向かったという。海保からは、2隻に乗船していた人数は救助現場の会場では確認が取れず、会場で引率の教員が提示した生徒の名簿をもとに人数の把握をに当たった。救助活動中の海保が船の下で後に死亡が確認された竹石智香さんを発見したが、ボートには潜水士が乗船していないため、現地の消防の潜水士が急遽駆けつけ、船底から竹石さんを救助したという趣旨の説明があった。海保の担当者は事故について結果として人災との認識を示したという。中村会長は、波が立っている危険な海域に入った船長の判断が疑問だ。通常の海難事故なら乗船者の人数は船長が確認するべきだが、それもできていないと指摘。ヘリ基地反対協議会の活動は平和学習ではないと思っている。高校生がいろいろな活動で出入りしていたのは県も知っていたはずで、県にも責任があると述べた。自民党会派の島尻忠明会派長は、本来なら大人が子どもたちを守るべきなのに、安心安全の担保もなく事故後の対応もできなかったのは情けない、大人たちの責任は大きいと批判した。今後は自民党のプロジェクトチームが中心になり、沖縄観光コンベンションビルなどの関

系機関団体からヒアリングを行う方向で検討する、公明にも参加を呼びかける。これまでの調査で事故発生後海保への通報は海に投げ出された生徒自身がスマホで行ったことが判明している。あとはですね、この名護市辺野古沖で3月16日発生した修学旅行中の船舶転覆事故では、引率教諭が船に同乗しなかったしていなかったことや、運航団体が乗船者名簿を備えていなかったことから、救助や乗船者の安否確認に時間を要したことも悲劇に至った一因とされている。第11管区海上保安本部など関係者への取材で転覆直前までの警戒状況や救助の経過が浮かび上がったということで、まあいろいろ書いてますけどね、9時48分頃、ゴムボート11管区ゴムボートが抗議船2隻を確認、長島付近から出現拡声器で注意を喚起したっていう形でやって、まあまあざらざらと書いてますけれども、こと細かく書いてますけれども、まあ、結局この船が転覆した時に連絡をしたのは生徒さんたちだったんですね。だからもうなんだか本当にこういう無責任な、しかも安全確保がない、むしろこれ何やがり、生徒たちが一番もう気の毒ですよね、本当に。なんだか、それからまた、学校側の方もおかしいって言えばおかしいし、だからこのことに関してはきちっと徹底的に原因を究明して、そしてきちっとしなきゃいけないと思うんですけれどね、この新潟の北越高校の問題もそうですけど、この車自体も白タクみたいな感じになって乗っけてしまっているんでしょう。でこの船も結局言ってたのはなんだ、保険はあるけどそんな大きなお金は出ないと思うって抜けとそういうことを言うわけでしょう。これが事故を起こしたすぐに言う言葉かっていうのをまず一番びっくりして、その無責任な態度にもう本当にあっけに取られるというか、もうびっくりさせられてしまいますよね。だからこんないい加減なあれで後ずたからとかなんとかよく言ってるよなって、もうこれは個人的にはそう思いますね。しかも地球後ずたから人の一人の命は地球よりも重いって、そしたらそんなのこの抗議活動の船だってしっかりと保険をかけるなり、乗る人をきちっとするなり、安全確保もちゃんとしておくっていうことがもう当たり前、何回も言うことなんだけども、もうそうだと思いますよね。だからこの辺野古転覆全生徒を聴取ということから、これからもっとこと細かな事実が出てくると思います。11管区海上保安庁から海上保海保発生2ヶ月沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高校京都府の女子生徒17歳2人が亡くなった事故で、第11管区海上保安本部が2隻に乗船し、生き残った全生徒を聴取したことが15日関係者への取材で分かった。事故は16日で発生2ヶ月、11管区は運航状況の解明を進め、業務上過失致死傷などの、容疑で捜査している。関係者によると11管区職員は生徒17人から保護者同席で話を聞いた。乗船中沖合の状況などを動画で撮影していた生徒もいたという。先生の指示でこれもこの動画撮ってるの全部消せって言ったっていうらしいからね、なんかもうどういうあれなんだろうねって思います。自分たちの生徒一人が亡くなってるんですよ。そういうのをちゃんとしないで、この

何、証拠の動画を消せっていうんでしょうかね。もうなんだか見るたびにおかしいなと思いますね。捜査関係者によると、事故後、生徒から大きな波に飲まれて全員船から落とされたなどと118番があった。船長、この海難事故はですね、118番にかけなきゃいけないってことらしいですね。船長や乗組員、陸上にいた引率の教員からは通報がなかった。見てないからですよ、この教員も。事故は3月16日午前10時10分ごろ発生。2隻のうち前にいた福津が転覆、救助に向かったとされる平和丸も、転覆した。だけど、定員がもういっぱいいっぱい乗ってる、この平和丸は救助に向かって何をどうするんだって話ですよね。乗れないんだから。だからこの平和丸に乗ってたこの女子高生っていうのは、竹下萌香さんかな、が亡くなるっていうようなことをさらに引き起こしたっていうことですよね。死亡したのは2年の竹下萌香さんと福津の金井はじめ船長。2隻には竹下さんを含め研修旅行で平和学習中の生徒18人が分乗していた。11管区はすでに平和丸の船長と乗組員からも事情聴取した。事故では生徒ら14人が負傷した。当日は波浪注意報が出ていた。運航団体ヘリ基地反対協議会は出航基準を明文化しておらず、2隻とも海上運送法に基づく事業登録がなされていなかったっていう、もう本当にもうでったらめな、本当に。これで人一人いなくなって、動画撮ってんだ消せって、誰がね、って関連を読みますね。この琉球新報で、これ亡くなって4月の16日かなのあれで、このヘリ基地反対協のこの何さんだっけ、女性の方が講演をしたらしいんだけど、それ琉球新報に出さないでやってるし、出さないでやってて、その時にその方が、浦島さんだな、浦島何さんだったかな、浦島さんっていう女性なんですけども、この方が話をして、その時波は穏やかだったと、海んちも言ってますよっていうふうに、海んちっていうのは沖縄の言葉では漁師さんですね、船に乗る人のことですけどね、漁師さんですけども、それを波は静かだったって聞いてますって、ということを言う海んちもいますっていうけども、辺野古のこの漁業組合の人たちが、まあ、今から読ませていただきますけどね、漁協幹部、海、うねっていた。辺野古転覆抗議団体側の発言否定。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、平和学習中の同志社国際高校、京都府2年の竹石友香さんら2人が死亡した事故をめぐり、地元漁協の幹部が産経新聞の取材に応じ、事故当時の海の状況についてうねりがすごかったと改めて証言した。抗議団体は海が穏やかだったという証言もあるなどと主張しているが、全面否定した形だ。2隻を運航したヘリ基地反対協議会の浦島悦子共同代表は4月18日、沖縄県の日刊紙、琉球新報社などが企画運営する講座の勉強会で、事故当日はとても穏やかだったという海んち、沖縄の方言で漁業従事者を指すの証言もある。荒れた海に出たというのは間違いだが、それがすごく流布されている。と語っていた。これに対し、名護漁業協同組合の、辺野古支部の川上祥吾支部長は、辺野古の海んちは反対派からも誰も話を聞かれていない、海んちの証言は嘘だと指摘した。沖縄気象台によると、事故が起きた3月16日は現場周辺に波浪注意報が出され、波高っていうんですかね、波の高さは約3メートルと予報されていた。川上

私はうねりがすごかった。波光波高は実際には3、5メートルあったと思うとし、浦島氏の発言を疑問視した。一方、川上氏によると、抗議船は辺野古漁港で船の上げ下ろしはできるものの、乗り下ろし乗降は認められていないという。このため、同社国際航空の生徒らは当日、上の部分の平面部分が約幅43センチしかない細い防波堤を歩き、高低差約1.3メートルある砕石の積み上げられた場所まで降り、そこから抗議船に乗船したと見られている。抗議船2隻は普段、抗議団体の活動拠点テント2で保管されており、出港する際は辺野古漁港までトレーラーに乗せて行動を牽引していたが、ナンバープレートなどは確認されておらず、川上氏は違法だと伝えたが、改善は見られなかった。これは内視局長の大竹さんの書いた記事ですね。もう一つ、これはこの産経新聞か。もうそのまま読み上げますね。これは畔蒜さん、論説、産経新聞論説委員兼政治部編集委員の方ですね。世の中には何をしでかそうと自分は悪くないと固く信じ込むタイプの人がいる。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、平和学習中だった同志社国際高校の高校生が死亡するという悲惨な事故で、この船を運航するヘリ基地反対協議会の浦島悦子共同代表が語った言葉がまさにそれだ。それを表している。浦島氏は事故の約1ヶ月後の4月18日、18日だったんですね、16じゃなかった、琉球新報社などが運営する平和ガイドや語り部を育成する講座で、事故について報じ続ける産経新聞などを批判してこう述べた。ちょっとしたことに尾ひれをつけて違う方向に持っていって報道している。そういう報道に接した時には鵜呑みにするのではなく、考えてほしい。考えてほしいって言ったって、もう人2人が亡くなって、そのうち1人は女子高生17歳の子ですよね。鵜呑みにするのであなたの言葉を鵜呑みにしてはいけない。よく考えましょうということで僕は思いますね。またヘリ基地反対協議会と連携し、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対するオール沖縄会議は7日、これは4月の7日ですか、事故前通りのマイクや拡声器を使用する抗議活動を再開した。オール沖縄会議は4月30日付の声明で、この事故を機に一部で平和学習そのものの価値を否定したり、思想への介入を是とするような動きが見られるとして、平和学習の重要性を強調している。だが、将来ある高校生を死亡させるような活動が果たして平和学習と呼ぶに値するのか、その反省もろくにしないまま被害者面をする資格はあるのか。テロ、ゲリラの次は、そもそも基地反対運動はどんな人たちが担っているのか。この点について、については8日の、4月8日ですね、5月8日か、衆院法務委員会で参政党の和田政宗氏が行った質疑が印象深かったので、改めて紹介したい。和田氏は警察庁の鈴木俊夫長官官房審議官から次の言葉を引き出した。基地反対運動を行っているものの一部には極左暴力集団も確認されている。和田氏が極左暴力集団とはどのような集団かと聞くと、鈴木氏は答えた。暴力革命による共産主義社会の実現を目指す集団だ。極左暴力集団によるテロ、ゲリラは統計のある昭和47年以降、1161件発生している。極左暴力集団は組織の維持、拡大をもくろい、暴力性、党派性を隠して大衆運動や労働運動に取り組んでいる。この大衆運動や労働運動の部分に平和学習を当てはめてもいいだろう。平和学習の美名のもとに組織の維持、拡大を図っているというわけである。極左暴力集団の主なセクトには、革マル派、中核派、革労協などがあるが、いずれにしろ中高生の修学旅行や
研修旅

校の行き先として一部でもテロ、ゲリラ、内際を抱かずに、内際を開かずに繰り返した集団が出入りする場所がふさわしいとは思えない。この日の質疑では、文部科学省の、堀野祥三大臣官房学習、基盤審議官も、同志社国際高校が現地の下見をしていなかったことに関してこんな答弁をした。やはり一定の偏りのない教育をするための打ち合わせが本来行われるべきだが、その点についても十分なことが行われていなかったのではないか。講師をお願いする方はどういう考え方か、しっかり事前打ち合わせをした上で実施されるべきものだ。沖縄県は修学旅行先に選んでいる沖縄県を修学旅行先に選んでいる中学や高校は数多い。学校側はそこが安全なのか、生徒たちがどんな声を聞き体験するのかをきちんと把握し監督するのが義務があるだろう。私は平成28年辺野古で基地艦隊活動家の男3人に暴行を受けた経験も語っていて、公になっている話であり、知らないことでは済まされないということですね。それから今日の新聞ですね。これ今日はこれも産経新聞ですか。産経新聞みたいなおひりははきりをつけてって言われたら困るけど、でもこれも、ちょっと読ませていただきますね。大竹さんの那覇局長の、文ですね。沖縄復帰54年成長と疲弊。9月知事選世代交代の象徴。先の大戦後27年にわたり米軍統治下に置かれた沖縄の本土復帰から15日で54年となった。9月の沖縄県知事選には本土復帰以降に生まれた候補が出馬を表明しており、識者は今年は本土復帰の意義を改めて考える年になると指摘する。本土復帰を得た現在もなお広大な米軍基地の存在が沖縄県の振興を進める上で大きな障害となっている玉城デニー知事が5月15日ですね、昨日ですね、発表したコメントには、過重な基地負担を強調するものだった。沖縄では、米軍統治下の昭和35年に沖縄県祖国復帰協議会が結成され、県ぐるみの祖国復帰運動が展開された。42年には地元紙の琉球新報社が早期本土復帰の願いを込めて大阪と鹿児島を結ぶ特急列車の愛称を募集、那覇と命名され、運行時にはパレードが行われるほど祝賀ムードだった。だが基地の全面返還が困難と分かると、復帰協は沖縄返還に合意した44年の日米共同声明などに強硬に反対。運動の目的は祖国復帰から基地反対の反戦、反米、反政府へと変容していく。27年4月28日はサンフランシスコ講和条約が発効し、日本が主権を回復した日だが、沖縄にとっては日本から切り離された屈辱の日と言われた。沖縄大学非常勤講師の藤原正樹氏は、沖縄では先の大戦で旧日本軍の組織的戦闘が終了した慰霊の日や屈辱の日がクローズアップされ、若者が本土復帰の意義を学ぶ機会が少ないと話す。復帰後の半世紀で沖縄の観光業は著しく成長。47年に44万人だった来県観光客数は昨年度過去最多の1093万人を記録した。ただ藤原氏は、観光で栄えた部分もあるが、コロナ禍など外部要因で左右される沖縄経済は不安を抱えたままだと厳しい見方を示す。米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設など基地問題をめぐる本土と沖縄の溝は深く、一方で足元の地域経済は疲弊し閉塞感が漂っている。知事選では移設反対の玉城氏に 本土復帰後に生まれた移設容認の元那覇市副市長の小蛇玄太氏が挑む。本土復帰後、保守派と革新派が県政の主導権を激しく争ってきた。藤原氏は

知事選に復帰後に生まれた世代が出馬する意義は大きい。沖縄の世代交代を象徴する選挙になるだろうと話したということですね。まだもうちょっとあるんだけれども、もう時間がそろそろやってきますので、これはちょっともう朝バレエッセイを読んでる時間はないので、産経新聞があったな。ですね、写真、これかな、そう、今日の朝の歌、時の流れ、87歳の男性の方が読んでます。時の流れ、幼い頃祖母がいた。餅やそばを作り、おとぎ話をしてくれた。祭りにはお小遣いをくれた。祖母は初めから祖母だと思っていた。私も子供のままだと思っていた。いつか祖母の年になり、孫が祝ってくれた。時間は流れ、みんな年を取ると分かった。なるほど。僕もだんだんそういうふうな年になってきましたね。まあ、ということでですね、読ませていただきまして、そろそろ時間がやってまいりますかね。ということで、今日はもうとにかくキングスに勝ってほしいという思いを込めましてですね、今日ももうこの曲をおかけしながらお別れしたいと、今週はお別れしたいと思います。ウルフルズのガッツだぜという曲をおかけしながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。

0: 全セウルでいろんな国の人たちと一緒に楽しく勉強しています。先生たちは勉強以外のことも相談に乗ってくれますよ。
1: 日本語が上手になってコンビニでアルバイトができるようになりました。
2: ショッピングや映画鑑賞など仲間たちと楽しく過ごしています。
3: 沖縄の海はとっても綺麗です。
4: ジャギングするならとっても広い公園があります。自然もいっぱいあります。
5: At JSL, we are making a better tomorrow today.
6: そういえばマキ、お花好きだったわね。
7: 一生に一度の晴れ舞台だから。
6: そうだ、ランを送りましょう。
8: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
9: フラワーショップランラン。
10: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。
11: Advertisement is a love letter. 琉球若草。
12: みんな乗ってる？月々定額新車に乗れるセブンマックス。月々定額新車に乗れるセブンマックス。新車に込み込み定額で乗れちゃいマックス。ちょんちょんちょいカル。
13: お問い合わせは大城オートサービス0980-535632 535632まで。
14: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか？詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋21が午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: はい、こんにちは、パーソナリティのしげっちでございます。よし、しげっちミュージックスタートしました。今日は毎月恒例のザ・ベスト10。いつのザ・ベスト10かというと、今日は1979年5月の5週

79年の5月は5週木曜日ありましたが、その5週をピックアップしてお届けしたいと思います。1曲目はこの曲、スタジオ秀樹でヤングマン。

はい、始まりました。しげっちミュージックスタートでございます。皆様こんにちは。パーソナリティのしげっちでございます。はい、毎回しげっちミュージックはテーマを決めて音楽をお届けする音楽番組でございまして、今日5月12日、ゴールデンウィーク明けでございますが、今日は、毎月恒例の月1やっておりますコーナーで、ザ・ベスト10のピックアップしてお届けしております。ザ・ベスト10のその月のその年とその月のをピックアップしてね。で今日は、前回は1982年の4月だったんでございますが、今日は1979年昭和54年の5月ね。皆さん何やっておりましたかね。しげっちゃ小学生ぐらいだと思うんでございますが、生まれてない方もいらっしゃいますし、ね、そんな感じです。で1979年は、5月は5週ありました。3日10日17日24日31日とその5週のね、内容をピックアップして今日はお届けしようと思っております。1曲目、ヤングマン西城秀樹。この5月は、第1週目から1位、2位、4位というね、成績というか順位でございました。はい、秀樹で言えば、先月かな、今までサブスクという

あの例えば Apple Music とか Spotify とか LINE Music とかね、いろいろあると思うんでございますが、サブスク解禁になりまして、西城秀樹の歌も聴けるようになったというところで、また今月の16日、この16日は西城秀樹の亡くなった日でもございますが、その16日に第2弾というところで、1弾で入っていなかった、1弾はね、デビュー、これヤングマンも含めて、激しい恋とか情熱の嵐とか、ブーメランストリート、傷だらけのローラ、ブーツを脱いで朝食を、ブルースカイブルーとかね、眠れぬ夜とか入ってましたが、第2弾が、配信スタートというところで、16日からね、ここはギャランドゥとか、抱きしめてジルバとかね、ちぃまる子ちゃんのエンディングソングの走れ正直者とか、そういう歌がまた、サブスクで聴けるようになったというところでございますので、ぜひね皆様、秀樹を聴いていただけたらと。バックに流れてるホップステップジャンプもね、ヒットしました。はい、そんなところで、1979年のザ・ベスト10の歌をねお届けしていこうと思っておりますが、名護の天気は今日は24度曇り、なんか4時とか5時ぐらいにちょっと雨が降りそうな天気予報にもなっておりますが、お天気はそんな感じでございます。で、来週のもう後半ぐらいからなんか気温が、天気予報を見ると30度ぐらいになっておりますので、皆様ね、急になんか涼しい感じから急に夏が来るみたいな感じになりますから、気をつけてね、自己管理、健康管理していきましょう。はい、ではどんどんいきます。2曲目は、布施明、ザ・ベスト10では1週目が7位、2週目が9位、3週、4週、5週はランク外というところでございますが、これは大ヒットした歌でございます。聴いてください。布施明で、君はバラより美しい。

はい、2曲目は君はバラより美しい、布施明でございました。今日はザ・ベスト10、今月のザ・ベベベストザ・ベベベベってザ・ベスト10のコーナーをやっております。1979年、昭和54年5月の5週あった中の曲をピックアップしてお届けしております。はい、79年。調べてなかったな。次の曲の間にしましょうか。79年ね、しげちゃん小学校5年生ぐらいかな、そんな感じの時です。当時そんなに聴いてなかった曲も、その後ね、20代からこう今にかけて曲をよく聴いてる曲もたくさんあります。で、先ほどの君はバラより美しいというのは、作曲はミッキー吉野という五大悟のね、リーダーでございますが、次おかけする曲も五大悟、当時は五大悟が流行っておりましたね、ビューティフルネームっていうね歌がございます。これは、このザ・ベスト10では1週目から、5位、5位、4位、3位、3位というね上位に食い込んでいく歌でございました。この前に例えばモンキーマジックとかガンダーラとかねあったと思いますが、このビューティフルネームもいい曲なので今日はピックアップしました。これもミッキー吉野、先ほどのね君はバラより美しいの作曲家と同じ作曲家でございます。ミッキー吉野だと思います。はい、準備できました。いきましょう。五大悟でビューティフルネーム。

はい、聞いてきました。五代五でビューティフルネームでございました。今日は、毎月恒例ザ・ベストテンのコーナーでございまして、1979年、昭和54年の5月をお届けしております。はい、まあね、春もう梅雨も入りまして、雨が降ったり止んだりねしたりとか、気温がなんか涼しくなったり、来週の後半ぐらいとかもうなんか先ほども言いましたけど30度ぐらいになってもう夏に来るのかなみたいなね、気温がこうねこう上がったり下がったり激しい感じでございますが、雨降ってもねなんかこうムシムシっとした感じでね、クーラーつけようか、でも涼しいからいけるかな、扇風機できるかまだみたいなね感じでございますが、30度になれば確実にクーラーね、電気代がみたいな、やっぱり一番電気代が来るのはクーラーでエアコンでございますからね、エアコンをつけっぱにしてもずっとやったらもう電気代がいくらあっても足りないぐらいのね感じでございます。電気代も今上がっておりますからね、節約して使っていかないと、毎月払う、ね、電気代がバババンと跳ね上がってうーってなる感じでございますので、気をつけてねエアコンもうまく活用していきましょう。はい、じゃあどんどんいきます。続きましては、ザ・ベスト10、5月、1979年、昭和54年、1週目が3位、2週目が4位、3週目が7位、4週目が9位、5週目が入っていません、ランク外の曲でございます。山口百恵、ビ・サイレントというね歌がございます。やっぱかっこいいアイドルといえば山口百恵か中森明菜みたいなね感じでないでしょうか。では行きましょう。山口百恵で美は美しい、美サイレント。

はい、聞いてきました、B サイレント山口百恵でございました。はい、1979年、いろいろしげちも調べました。1979年ですね、今から何年前かな。1979は2026-1979は47年前、は何があったかという出来事ですね。47年前、昭和54年はインベーダーゲーム大流行、いろいろバーッと言っていきますね。第二次世界ショック、初の 国公立大学共通一次試験実施、東京国際女子マラソン開催、自動車電話サービスを東京23区で開始、携帯がまだ なかった頃ですね。あとアニメドラえもんが放送開始とかね、上越新幹線の 大清水トンネル貫通、日本初の電子体温計が発売とかねあります、またヒット商品、新商品はウォークマン、パソコン PC8008、 日本語ワードプロセッサー発売、カード電卓とかね、健康器、ぶら下がり健康器ありましたね。なんかね、棒がぶら下がって体を直すみたいなね、ヒット商品はうまかっちゃん、ハウス食品、パイの実、今もありますね、うまかっちゃんもパイの実も発売開始、うまい棒とかね、ヨーグレットとかあります。流行語、キャリアウーマン、シカト、熟年、ダサい、ナウイ、ニャンニャンとかね、そういうのが流行語で、当時流行ってた言葉でございますかな。でヒット曲、79年全体のヒット曲は1位がこのバックに流れてる、ごめんなさい、1位は夢追い酒、渥美二郎で、このバックに流れてる北国の春も5位に入ってますね。千正夫とかね入ってまして、レコード大賞が見せられて、ジュディ・ウォング、優先大賞が渥美二郎の夢追い酒、年間アルバムは西遊記五代後ございました。後、他の情報はまたこの次の曲の後にいきましょう。続きましての曲は、ザ・ベスト10では1週目から2位2位1位1位1位とヤングマンを乗り換えて、1位に立った曲でございます。聴いてください。サラ・マスノリ&ツイストで燃えろいい女。

はい、聞いてきました、セラマスヌリ&ツイストで、燃えろいい女でございました。はい、先ほどの第2弾ということで1979年の出来事でございますが、このね芸能部門というか、さっき歌をねヒット曲も言いましたが、映画とかね、そういうのもテレビとか今次大好きなのでちょっと伝えていこうかなと思っております。1979年昭和54年邦画、映画ですねの邦画ランキング1位銀河鉄道39、2位あー野麦峠、3位4位は男はつらいよ噂の虎次郎と飛んでる虎次郎、多分飛んでる虎次郎は桃井香織かな、噂の虎次郎誰でしたっけ、5位6位がトラック野郎一番星北へ帰る、トラック野郎熱風5000キロ

かね。7位ベルサイユのバラ、8位炎の舞、9位ルパン三世、10位ホワイトラブ、これは山口百恵かな、ホワイトラブはね、という順位でございました。続きまして洋画、洋画ランキング1位スーパーマン、ね、大ヒットしました。2位ナイル殺人事件、3位グリース、ジョン・トラボルタかな、4位ジョーズ2、5位エイリアン、6位チャンプ、7位ロッキー2、8位エーゲ海に捧ぐ、9位メテオ、10位ピンクパンサー4、ね、スイーツピンクパンサー大好きでございまして、ピーター・セラーズ、ね、このシリーズ、全部見てまして、大好きな映画でございます。コメディですけどね。テレビドラマ部門、高視聴率テレビドラマ1位、1位というか高視聴率上からいきましょうか。水戸黄門ね、まだこの時は遠野英二郎かな、杉内は遠野英二郎か西村光が大好きです。2位熱中時代、3位太陽の吠えろ、続きまして3年 B 組金八先生第一シリーズが79年スタートでございますね。あと江戸を切る、最後手で引こうかな、熱中時代刑事編、水谷豊とミッキー・マッケンジー、白い巨頭、白い巨頭はあれですね、タミヤ二郎、やっぱり一番 いろいろね、リメイクしてますが一番はタミヤ二郎じゃないでしょうか。西遊記、新語取物帳、杉良太郎かな、はいですね。で大都会パート3と赤い嵐、赤いシリーズの赤い嵐は山口百恵じゃなくて柴田恭兵ですね。忍ぶちゃんみたいな感じのね、金曜日の9時からやってました。あとアニメはゼンダマン、機動戦士ガンダム、ベルサイユのバラと続きますね。こんな感じでございます。79年の作品でございました。じゃあ、曲に戻りましょう。今いっぱい喋りすぎたから何が何やわからなくなってきましたが、曲に戻ります。ザ・ベスト10、1週目8位、2週目7位、3週目5位、4週目5位、5週目が6位というね、年間の、ベスト10でも入っておりましたジュディ・ウォングの見せられてっていうね、このなんかの手を広げたらこう下からカーテンが出てくるやつね、それを聞こうと思います。聞いてください、ジュディ・ウォングで見せられて。

はい、ジュディ・ヨングで見せられてでございました。今日はザ・ベスト10、1979年、昭和54年の5月、47年前かなの5週あったザ・ベスト10をピックアップしてお届けしております。はい、続きましては、沢田研二、ジュリー、カサブランカダンディっていうね、聖地も好きな歌でございますが、以前もスイッチミュージックで流したとき、その、コーナーは、コーナーというか、あれは、そのタイトルね、は、多分令和では流せれないというか、令和では厳しい歌みたいな感じのタイトルだったような感じがしますが、歌詞がね、もう、初っ端から、聞き分けのない女の頬、みたいなね。一つ二つ張り倒してみたいな、もうまさしく暴力みたいな感じの歌でございますが、まあ、昭和の時代は特にまあ暴力というか体罰とかね、そういうのがまあいっぱいありまして、しげちも中学校時代とかはもう殴られてね、まあ反強制みたいな感じでトレーニングとか、練習をやってた記憶がございます。それが愛なのか愛じゃないのかはこう分かりませんが、まあ、今はねもう暴力はもう禁止というところになっておりますが、しげっちの昭和的な考え方からしたらね、まあ暴力はダメですが時にはありかなという感じの派ですね、しげっちはね。まあ、昭和な考えなのかも分かりませんが、暴力はダメですよ、 100% ダメですけど、でもそうやって どこ闘争力というかね、こうどこでどうつけていく、今の多分指導者っていうのは難しいじゃないかなとは思いますけどね。昔はもう反強制的に、まあ言い方は悪いですけど、奴隷のようにね、トレーニングさこう、ね、運動場30分走れとか、腕立て伏せ50回、腹筋100回みたいなね、もう腕と足には砂のなんかマジックテープみたいなのつけて、しげちはね、全国大会を目指すぐらいの学校でしたから、その部活かね腕には鉄 のなんか皮がついたこうマジックテープです、これをつけてみたいな練習みたいな、ね、まあ、そんな時代でございましたけど、どうなんでしょうね。まあまあ昭和のいいところもあるし、悪いところも、悪いところっていうかね、直さないといけないところもあって、今の令和があるという状況でございますが、まあ、全部が全部昭和を否定ね、肯定するわけじゃないですけど、良き昭和の時代の部分も残していけたらなと思

はい、聞いていただきました、沢田研二ジュリーで、さカサブランカダンディでございました。今日はザ・ベスト10、月一恒例ザ・ベスト10の今日は1979年、昭和54年5月の、5週をピックアップしてお届けしております。

そろそろ2曲ぐらいになってきました。どんどんいきたいと思います。当時80年79年とかね、その辺の時代は、演歌もヒット曲はいっぱいありまして、このバックに流れている牧村美恵子道連れとかね、先ほどバックで流した北国の春とか、先ほどの年間ベスト10で1位になった夢追い酒とかね、いろいろあるんでございますが、この今日は次の曲は夢追い酒、渥美二郎でいきたいと思います。昭和54年の1位、年間売上1位でございますね。145万枚売り上げて、2位の見せられてを25万枚ぐらい引き離してね、ザ・ベスト10では1週目が、11位、2週目が12位、この5月ですよ。で3週目10位、4週目10位、5週目10位と、こうね、ランクは低いんでございますが、年間を通したらこう1位という曲でございます。では行きましょう、渥美二郎で夢追い酒。

0: はい、ラストソングは、愛しのエリーサザンオールスターズでお別れしたいと思います。ちなみにザ・ベスト10、1979年5月は愛しのエリーは、1週目から4位、3位、3位、2位、2位とね、5月は1位を取れなかった、燃えろいい女とヤングマンに阻止されてでしたが、6月の7日から7週連続1位というね、愛しのエリーでございました。いかがだったでしょうか。ザ・月一ザ・ベスト10のコーナー、1979年、今日はね、ご賞は54年の5月でございましたが、楽しんでもらえましたでしょうか。またね、毎月ね、やっていきたいと思いますので、こうご期待というところでございます。では皆様また来週会いましょう。さよなら。
1: いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
3: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、OK です。
4: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
5: ありがとうございました。
6: お好み焼きなら
7: 味の坊、
6: たこ焼きなら
7: 味の坊、鉄板焼きなら
6: 味の坊、
7: ああ味の坊、味の坊、はい、
6: 品品が始まるすぐ隣、
8: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
6: 居酒屋風鉄板焼き味の坊、
7: よろしく。
4: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年、ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒、クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

0: 後5時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。
1: 雨ね、すごいですね、この悪い天気大変だね、もうびしょびしょになりながらね、皆さん外でのお仕事されてますよ、お疲れ様でございます。はい、まあそんなね、まあ悪天候な週末、はい、ございましたけども、ちょっとね、いやみんなに聞いてほしいですよ、これこんなの、こんなこと起こるのっていうこと、ちょっと聞いてください、お願いします。いきましょう、ヤンバルナイトフィーバー。

5月11日の月曜日、時刻は夜8時回りました。やるやんない、やるやんない、やるけどやんないでおなじみ、ヤンバルナイトフィーバーでございます。お相手は私、東克明と相方いつものマーキーです。は今遅れてきてます。よろしくお願いします。はい、ということで、一日雨でしたね。もう今日はもうずっとでしたね。僕もちょっと外に出る時間タイミングがあって、もうそれがねもう大変だったんですけども、まあそういうちょっとまあ

0: 外でのお仕事とかね、そういうことがあって、まあ、ちょっとなかなかギリギリに、なったのかな、いやむしろちょっと遅れたのかなっていうところですね。ね、マーキー、
1: はい、

0: いや戸締まりはねしとかないともう、はいはい、もう最近ちょっといろいろな物騒なこともありますから、
1: はいはいはい、
0: もう気をつけていただいて、まあ、雨の中だけどもね、はい、しっかりやっとかないといけないということですけども、いやでもねこれはでも良かったよ、あのマーキー今日ちょっとまあ遅れてくるっていう連絡があったんですけども、
1: あ、はい、
0: もうね今日の話はねもうぜひマーキーに聞いてほしかった。
1: あ、そうなんですか。
0: 頭から最後までも余すとこなく聞いてほしかったから、
1: はい、
0: あもう良かったですよ、ちゃんとこの時間に来てくれて。
1: ああ、うん、はい、了解です
0: 。本当に、はい、この週末実はまあちょっと土曜日、
1: はい、
0: 土曜日にちょっとあの、まあ、事件が起きまして。
1: 事件、
0: うん、いやちょっとびっくりしましたね。いやあのね、はい、土曜日に、
1: はい、
0: ちょっと仕事関係の方が、まあ、東京からね、ちょっとこう沖縄に来ると、
1: はいはいはい、
0: いうことになって、
1: 前キャンセルされた方ではないですよね。
0: キャンセルされた方、あ、
1: まあ、なんかスタジオ借りるときに海援隊の時の。
0: あ、全然違います、全然違います。知り合いでも何でもないですから。
1: 本当に仕事な
0: の。全然知らない、全然知らない人。それはね、うん、それはみんな覚えてる。
1: 覚えてるでしょ。
0: 覚えてるわ、そんな覚えてるわ。いやだからそれなくて、だから仕事関係の方が連絡あって、
1: はいはい、
0: いやちょっと夕方ぐらいまでね、ちょっと予定が何人かでこれあるから、うん、よかったらおいでっていうふうにこう連絡がいただいて、
1: おう、はい、
0: でまあ僕も仕事だったんで、うん、そのまあ、そちらが終わる大体6時半ごろですかね、
1: うんうん、
0: にちょっと宜野湾まで行って、
1: はい、
0: 合流しに行ったんですよ。
1: はいはいはい、
0: 山を終えてすぐ、
1: はいはいはい、
0: 山の仕事を終えてね、
1: うん、
0: で行って、でそしたら皆さんまあこの、いろいろとこういらっしゃって、でその連絡いただいた方が、
1: はい、
0: ちょっとよかったらちょっと連れてってくれないかと、行きたいところがあるからと。
1: おお、はいはいはいはいはい、
0: おお、いいっすよって、
1: うん、
0: どこですかって言ったら、普天間基地の、
1: うん、
0: 普天間のフェスティバル、
1: はいはい、
0: が昨日おとといでやってたんですかな、
1: うん、
0: で土曜日にこれ今やってるから、
1: はい、
0: ちょっとこれ連れてってくれと。
1: まあまあ急に言われ
0: て、まあ、言われて、はい、あ全然まあいいっすよっつって、うん、で俺も初めてだったわけ、普天間のその中に基地なんか入るのが、
1: はいはいはいはい、
0: でそのまあ1年に1回そのまあ祭り、うん、みたいなんで、まあ、開放されてるわけでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺行ったことなかったわけ、
1: まあまあまあまあ、
0: 今まで
1: 北部の人はなかなかね、
0: シワブは行ったことある、
1: お、はいはい、
0: 普天間だけは行ったことなかったから、
1: うん、
0: あまあいいなと思って、うん、楽しみだなと思って、全く知らなかったから、
1: はいはい、
0: でなんか今名物なのでっけえピザでも買うのかなとか。
1: はいはいはい、
0: ね、なんかいろいろこう考えて、うん、で行ったんですよ、
1: うん、
0: で行ったら、うん、なんかまずもう最初、
1: はい、
0: 入り口が分かんなくて、
1: あ、まあまあ行ったことないからね、
0: 行ったことないから、
1: はい、
0: でナビでこうね、うん、検索したら、
1: はい、
0: 出てきたわけ、入り口がここみたいな、
1: お、はいはいはい、
0: で行ったわけ、
1: はい、
0: でも明らかに車の台数が少なくてさ、
1: まあまあ普段通りみたいな感じのね、
0: えっと思いながら、でもドキドキしながら、でも免許証見つけたら入れるっていう聞いてますけどみたいな、
1: うん、
0: 思いながらドキドキドキドキしてゲートのところ行って、
1: は
0: いはい、もうさ怖いじゃん最初、
1: はいはいはい、
0: 行ったらなんか仕事ですかみたいなこと言われて、
1: はいはい、
0: いやいや仕事じゃなくてあ一般ですか、あーそうです、あゲート違いますって。
1: もう間違えてると
0: 違います、ゴーパチでやってもらって、ああすいませんでした、ああっシャーっつって、
1: うんうん、
0: 逃げるように。あ違いました、ここじゃなかったっす、
1: 緊張感あるもんね、
0: ちょっとやっぱ緊張感すごいよ、で、まあ、実際そこ行ったら、まあ、58号線沿
1: い
0: のところが入り口なのかな、
1: はいはいはい、
0: みたい で、
1: はい、
0: でそこからこうぐーっとなんか入っていって、
1: うん、
0: 行くんだけど、そしたらまあ車はたくさん並んでて、で実際こう入ってって、
1: うん、
0: 行ったらゲートのところで、いや免許証、
1: うん、
0: こう

0: 意して、
1: はいはい、
0: で、まあ、同乗者も見せないといけないから、
1: おお、
0: そうそう、
1: ん、じゃあ子供とかはどうなの、あ、子供とかはいいのか、
0: いや、だから多分身分証、成人で身分証が必要、うん、入るのは身分証が必要みたいな、
1: ああ、はいはいはいはい、
0: そうそう、だから保険証とかにいいのかな、顔つきのやつだと思う、はいはい、いないと思うけど、で、それもこの後ろをこう開けて、うん、はいはい、出してみたいな、
1: はいはいはい、
0: ちょっとこう緊張感が。
1: まあまあ、大事だからね、
0: うん、走ってで、でなんか本当はその人と一緒にこう、まあ、食事しようってなったんだけど、うん、なんか別の方々も、
1: はい、
0: その方の知り合いの方が別のところで飲んでると、
1: うん、おー、はいはい、
0: でもうね、普天間のそこのやつちょっと見たいだけだからと、うん、軽く見たいだけだからっつって、まあ、中行ってパッと見て、うん、行ってなんとなくやったらもうすぐ帰ってそっちにも合流しようみたいな、
1: あ、雰囲気を
0: 味わいたいっつって、はい、味わいたいからっつって、
1: はいはい
0: はい、ああ、分かりました、いいですよっつって、でそれで行ったわけで、中入ってでしょ、
1: うん、
0: で通されるでしょ、もうどこでやってるのか分かんなくて、
1: え
0: そのフェスがもう入り口入ったんだけど、
1: はい、
0: 周り見てもえこれ どこどう行ったらいいのみたいな、
1: 案内板とかないの、
0: いやで、うん、それでえどうするんですか、そしたら一応矢印だけあるわけ、
1: はおー、はいはい、はい、
0: 矢印なんです、ここって言うんだ、進行方向みたいな、あ、一応こっちかみたいな、シューンって言ってでね、この要はゲートくぐって右曲がったわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 右曲がって、
1: はい、
0: なんかこうまたこの左曲がったりとかして矢印があってグググってなんか曲がって、
1: うん、
0: でそしたらまたここからまっすぐだみたいな感じで曲がって、
1: はい、
0: ずーっと行ったら、
1: はい、
0: あの要は多分戦闘機とかの滑走路
1: を、おー、はいはいはいはい、
0: 走るルートだったわけ、まずその会場まで行くのが、
1: あ、はいはいはいはいはい、 なるほどね、
0: ナビとして、
1: はいはいはい、
0: 道路として、うん、ね、
1: うん、
0: で、あ、そんなとこ行くんだと思って、
1: はい、
0: うーんとこうゆっくり行くんだけどさ、
1: うん、
0: 別に速度制限もなんか書いてるわけでもないし、
1: はいはいはい、
0: でもドキドキしながら、ちょっと夜だからさ、
1: うん、
0: 雨だしさ、
1: はいはい、
0: 何これ大丈夫とか思いながら
1: 行
0: ったんだけど、あのちょっとあのなんだろう、あのなちょっとそういうことには触れずに、
1: うん、
0: 私はこのずっと番組をやり続けてきましたけども、
1: はいはいはい、
0: 朝も昼も、
1: はいはい、
0: あまりね、
1: うん、
0: 大きなことは言わずにやり続けてきましたけども、う
1: ん、はいはい、
0: ちょっとこの時はこれ俺が思ってしまった素直なリアクションだから言ってしまうの、
1: はいはい、
0: ね、滑走路、
1: うん、
0: ずっとまっすぐ行ったんですけど先が見えません、
1: おお、雨も降ってるしね、はいはい、
0: いやいやいや、
1: うん、
0: 雨降ってる関係なくて、
1: うん、
0: 広すぎる。
1: ああ、はいはいはいはいはい。
0: こんな中広いのかと。
1: まあまあまあまあまあ、あっちのなんか。
0: ずーっとこうまっすぐ、道順よりずーっとまっすぐまっすぐ行ってんの。5分ぐらいまっすぐよ。
1: おーおー、それは、
0: まあ。先が見えないのよ。なんだこれっつって。
1: はいはいはい。
0: で、後ろを連れてこいって、行けって言ってる人も、え、これ、え、そんな気軽に行けるもんじゃないのみたいな。
1: 当たってるみたいな、
0: これ合ってるみたいな、いやーなんすかねみたいな、うわーっつって
1: 不安になってくる、
0: めちゃめちゃ不安になって、で5分ぐらい行ったら、あー、やっとこれ端っこだなーっつって、でそしたらこれ右にまたルートがあって、
1: おー、あったんだね、
0: 右に曲げられて、
1: はい、
0: でまたすぐ右に曲げられて、つまり U ターンみたいな形になったんですよ、うん、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: で要はちょっとあのどんつきになって右折してちょっと進んで、
1: うん、
0: なんか芝生のルートだけ、
1: うん、
0: とこだけちょっとかわして、うん、でまた U ターンみたいな、
1: はいはい
0: ね、
1: はい、
0: なって、またずっとまっすぐですよ、またえこの道またまっすぐ行くんっつってまた5分ってどんだけ気軽に行けないのってなかなか、あれちょっと後ろ向かうごめん、なんか俺軽い気持ちでなんか行こうと思ったらこんなたどり着けないもんかねっつっていやね、俺も初めてだから分かんないっすよって言いながら、
1: はいはいはい、はい、
0: 行って、でまあやっとたどり着いたわけ、なんかここ車駐車場をね、うん、止めれるところ、
1: はい、ああ、はいはい、
0: うん、あ、ここがこのフェスの入り口みたいな、
1: うん、
0: と来てさ、 あここかっつって
1: 間違えてなくて幸いだよ、
0: うん、よかったよ間違えてて帰れなかったら

0: うとんでもない問題になってるから。よかで、まあじゃあこれでじゃあ行きますねっつって、
1: はい、
0: で行ったんだけど、
1: はい、
0: またそのフェスの入り口でもまたそこでも身分証のチェックがあるわけ。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: さらにもう本当にあのもうザ・セキュリティチェックですよ。
1: あ、
0: 両手広げてっつって、
1: はいはいはい、
0: 金属探知機でははい後ろ向いて、全部、
1: まあ、大事だからね。
0: わ、すごいなこれっつって、
1: うん、
0: 話をしながら、
1: はいはい、
0: で行ったわけ、
1: うん、
0: で行ったら、まあ、あのパッと見たらもうフェスの会場ライブしてるみたいなさ、ライブとか出店みたいなのがあるんだけど、
1: はい、
0: すっげえ遠いわけまたそれがその入り口からあ、こんな遠いのってどんだけ広いんだよって言って、
1: 試練だね、
0: まあ、大変だわと思いながらこう言ってたら、うん、まあ、途中まあまあ、そういうね、米軍基地の、
1: うん、
0: そういったイベントだから、
1: はいはいはい、
0: 戦闘機の展示があるわけですよ。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: とかそういうのがあって、でそれに乗れるわけよ。
1: あ、な、
0: 中にコックピットに。
1: ほ
0: う、俺もはね、40年おっ沖縄出身ですって言ってきながら、うん、そのフェス行くの初めてだから、
1: はいはい、
0: テンション上がっちゃって、えっ、ー、ってすごいっすねみたいな、
1: はいはい、そのなんか暗くなってからも乗れたの。
0: いや、乗れたのよ。
1: 大体まあ言い方あるけど、ほら日本のところだと大体5時までじゃない。
0: 全然だってそれ行ったの俺7時ぐらいだったもん。
1: へえ、トップガンしてきた。
0: でまあだからそのいらっしゃって、ですっごい戦闘機のコックピットに入れるみたいな感じだよ。でその一緒に来た人が「これ乗ろうよ乗ろうよ」っつって「ああいいですね」っつって、これ順番待ちしてたわけ。ね、で順番待ちしてたら、
1: はい、
0: 前に僕らの前に、
1: うん、
0: まあ、女性2人が並んでたわけね、
1: はいはい、
0: で並んでて、でそしたら、
1: うん、
0: その俺の前にいたその2人組の1人の人が、
1: はいはい、
0: なんかこうパッと俺らの2人のところをこう顔を向けたわけ、
1: はい、
0: でそしたら、
1: うん、
0: 俺のもう1人の方、
1: うん、
0: その連れの行こうって言った方の T シャツを見て、
1: うん、
0: その方が、
1: うん、
0: ちょっとなんだろう、まあ、かわいい T シャツを着てたわけ。
1: ああ、はいはいはい、
0: ね、
1: はい、
0: いわちいかわの T シャツを着てたわけですよ。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: 人気な、はい、
0: ね、でそれを見て、その、まあ、その方はもう50代の方なんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: 50代も後半ぐらいの方ですよ、
1: はいはい、
0: でもなんかファッションは若々しい感じ、
1: うん、
0: でパッと見て、あ、その T シャツかわいいですね、
1: お
0: みたいな話をこう声かけられたわけ。
1: はいはいはい、
0: ああでいいでしょうこれってわーってこう喋って、うん、あそうですか、こうあこう好きでって、あ私もあ私も好きですってわーってなって、へえー、ってなって、でも なんかあ今日でこれ私たち二人初めて来てみたいな感じで、
1: うん、
0: あ俺らも二人初めてだよっつ
1: って、
0: で沖縄じゃないみたいなね、
1: はい、
0: 話になって、
1: はい、
0: あそうなんだっつって、
1: はい、
0: でじゃあでどうぞコックピット乗りなよっつって、
1: はい、
0: で乗って、で乗ってるとこうこうじゃあいいよこっち写真撮るよみたいな感じでこう写真撮ったりとかして、
1: はいはいはい、
0: で、
1: はい、
0: そういうやり取りをしたわけ、
1: はい、
0: でまあかまあまあなんとなくこういろいろお話ししてちょっと喋って、うん、でまあ別にもう次行くと、
1: あ
0: 行くってなって、
1: はい、
0: あじゃあ楽しんでねーわーっつって、
1: うん、
0: で俺らもそれでこう出て、
1: はい、
0: でまあ他にもいろいろあったんだけど、
1: うん、
0: まあ、それはもうとりあえず俺らも顔出しに来ただけだから打ち上げが待ってるから、
1: はいはいはい、
0: ね、ね、でまあ一応顔出して道をこう見て、で奥の方まで行って、
1: うん、
0: ね、で奥の方まで行ったらそこが、まあ、俺が言ってたのそのピザ、
1: ああ、はいはいはいはい
0: ね、
1: はい、
0: ピザのやつがそのあったわけ、売ってたわけ、
1: はいはい、
0: デカピザが
1: デカいやつね、はい、
0: うん、でその人が、
1: うん、
0: いやこれ買って帰ろうよっつって、
1: はい、
0: お土産に持っていこうと、俺らフェス行ってきたからって、まあ、打ち上げ解除してるけども、
1: うん、
0: ね、行こうよってなって、はい、じゃあいいっすねっつって、じゃあ買いましょうっつって買って、
1: うん、
0: でこうやってすっげえでっかいのこう抱えながら、
1: はい、
0: もうそこまで結構歩いてんだよそこまでももう、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: でもじゃあもうどうします、ライブいいですか、もうライブはいいもうっつって雨降ってるし

0: え、よっかろうっつって、あ、分かりました、じゃあ帰りましょうっつって、
1: はいはい、
0: でこうわーって帰ってって、帰ってったらそのあのまたその戦闘機のところまで行くわけよ、
1: はいはい、
0: ね、まだ物同じとこだから、
1: うん、
0: 戦闘機のところにさっきのその女の子2人がまだいるわけよ、
1: おお、はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: でちょうど出てきたとこだったんですよ、うん、で俺のこう持ってるピザ、あーまだいたのかみたいな話をこうして、うん、ピザ見て、
1: はい、
0: え、なんすかこれ、あ、大きい、みたい、美味しそうわーとかっていうから
1: 、はいはいはいはい、
0: これは俺は言った方がいいのかどっちだと思いながら、
1: うん、
0: チラッとその人を見て、
1: はい、
0: 先輩を見てチラッと見たら、うん、すごいこうなんかこう、あの、いい表情をされてたわけですよ、
1: はい、
0: おー、なんか、おい、なんとかとかでこうもう一人のこと喋ってたりとかしてたから、
1: うん、
0: これは言ってみるか、あ、いいっすよ、あ、これそう2人で食べようと思ってたけどちょっとめちゃ大きいからさ、そこで一緒に食べようよっつって、
1: はいはいはい、いいっすね、はい
0: っつって、
1: はい、
0: え、いいんですか、はい、いや食べますっつって、
1: はいはいはい、
0: お、いいね、いいね、食べようよ4人でっつって心の中で打ち上げあるけどって思いながら
1: もうそんなもんいいよ、はい、
0: ね、でそれで、
1: うん、
0: 行って、
1: はい、
0: そこであの、まあ、テントのところでね、
1: うん、
0: もうそれだけをこう食べるわけですよ、
1: あ、
0: ね、そしたらさ、もうそのさ一緒にこう来た先輩が、
1: うん、
0: 50代で方なんで、そんだけ若々しい方なんだけども、
1: はいはいはい、ま
0: あ、やっぱりそういう女性の相手もこう慣れてらっしゃるわけですよ。
1: はい。
0: ね。
1: はい。
0: 素晴らしいのが、
1: うん、
0: これ、こんなことを想定してたかのごとく、
1: うん、
0: よし、じゃあピザ食べようってなった時に、あ、あ、よかった、あ、これこれよかった、使って、つって、おしぼり持ってんだ。
1: なんで？
0: おしぼりは常に入れてるんだって。
1: あ、
0: 手拭きたいから。
1: へ、
0: 受けるようにとか、
1: はいはいはい、
0: 渡せるように
1: カバンの中に、
0: カバンの中に、
1: はいはいはい、
0: ちっちゃいカバンよ、
1: うん、
0: 入れてるっつって、え、あ、すごいみたいな感じだって、すっげえなこの人っつって想定してたようにすっげえなっつって、
1: はい、
0: でまあこうあのしたくさんいろいろお話おしゃべりして、
1: うん、
0: そしたら、
1: はい、
0: 北海道、
1: はいはいはい、
0: と愛知、
1: ほらまた離れたお二人、はい、
0: なんか別々のから来てる人たちだ、
1: はいはいはい、
0: ね、で来てて、でも仕事場でこう職場で知り合って2ヶ月前に来たんですみたいな、
1: はいはいはい、
0: あ、そうなんだっつって、
1: へ
0: えっつって、そしたらもうあれですよ、恒例のすごい楽しいタイム、
1: うん、
0: 私たちの仕事は何だと思いますっつって
1: はい
0: おー、なんか楽しいこと言うやんかっつって
1: はい、何の仕事、北海道と愛知
0: でも全く分からんけど、
1: はい、
0: でももう俺とその方の中では、
1: はい、
0: 心の中では、あ、絶対これリゾバのキャバ嬢だなっつってでもトークうまいのよ、
1: あー、はいはいはいはい、
0: し、うん、普通にこう会話してくれるから、
1: はい、
0: あー、絶対これはキャバ嬢だなとでも別に見た目派手ではないわけ、
1: はいはいはい、はい、
0: 派手じゃないからキャバ嬢なのかなと思うから、でもリゾバかなとか、
1: はいはい、
0: リゾバで来てる子かなとかで、20代、後半、
1: あ
0: とで聞いたけど28歳、
1: うんうんうん、
0: なんかなとかと思いながら聞いた、なんかあの、でもなんだっけな、ヒントっつって、
1: はい、
0: お金が借りやすいって、そんな短いスパンで来ててって、お金が借りやすい職業ですみたいな、
1: はい、
0: 国家 公務員にもなれるみたいな、なれる、どういうことみたいな、
1: いや俺はこれかなっていうの一つだけあった、飛行機好きですなわけでしょ、
0: 違うんです、
1: 違うの、
0: 違うんです、
1: 違うんだ、
0: でも6ヶ月いるってこと、
1: 6ヶ月いる、
0: だいわゆる CA さんでしょ、
1: あ、違う違う違う、
0: 何、
1: 自衛隊員かな、
0: あ、そうそう、俺も自衛隊って言ったの、違うっつって、
1: 違うんだ、
0: そんな屈強じゃないですよ私たちっつって、
1: まあまあまあまあまあ、まあ、
0: そう違うんです、
1: なんかだって飛行機とかが好きでみたいなのだったらそういう感じなのかな、
0: 違う、違う
1: ん、違うんだ、
0: 聞いたら、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: 看護師、
1: ああ、はいはいはい、
0: なんだけど、
1: はい、
0: なんかね

0: 助け看護師みたいなのがある。
1: ああ、なんか
0: 要は人が足りないところに全国各地にいろんなところ行くんと、
1: はいはいはい、
0: 半年ごとにいろんなところ行ってるんですっつって。
1: へ
0: え。で、あ、そうなんだ、看護師ってお金借りやすいんだって、その時知ったんだけど初めて
1: まあまあ言い方変だけどいいですからね
0: そうで、なんかそういうお話をこうして、
1: はいはいはい、
0: わっきゃわっきゃこうこうね、楽しく喋って、
1: あ、なるほど、患者と話せるからっていうことか、話が殺しやすい
0: なのかな、お話うまくて、
1: はいはいはい、
0: で結局1時間ぐらいそこで喋って、
1: はいはいはい、
0: でピザ食べるまで、
1: うん、
0: ね、食べ終わって喋ってさ、でまあもうさすがにそろそろ打ち上げ行かないといけないよなみたいな感じの空気になってその先輩とも
1: はいはい、はい、
0: すよねってやつ。そしたらもう、なんだろう、まあ、その方は東京だけどさ、
1: うん、
0: 2人は沖縄にいるからっつってて、はいはい、でなんか沖縄の、いや、なんかじゃあどっかなんかこうまた飲んでくださいよみたいな感じで言ってくるから、えー、そうっつって、
1: はい、
0: でなんか4人で写真とか撮っちゃったから、
1: はい、
0: じゃあこれ、じゃあ俺、送るからグループライン作ろうよっつって、
1: はい、
0: え、作っちゃって、
1: はいはいはい、
0: はい、え、あっつって、ああよかった、ありがとう、出せますっつって、でも2人ももうその時間結構9時までだったから、フェス自体が、なんだかんだで俺らとピザ食べて終わっちゃったの、その子たち
1: そうなんだ
0: でしょうがないねっつって、でっかい車のところまで行って、はい、じゃあまたねって、何かあったら連絡するねっつって、
1: はい、
0: またなんか、ね、来た、じゃあ沖縄来た時また言うよみたいな感じになったわけ、
1: はいはいはい、その 方、はい、
0: で終わって帰って、その打ち上げ会場行くってなった時にも、うん、いやー、今の子たち可愛かったな、可愛かったし性格良かったなっつって、
1: あ
0: んだけ喋ってくれてさ、はい、俺らにっつって、
1: うんうん、俺らに
0: っていうね、うん、あ、こんな、なあ、その誰もか分かんないような人たちと一緒にさ、うん、ピザ食ってくれてさ、うん、普通さ、なんか飲み物欲しいとか言うじゃん、いろいろとか、
1: まあまあまあ、
0: なんかね、なんか
1: 本当にピザだけ
0: だ、ピザだけ食ったのよめちゃめちゃいい子たちだよなっつって、
1: はい、
0: いや、そうですね、いや、楽しかったですねっつって、
1: ちいちいかかしてそう
0: ね、いや、あずもお前また連絡しとけよって言われて、ああ分かりました、はい、はい、やっときますみたいな感じになって、
1: はい、
0: で、で、まあ、打ち上げ会場に行こうって、うん、打ち上げ会場はまだ聞いてなかったわけ
1: 会場が、
0: 会場ね、
1: はい、
0: でも連絡何も来てなかったから、
1: うん、
0: そのお相手からって、でこう見たら、連絡来て、打ち上げ来ないの、来ないんですかみたいな感じで来てたっつって、
1: ああ
0: 、じゃあ 今から行くからっつって、
1: うん、
0: でじゃあ場所どこっつって、
1: はい、
0: どこどこって店って言ってですっつって、で勝手にその宜野湾のほんの、じゃあどこのどこの店っていうのが、俺はじゃあそこだなと思って、あ、じゃあ近くなんで多分10分ぐらいで行けますよっつって、
1: うん、
0: 10分でじゃあ行くからっつって言って、でもまたこの長い長いこの、あのさっき言った滑走路
1: また戻って、
0: また戻って、でお店のとこ行ったわけ、
1: うん、
0: でお店行って、じゃあここですねっつって、でもそこで行くまでの間に、いやーでもあれだなーっつって、その人、あの子たちあそこまで返してちょっと寂しかったなーっつって、
1: おお、
0: 行けたよなあの後みたいな、
1: はい、
0: もう一軒行けたなみたいな、まあでもいっか、まあ最初だしなっつって、
1: はいはいはい、
0: こっからお前東、お前うまいことやってやったら、まあ最初はこれぐらいの方がいいからっつって、
1: お、
0: ね、そっからまたうまいことやったらいいよっつって、ね、まあ、その半年って言ってるから何ヶ月の間1回でも2回でも遊びに行ってあげようよっつって、
1: お、
0: ああそうですね、わかりましたっつって、って話をして、
1: はい、
0: でそしたら、で打ち上げ会場行ったんですよ、
1: うん、
0: 行って、あの予約の名前行ったら、
1: うん、
0: 入ってませんって言われて予約がってなって、どういうことどういうことみたいな感じになって、
1: うん、
0: でもう一回確認したら、
1: はい、
0: あ、ごめんって場所違うとこだったっつって、同じ名前の系列店、
1: あ、はい、
0: 違う、俺が行ったのはその宜野湾がちょっと違う、茶壇の方だったわけ、
1: うん、
0: ここだっつって、那覇の方だったわけ、
1: お、反対側に向かっちゃった、
0: で俺らも俺らで、じゃあ今から行くから、もうでもそっちは食べ終わったけど、まあ俺らが行くから、10分ぐらいだけこう待ちますよと、
1: ね、はい、
0: 10分で着くから、じゃあちょっと挨拶だけ、ちょっと喋るだけね、いいかなって言ったんだけど、
1: うん、
0: 間違ってと、もう行っても、もうね、もうそれでも延長してるのにっつって、
1: まあまあまあ、うん、
0: 申し訳ないと、
1: うん、
0: でその方が、あ、また電話して、ごめん、なんか、間違っちゃってつって、
1: うん、
0: 俺勘違いしちゃったよつって、でもあれだから、もうまだまだちょっと、また明日も会うしつって、
1: うん、
0: まだまだことね、またねつって、

0: おお。
1: って言って終わったわけ、それは。
0: おお、はい。
1: ね、
0: はい。
1: でその方をまた俺はじゃあ那覇のホテルがねあるから、じゃあそこまで送りますよっつって、
0: はいはい、
1: いう話になったわけ。
0: はいはい。
1: そしたらさ、
0: うん、
1: 東まだ9時半だな。
0: はい。
1: ちょっと時間早いな。電話してみるかっつって。
0: はいはい。
1: さっきの2人に、え？
0: おお。
1: ワンチャンあるんじゃないかっつって。
0: はい。
1: 連絡してみろよっつって。やってみろって言われて。あ、わかりましたっつって。
0: 仕方なくね、言われ先輩に言われたから仕方ないよね。
1: 仕方なく。
0: はい。
1: 連絡して。
0: はい。
1: あ、もしもし、ごめんごめん、もう帰った、いやこうこうこうでこうでちょっと打ち上げがあれで、でもしまたこっから飯2人行こうかって言ったんだけど、もしよかったらまだせっかくだからどうかなって言って行ってるんだけど、どうっつって、
0: おお、はい、
1: いいんですか、行きます、つって、ああ終わった、じゃあそこでこれ出たらこれ迎えに行ってなどはするからつって、
0: はい、
1: なりまして、
0: はい、
1: そっから再合流ですよ。
0: はい、はいはいはいはい、
1: 再合流で、
0: はい、
1: 居酒屋行きまして、
0: はいはいはい。
1: いやよかったよ来てくれてとかって話になって、
0: うんうん、
1: またでもその2人がもう本当に面白くて、
0: はいはいはい、
1: めっちゃ弁が立つわけ2人とも。
0: プロを前にしてもも
1: う本当にネタの宝庫ですごい面白くて、
0: はいはいはいはい、
1: うん、もう本当いろんな壮絶な身の上話とか。それを楽しく喋ってくれるわけ、
0: はい、
1: すげえなそれっつって、
0: うん、まさかのその明るい話の中に壮絶な身の上話が出てくると思わなかった
1: のがあって、
0: はいはい、
1: わすごいねっつって話をして、うん、でそこのでもう俺別に次の日、
0: はいはい、
1: ゆっくりだったから、まあ、別にいいやと思って、はいはい、別にまあ12時ぐらいに帰ったらいいなと思って喋ってたんですよ、
0: はいはい、
1: 終わったの4時でね。
0: え、
1: 那覇で。
0: その人もあれなんだよね。次の日がある会うからとかっていう話したんだよね。この一緒にいた人も。
1: あ、でももう帰る日だから。
0: ああ、帰る日だから。
1: 帰る日、帰る日。もう飛行機乗って帰るだけだから。
0: ああ、じゃあまあまあ。
1: そう、土曜日にそのフェス行って、はい、日曜日に帰るってだけだから。
0: はい。
1: そう。いいんだったけど。
0: はい。
1: で、俺も午後からだから。
0: おお。
1: いいんだけど。
0: はい。
1: 4時でさ楽しかったから。
0: まあまあまあまあまあいいことだよ、はい、はい、
1: 非常に楽しく過ごしてて、
0: はいはいはい、
1: なんか麻雀の話もやっぱちょっとしてね、
0: はいはいはい、
1: すごい興味を持ってくれて、なんだったら一人麻雀、その一人の子は麻雀も打てるってまで言うぐらい家族でやってましたみたいな。
0: ああ、はいはいはい、結構家族でやってるっていう人いるね。そう、
1: だからそれでなんかもうそういう話にもなり、
0: はいはいはいはい、
1: でまあちょっとなんか楽しかったです、
0: はいはい、
1: つって、じゃあまたこの、じゃあまた俺沖縄来るからその時一緒に飲もうよ、あ行きます、いいですねっつって、あじゃあそれでつって解散して、
0: はいはい、
1: 俺もちゃんとその子たちのこのもう送ってって、
0: はいはい、
1: でじゃあねまたねっつって、
0: うん、
1: で帰るってなったんだけど、
0: はいはい、
1: その頃にはもう4時ですよ。4時過ぎてますよ、
0: うん、
1: そっから名古屋に帰るんですよ。
0: 辛いな
1: ぁ。へぇーって帰って。で、途中もうパーキングで寝て。
0: まあまあまあまあ、安全第一だからね。
1: 起きて、
0: うん、
1: 行って、
0: うん、
1: 寝て、
0: うん、
1: 起きて、帰って、
0: うん、
1: で、仮眠して、で、午後からちょっと予定があって、昨日は昨日で、
0: はいはい。
1: で、なんかそれをちょっとこなしてやって、
0: うん、
1: で、終わったっていうとこなんですけど、
0: はい、
1: でもそのせいで結局、睡眠がなかなかこう、取るのが難しくて、結局昨日の夜、もう寝不足で、
0: うん、はい、
1: 変な時間に寝ちゃって、変な時間に起きて、
0: はいはいはいはい、
1: なかなかの大変な状態っていうとこだったんですけども、ね、まさかですよ。
0: はい、
1: 普天間の基地に、フェス行ったら戦闘機の前後に並んでいる20代後半28歳の看護師2人と仲良くなった件について喋りましたけど、
0: うん、
1: まさかですよ。
0: もう勝崎さんがいい出会いがあっても途中から楽しくなったり、こう、あ、何度別れたんだっていうところテンション下がったり大変でした、こっちも。え、何みたいな。
1: すごい、そういう出会いってあるもんだなと思ってね。
0: はい、
1: 面白いですよね。

0: それがあの時2人の出会いでしたって言えるような感じで進んでほしいけどね、こっちとしては
1: 、ね、うん、まあ、こっから先の後日談は、ここでは一切喋りませんおそらく、
0: あ、はいはい、
1: 一切喋らないというところで、
0: はい、出会いだけ
1: 出会いだけ出会いだけ、何があったかどうかもうここから先はもうちょっとプライベート、ちょっと、はい、ちょっとごめんなさいごめんなさい
0: あ、切り占い、
1: 切り、ちょっと、
0: はい、
1: ちょっとこれだけはちょっと、どうなるかちょっとごめんなさいね
0: じゃあ俺もう勝明さんが東京からちょっと知り合いが遊びに来るって話聞いた時には、うん、あ、もしかしてと思ったら
1: やけど
0: ね
1: まあまあそうね、うん、あるかもね、うん、うんうんうん、可能性はね、
0: はい、
1: いやー、初めてですよそんな風に仲良くなったの俺
0: まあ今単純に言うとあれだよね、勝明さんのナンパの暴露話だよね勝明さんがナンパしたっていう話よね、
1: そう思うでしょ、
0: はい、
1: そう思うでしょ、
0: はい、
1: 違うよ、でも向こうから食べたいって言ってきたんだよ、
0: はい、あ、逆なんか
1: 向こうから、だって向こうから喋りかけてきたんだから、はい、スタートは、
0: あーまあ、チーコーからね、
1: そう、こっちは一切喋ってないよ、
0: さすがにね、
1: さすがに喋らないよ向こうが喋ってきたんだもん、
0: 基地内で絡んでますとかって言われてからなんかあれやられるとちょっと怖い
1: な
0: って、しょ
1: っぴかれたらもう怖いよ無理だよ、
0: そうだね
1: 無理だよ、向こうが言ってきたから、そう、え、もう怖いです、
0: はい、
1: 本当になんか本当に、あ、どうする大丈夫、ちゃんとした人たちかなっつっていう話はしたんだけどね、
0: あ、いやいや、
1: 引っかかってないかな俺ら、大丈夫かなみたいなドキドキしてたんですけどね、その先輩と、
0: はいはいはい
1: いや、面白い出会い方をしましたよ、
0: うん、
1: こういうことってあるんだなっつって、まあ、あれでだからね、よ、続報は喋りませんし続報は喋らないし、
0: はい、
1: 何度も言うように、まあ、ラジオはあくまでもフィクションかもしれないしね、
0: はいはいはい、
1: 僕の妄想かもね
0: この話妄想だとちょっと俺つらいなちょっとごめん、痛すぎるわこれを妄想されるとちょっと痛いわ、はい、開いたってなっちゃうわ
1: はい、じゃあ行きましょう、ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳デンス工業株式会社と大宮保健事務所の提供でお送りいたします。あ、そう、おもてなしの提供でもお送りいたします。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからメッセージをお送りいただけますのでよろしくお願いいたします。曲、
0: はい、
1: ももクロいきましょう。ももいろクローバー Z、 孤独の中で鳴るビーツ。

0: 大宮保険事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明美世の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
1: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも、1年で60時間以上、忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新又メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？

0: ここで大宮保険事務所からのお知らせです。大宮保険事務所は名護市宮里にある町の保険屋さんです。これからも保険プランサービスを惜しみなく提案していくとともに、お客様に寄り添い末永く安心を提供いたします。お電話 0980-52-1234 52-1234、 今後とも大宮保険事務所をよろしくお願いいたします。続いてニードル脱毛頭皮の薄毛改善おもてなしからのお知らせです。毎日のヒゲ剃りで肌が荒れる、白いヒゲや青ヒゲがどうしても気になる、そんなあなたにおすすめなのが名護市のおもてなしのニードル脱毛です。ニードル脱毛は白い毛やどんなに太くて強いムダ毛でも、その日その瞬間に脱毛完了。一本ずつ丁寧に処理を行います。施術の前にはカウンセリングでしっかりご説明、不安や疑問にも丁寧にお答えしますので安心して始められます。ご予約お問い合わせは名護市 B またおもてなし、お電話 0708996-1992、 ネット予約や LINE からも受け付けています。以上おもてなしのお知らせでした。さあメッセージ、いただいております。ですね、こちらまーちゃんのりさん、トミーさんで、ジョージさんかな。はい、どうもこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、雨で、ということで、のりさんゴールデンウィーク熱出して寝てましたと。39度だったけどご飯食べれたので過労と言われましたよ。へえ。いや、でも風でも39度でもご飯食べるけどね。
1: 自分も食べれます
0: 食べちゃうけどね、うん、でもそんだけ働いてたのか、ね、大変だそれは。でも、
1: まあ、ご自愛ください。
0: はい、ある意味良かったのか悪かったのかその時にね休んだのが分かんない。
1: なんか休みになると体調崩すとかあるよね。あのなんか気の緩みというか、
0: だいたい俺ってた年末年始休んでるからね、体調悪くなったり、うん、休みの日に。はい、でそちらトミーさんと、はい、まーちゃん、はい、かっちゃんナンパだ、ナンパですかとナンパしたわけじゃない、向こうからお声が聞いて
1: 疑惑は深まるばかりだよ。
0: どうしたの、どこ行くの、一緒にご飯食べようや、言ってませんから
1: けど電話をしたんでしょ。
0: え、
1: で電話をしたんでしょ、2回目のこ の食べご飯食べましょうよっていうの
0: は。それはね、うん、その時はそれは別にもうナンパじゃないじゃん、もう知り合った中で散々だって1時間以上喋ったんだよその段階で、
1: はあ、
0: もう友達です。
1: 一度会ったら仲良し、毎日会ったら兄弟
0: か。ああ、もうそうだ、もう友達ですもん、完全に。友達に電話したわけです。
1: ああ、はいはいはい。
0: ナンパしない、ナンパしないもん。
1: なるほど。
0: ナンパしない。でしょ？
1: 友達に、あのご飯行くって。
0: ご飯行こうって、ちょっと今からご飯行こうっつって。
1: はいはいはい、はい。
0: 言ったわけですから。
1: 大変。極論だな。
0: うん、そうなんです。全然。まあ、ちゃん楽しかったんでしょうね、また続き絶対ありますよねってあるかな。
1: お友達だからね。
0: あ、まあね、友達でご飯食べに行くからね、うんうん、そのうちお金貸してって習いませんか、大丈夫でしょうかちょっと待って、どんだけ俺そんな、なんだろう、ダメなやつ扱いなのあなたに声かけて一緒にご飯行ってくれるやつなんてどうせ金目当てでしょみたいな
1: 騙そうとしてるんでしょ、
0: そういう言い方、ドイヒーですね
1: そうは思ってないです、そう思ってないです、
0: ドイヒー。まあ、看護師さんのね話で、はあ、のりさんもナースコールという映画見てください、看護師の大変さ分かりますよ。いえ、まあ、なんとなくもう分かりますよ、会話しててもだってもうさ、
1: ほう、
0: もうなんかそういう話になってさ、
1: うん、
0: なんだろう、まあやっぱどうしてもさ、お亡くなりになる方がいらっしゃるわけじゃない。
1: まあまあまあまあまあ、そうですね。ね、まあ、場所が場所ですし、そういう場所ですから。
0: 匂いでわかるらしいよ。あと何日ぐらいだなっていうのが。だからまだご存命でも、
1: うん、
0: あと多分何日ぐらいだなっつって。
1: 思う
0: んだって。
1: それは大体の方がわかるってことかな。
0: わかる。でもその二人はわかるって言ってた。
1: へ
0: え。あ、わかるわかるっつって。へえって。それは全く俺たちはもう分からない感覚じゃん。
1: まあまあまあまあまあまあ、まあ、
0: だって俺も自分のおばあちゃんがなんかこう亡くなる時、
1: うん、
0: 亡くなる前倒れてなんか病院入院してみたいな時に大阪にいたんだけど、
1: はいはい、
0: 沖縄に帰ってきて 1週間ぐらいいたのかな、
1: うん、
0: 俺も。で結局俺は何もやることないから、
1: うん、
0: ずっと病院に病室にいたわけ。基本的には、うん、ね、ずっと近くにいたけど1週間いたけどもう分からん。
1: まあまあ
0: 分からんかった。その間に亡くなったけど、
1: うん、
0: 別に分からんかった。
1: まあまあまあ、
0: へえー、そんなのすごいねってい
1: う話。なんだろう、あ、これもしかしてみたいなのがあるのかな。
0: ね、はい、トミーさん、うちの奥さん定年まで長い、公立病院で看護師、看護師長、救命救急病棟おりました。3交代の激務でした。最近は、2交代のシフト制のところも増えたみたいですよと。へえ、で生前のうちから、あ、やっぱ匂いがする。へえ、あんまり分からなかったけどな。そうなんだ。ジョージさん、うちの娘にも匂ってもらいます。
1: 過酷だな。
0: 大丈夫、まだ大丈夫っつって、うん、俺大丈夫っつって、
1: あ、そっち。
0: あ、大丈夫、あ、ただの加齢臭っつって。加齢臭だから大丈夫っつって、うん、いや怖いな。はい、のりさん、あ、オービーヒッピージャングリア行ったみたいですね。会いましたかって、ま、いや会ってないっす。会ってない、や、もう俺はいない時なんじゃないかな。だし、わ、会ってないっす。
1: まあそうじゃなかったとも、仕事中だったらどちらにしろ
0: 外には出れないのでね、うん、はあ、会ってはないですね。だってもう毎日のようになんかいろんなインフルエンサーとか撮影来るから、
1: お、
0: 別になんかね、わからないです。誰が来てますとかって特になんか撮影がなんか入るみたいですみたいな感じのことは聞くけど。
1: おお、はいはいはい、
0: そうなんだ。はい、なんかそんな感じでね、また行くよねって。行くかな、どうかな、夢だったんじゃないかな、あれは。幻だったんじゃないかな、分かりませんね、本当に。はい、じゃあ CM。
2: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
3: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも、1年で60時間以上、忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市リーマタメンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は0708996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
0: ここで柳伝説工業株式会社よりお知らせです。柳伝説工業は単に建物を作るのではなく、財産作りのお手伝いをさせていただいているという誇りを持ち、感謝の気持ちで仕事に取り組んでおります。今後とも柳伝説工業をよろしくお願いいたします。以上、柳伝説工業株式会社からのお知らせでした。

はい、お届けしてまいりましたヤンバルネイトフィーバーでございますけども、お知らせはね、あれですね、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、そう18日、だからそうことね、このヤンナイはちょっとお休みになってしまうのですが、はい、こちら、沖縄県

0: 中小企業家同友会第37回北部支部総会というですね、中小企業同友会、まあいろんな経営者の方々ですねが集まる会がございまして、そこの第37回の総会の時に、記念講演というのがあって、そこに私呼んでいただきまして、はい、お話しさせていただきますと、タイトルがハンバーガーを頼めなかった少年がテーマパークアクターおじさんになるまでということで、1時間お時間いただいて、あの記念講演お話しさせていただくっていうんですけど、前も言いましたかね、経営者ばっかりなんですよ。俺より経営者ばっかりいい人ばっかりなんですよ。何を勉強になるんだと本当に思うんですけども、まあまあ来ていただいてる方々にはなかなかちょっと、で僕はまた特殊な仕事ですから、なかなか経験がないようなこともあるかなと思いますので、そういうところもちょっとおしゃべりしながら、なんか皆さんのなんかいいこの気づきになれば嬉しいかなというところであります。1時間あるんですけど、ちなみに私の スクランブルスタジオのですね、あのダンスの生徒たちにもオープニング出てもらって、ちょっと彩ってもらって、オープニングから盛り上げてもらおうかと、で僕が喋って、そして一人芝居もやります。あのファイターズ一人芝居もここでちょっと、それもリクエストいただいたんでやるということですので、僕のまあちょっとこれまでのいろんなことをお話ししますんで、よかったら来てください。これあのどなたでも来れますんで、あの無料で、18時50分から19時50分でございます。ホテルユガフィン沖縄2階にて、沖縄中小企業家同友会までお問い合わせを、私の SNS 見てくれればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。ヤンバレッジフィーバー、この番組は柳田エンス株式会社、大宮保険事務所、そしておもてなしの提供でお送りいたしました。ということで、18日はちょっとお休み、再放送ということでよろしくお願いいたします。やるやんない、やるやんない、やんないだけどやるよってことで、よろしくね。それではまた、さよなら。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ、車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント、スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ、マッチョイビンド
2: ー。大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランが、お客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは、北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそ、オーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。ランのことならフラワーショップランランへ。
4: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
0: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: いつも安全運転ありがとうございます。井出光やぶ給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 刻は夕方6時を回りました。この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
1: なおちゃんです。
0: さあ天気やっぱり悪うございます。
1: 梅雨です ね
0: 梅雨だからいいんだよね。
1: そうなんです。
0: 雨降らないと困るしね。
1: そうなんです。
0: でも湿度が高い泣かされます。この湿度には
1: 本当ですね、
0: うん、カビ生えてくるからね。もう本当にしょっちゅうお風呂場とかトイレ行くたんびにどっかにカビないかなって
1: 、
0: うん、
1: 探してるの。
0: いや見つけたらすぐね、あの、やっぱ気持ち悪いでしょ、
1: うん、まあね、うん
0: でも今のところまだ大丈夫だったんで、うん、今からかなと思ってますけど
1: です、ね、食品もね冷蔵庫に入れてるから安全じゃないんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: 入れる場所とか、うん、そして何かの下に入れたりとかそういうのねちょっと気をつけてください。
1: 本当ですね、
0: はい、温度上がっております、
1: はい、
0: それから皆さんもうこの時期ってなると大体ね、うん、カレーが増えてくるんですよ夏に近づくと。
1: カレー、
0: カレー、あのご飯にご飯が今日はカレーよっていうのが増えてくるの。
1: なんでなんで
0: 冬より夏がカレーは多いらしいんです、
1: うん、なんで
0: 冬はシチューだそうです、うん、はいそうらしいです。
1: そうなのね、
0: はい、うん、そうなると、うん、あいらっしゃいませそうなると、うん、あのね冬はシチューだから、うん、まあ外ね置いててもいいんだけど、
1: はい、
0: このカレーだけはね作って出来上がったら暑いまま、
1: 暑いまま、
0: そうそう、暑いままね、うん、もう軽くこうかき混ぜて粗熱、うん、
1: はい、
0: 粗熱っていうのを取って、うんうん、さっともうあったかいままね、うん、冷蔵庫に入れなきゃいけないんですよ。

0: カレーは作ったその時からもう傷み始めてくるの、うん、
1: でも分かる感じがします、
0: うん、なので、うん、冷蔵庫入れる時に粗熱取った時にね、私は鍋ごと入れる時は鍋の下にタオル、うんうんうん、タオルを引いて、はい、タオルごと冷蔵庫に入れちゃうんですよ、うんうんうんうん、じゃなければ、うん、タッパに移して入れます、うんうんうん、
1: タッパに移した方

0: ビ
1: 違うよ全然
0: テレビを見て勉強したんですよ。料理研究家の方が、
1: はい、
0: あの皆さん勘違いしてますよ、うんうん、カレーは作って出来上がった時から、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 出来上がった時からもう痛み始めるんですよって言われて、ほう納得って、
1: うんうんうんうん、ね、
0: しました、
1: はい、この時期ですから皆さんお気をつけください、ね、
0: 本当ですよ、
1: うん、
0: さあ、もう1分少々なんですけど、
1: はい、
0: CM 明けにね、
1: はい、
0: 5月のリンクのご協力 し,、
1: はい、
0: のしてくださる皆様ご紹介したいと思いますのでね、
1: はい、
0: もう頭下がるよ。
1: 何な頭下がる、
0: うんうんうん、本当にもう感謝感謝で、
1: あそっちの頭下がるね。
0: 何を見てるの今、
1: ね、今はね、うん、コメント見て
0: る。あコメントね
1: コメント
0: さあコメントも入ってますし、
1: はい、
0: メールもいただいてますんでね。
1: そうなんです。
0: はい、そして今日本日はゲストさんもお迎えしてますんで、
1: お忙しいですよ。
0: はい、お忙しいですからね、皆さんどうぞ最後までお付き合いくださいませね。
1: はい、
0: うん、
1: そして生放送久しぶりなんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうゴールデンウィークね、うん、ちょっと局の方がお休み、
1: はい、なので収録でね、
0: うん、収録での放送となりました、
1: はい、
0: なんか本当だいぶやってなかったような気が
1: 全然やってないような気がして
0: しますね、
1: はい、う
0: ん、まあ、これはこれで新鮮でいいんですが、うん、はい、皆様もこの後お付き合いくださいませ。それでは CM です。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
4: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
6: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
6: お待たせしました、お熱いのでお気をつけください。
2: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
6: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
7: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋まーさん。
8: 県外から来た友達を連れてくなら
7: まーさん、
8: おもてなしをするなら
7: まーさん。
8: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
7: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司、
8: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
9: まーさん、まーさん、まーさん、
7: アグー豚と寿司の島居酒屋まーさん、
8: 名護市宮里まーさんで
9: かり。

0: はい、この時間はのんことゆんたくしましょうお届けしておりますが、5月の22、24、22は那覇ですね、ザック。24は大北公民館名護市にあります。こちらでのチャリティーコンサート、もうやがてでございます。そのコンサートにご協力いただいている皆様をご紹介させていただきたいと思いますよ。まずブランシェさん、ブランシェさんといえばなおちゃん、どんなお店ですか？
1: 欧米ヨーロッパの、雑貨ですね。そうですね、はい、お菓子も可愛い
0: インテリア雑貨のお店でございますね。もうすごいセレクトされた雑貨を取り揃えておりますので、ぜひ皆さん足をお運びくださいということで。そして名護市営市場のお菓子屋さん、中村製菓店さん、もうケーキ、法事用のお菓子もう持ってこいでございますので、ね、はい、ぜひご利用くださいませ。創業60年でございます。
1: コーヒーも美味しいんですよ、
0: はい。そしてヤンバルレストランステーキ&シーフード58さん、もうステーキといえば58、はい、ね、というおなじみ の、はい、あの CM がございます。
1: ステーキだけじゃないんですよね、はい、シーフードもあります。
0: そ
1: うですよ、はい。
0: それからベーカリーリントンさん、はい、老舗のパン屋さんでございます。美味しい美味しいパン提供していただいておりますね。
1: 原材料にこだわってます。
0: そうなんですね。そして一座ラーメンさん、ラーメン県産品の、ね、材料にこだわっておりますラーメン、ぜひ召し上がりください。そして東人開発さんもご協力いただいております。美容室ピアさん、はい、美容室ピアさんはとにかく皆様のご要望にお答えするよう頑張っておりますということで、スタッフ一同お待ちしておりますと。瀬底島クリーンサービスさん、
1: はい、
0: 瀬底島クリーンサービスさんでは、あの皆様のお困りごとね、お片付けのものとか、うんうん、ね、いろいろありますよね。
1: 大きいね、そうそう
0: そう、お家を壊したいとか、納屋を壊したいとか、あの悩み事ありましたらどうぞお電話ください。見積もりは無料でございますと言っておりました。はい、そしてまだあるんですよ、株式会社勝山シークワーサーさん、はい、ご協力いただいております。ありがとうございます。もうシークワーサーといえば勝山というぐらいね、ブランドになっておりますので ね、はい。そしてまだあります、はい、スタジオエースさん、
1: おー、写真館、
0: うん、はい、着物、
1: ね、去年お世話になりましたね。
0: そうですね、うん、そして写真、着物&写真、もうセットになっておりますのでね、
1: あ
0: のこの着物店もございます。はい、チュラブリ名護店ということでね、
1: はい、
0: 金秀大宮店の近くにお店が移転しました、うんうんうん、移転しましたので、はい、そちらでございます。振袖大展示会がございますのでね、ぜひ皆さん足をお運びくださいということなんですが、日にちがですね、まあ、あの展示会もやるんですが、普通の日でもお話はできる状態なんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、で、すごいのが、なんと今2年前からの予約っていうのが入ってるそうです。
1: 2年前、
0: はい、例えば高校3年生、
1: はい、
0: 成人式の予約が入ってるそうです。
1: 2年後だもんね。
0: びっくりしました、
1: ね、
0: はい、ということでまだまだございますが、あのハニートラップさん、北部皮膚科さん、ご協力いただいております。ありがとうございます。頑張りますのでね、チャリティーをさせていただきます。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ここからはゲストさんお招きしておりますので、はい、お名前を頂戴したいと思いますよ。どうぞ。
2: はい、こんにちは、相撲漫画家で大の相撲好きユミと申します。よろしくお願いします。
0: ユミさんのこの胸のね、この
1: あ、こっち側に向いてください、うん、
0: 見れるかな。
1: あ、ちっちゃいな、
0: ちょっとちっちゃい
1: ちっちゃい
0: 見れるかな、うん、
1: 立っちゃってもいいですよ。のこさんの顔の横に来ると、そう
0: そうそう、ね、私のこの辺に来ないと見れないかも。
1: そうそうそう、
0: かわいいよね。
1: ちょっとね、とっとこハム太郎に似てるんですよ。ね、かわいいの。
0: かわいいですよね、うん。それと今日はね、つけてらっしゃらないけど、このインコの、
1: あ、はい、
0: インコのね、うん、あの絵っていうか、こうキャラクター、
1: うん、
0: かわいいですよね。ね、
2: ありがとうございます。
0: もうあのお店ね、あのいろいろ頑張ってくださってて、
1: はい、
0: まあそれはそれとして置いといて、今日はお相撲さんの話でございます。ユミさんが相撲を取るわけではなく、
1: 違います、この細い体で、違います、違います、違います、違います。
0: 今日宮の風大好きユミさんということでね、
1: 帽子をかぶってきていただきました、
0: はい
1: はい。
0: 宮の風名護市出身でございますので、はい、うん、私たちも応援してるんですよ、
1: はい、
0: 応援してるんですけど、うん、とにかく詳しい
1: ですよ。相撲解説者より詳しいというね、
0: あの、まあ、この技の話からね、はい、
1: うんうん、
0: プライベートの話まで
1: プライベートあのみんなそっち聞きたいんですよ、
0: は
1: い、
0: さあ、

0: プライベートと言っていいのかどうか分かんないんですが、はい、宮野和さんはなんかお怪我をなさったとか。
1: そうなんですよ。もう私残念でたまらないんですけども、応援している宮野和さん、ただいま5月場所真っ盛りなんですけど、休場してるということで全休なんですよね。
2: 全休。
0: いやでも無理してね、
1: そうですね、
0: あの後で響くと痛いですから、
2: しっかり
0: 治す、ちゃんと完治するっていうのは大切ですよね。
1: はい、
0: でもまあ、あの休場しててもやっぱり応援はしたいと思いますので。
2: そうですね、はい、
0: うん、宮野和さん、私はまだね、あの目の前で拝見したことなくて、由美、うん、さんあるのよね、お会いしたことあるので、
1: はい、お会いしました、宮野和さん、ね、はい、宮野和さんですね、
0: ちゃんとねご自分で描いたキャラクターの絵を ね、お渡ししたらしくて、なんか
2: 言ってました、
0: 嬉しいですよね、うん、受け取ってくださると、
1: はい、嬉しかったですね。去年ちょうど、うん、十両に昇進しまして、もう十両に昇進するということはもう真の関取になったということで、うん、結構盛大に、あの名護市でもパーティーやりましたよね、はいはい、名護でもいろいろとパーティーとか表敬訪問とかやりまして、その時にイラストを描かせていただいたんですけども、うん、はい、宮野和さんも関取として頑張ったんですけども、怪我のためにちょっと番付が落ちてしまいまして、
0: それはでも仕方のないことなので、ただこれが完治したらまたね、またあの、うん、ボーンと上に上ってくると思うので、
1: はい、
0: それまで待つんじゃなくて、ええ、私たちは応援し、ね、続けなきゃいけない、はい、と思うんですよね、
2: うんうん
0: うん、でもなかなか情報が入ってこないじゃないですか。
1: そうですね、なかなか。
0: そういう時ってどうしたらいいんですかね。
1: なかなか入ってこないんですけども、うん、宮野和さんのこの休場のニュースは、私いつもあのスポーツニュースをチェックしてますので。
0: なるほど。なるほど。はい、チェックをしろと。
1: チェックしまくり。はい。あの、まあ、主に X で漫画書いてますので、はい、X の方で結構いろいろな情報入ってきますので、うんうんうん、はい、そこで、あの、いろいろと見てるんですけども、
0: はい、
1: 宮野和さん1月の初場所6日目から途中休場しております。
0: はい、
1: 左腕の三頭筋の腱を断裂した。
0: 左腕です
1: 、はい、
0: 足じゃなくて腕なんですね。
1: 腕なんです。なんかあの
0: 去年は足だったんですよね。
1: 足やってまた今度は腕やってしまいまして、あのちょっと YouTube でも拝見したんですけども、うん、それたまたま見たんですけど、はい、その時に左腕にあのこういう三角形みたいなのしてらっしゃったんですよ、うんうんうん、でとかどうされたのかなと思ったんですけど、はい、その後スポーツニュースが出まして、左腕の三頭筋の腱を断裂し手術をしたそうです。
0: これはあれですか、あの、この稽古中にやったのか、それとも、まあ、試合中にやったのかってあるじゃないですか。
1: そうですね、これはもう場所中、取り組み中にされたと思うんですよね。あの、
0: はい、
1: それで途中休場されたんですね。
0: うん、
1: はい、
0: もうこれはもうしっかりと直してもらって、
1: はい、
0: ね、で練習にこう差し支えないぐらいちゃんと直してもらうとやっぱりこう力が出てくるのでね。
1: はい、
0: はい、
1: もう次の場所ですね、うん、7月場所の復帰を目指して今リハビリをしている最中という話です。7
0: 月って早くないですか。
1: 早いです。次の場所ですね、今5月場所
0: 2ヶ月後ですよ。2ヶ月、はい、2ヶ月3ヶ月でここ治っちゃう。
2: いや、あのずっとリハビリ続けて稽古続けてですよね、うん、そんな感じですよね。
1: そうですね、もう
0: なんかちょっと痛々しくなっちゃうね。
2: 過酷ですよ。
1: 痛々しいですよ、うん、
0: ね、いや、じゃあまあそれでもやっぱり大好きな相撲ということでね、あの、はい、お相撲を取られるんだと思うんですが、でもやっぱりこう応援してる人がいるって分かってるのと知らないのっては違うと思うんですよ、取り組みの仕方が。
1: そうです ね、 すね、もうこういう時すごくショックだったと思うんですよね。さすがにもう手術とかいろいろとあったと思うんですけど、はい、こうしてね、名護の皆さんからこうエールを送っていれば、
0: そうそうそう、
1: きっと辛い場所は頑張ってくださると思います。
0: だって、
1: はい、
0: だって宮野和さん、名護市にあります北部農林高等学校という高校の出身なんですよ。でちゃんとね、そこの高校であの部活というか、まあ、相撲をね練習して、お父様が指導者ですからね、あのやってそれからプロになってるわけですから、
1: はい、
0: なんかこの宮野和さんの後を追いましょうっていう雰囲気は出てるらしいんですよね。
1: あ、そうですね、あ
0: のこの相撲をやってる子どもたちが、
2: はい、うんうん、
0: 先輩の後を追っていきましょうという感じで、う
2: ん、目標がありますからね。
1: そうそうそう、ね、いいですよね、うん、あの北部農林高校今強いあの兄弟で 頑張ってる方いらっしゃるんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、もう宮城さんですね、宮野和樹のお父様が一生懸命指導してまして、で一人の方も各界目指して頑張るっていう、はい、方いらっしゃるんで、また楽しみです ね、
0: すごいですね。
1: 名護市でも
0: こうやって先をこう見据えてね、教えるっていうやり方も高校の時からこうやって指導ができるっていうのはまた指導者としても楽しいと思いますし、はい、この教えられる側も目標っていうのが目に見えてるから、余計力を一生懸命入れようって なると思うんだよね。うん、いい、なんかすごくいい目標になってると思うんですけど ね、
1: そうですね、
0: 宮野風さんが、
1: はい、いろいろと、う
0: ん、でも聞くところによると、宮野風さんすごくシャイな方と、
1: はい、
0: ね、口数少なくて
2: そうなんですね、
0: シャイな方っていうことをお聞きしておりますが、はい、うんうん、そうなんですか。
1: そう、どうなんでしょうね直接いっぱいは喋ったことはないんですけども、はい、やはりまだうちの範疇としてシャイなんでしょうかね。
0: もしかしたらお話しいただくと、はい、沖縄なまりが出るかもしれない。
1: そうですね、
2: そうですね、
1: いっぱいテレビに出てほしいですね、うんうん、これからも。
0: そうですよね、出てほしいですよね、はい、本当にマチカンティーしておりますが、はい、
1: マチカンティーです、
0: はい、あ、知ってますか。
1: あ、知ってます
2: のこさん、よかったね。
0: なぜ、うん、ユミンさんもナオちゃんも県外の人でございます、
1: うん、そうなんです、
2: はいはい、
0: 今ブースに3人いて、はい、うちなんちゅう私1人
1: で、はい、もう勉強させてもらってます
0: で、その県外の人から沖縄の人の話を教えてもらってるっていう
2: 面白いですよね。
0: なんか面白い形になっておりますね。
1: そうですね、
0: はい、
2: でも宮野風さんの上り、
0: ええ、
2: 増えましたね。
0: 増えましたね、はい、本当に増えました。あっちこっちにありますよね。
1: 見ますよね、
2: 青の上り。
0: これ上りってご自分で注文されるんですかね。
1: あ、宮野風さんの講演会がありますので、
0: はい
1: はい、そこでいろいろと商工会の方とか、うんうんうんうん、連携してやってると思います。
0: はい、まあ、お相撲さんは、
2: はい、
0: お相撲を取るっていうお仕事なので、うんうんうんうん、それ以外のお仕事って多分ないと思うんですよ、だからお相撲を取ってからのお給料っていう形になるので、はい、
2: う
0: もうとにかく頑張って勝たなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。勝ち続けなきゃいけないという、なんかすごくプレッシャーですよね。
2: そうですね、
0: 場所のたびに。
1: そうですね、
0: うん、だけどその、白鵬さんがね、よく言ってたのが、そのプレッシャーが試合の糧になるって、
1: うん、
0: 負けちゃいけないと思うから踏ん張れるって言ってたんですよ。私はその言葉聞いて、あ、すごいなと思って。プレッシャーで押しつぶされるっていう人もいらっしゃるけど、
2: はい、
0: そうじゃなくてプレッシャーがあるから頑張れるっていう、これはすごいですよね。
1: はい、
0: いや、まあ、私たちには計り知れないご苦労があると思うんですけど、
1: ね、はい、もう過酷って言いますよね、う
0: ん、だってあんなさ、大木、丸い木の、 この大木に大きな木ですよ、うん、あれに体をボーンって当てるんですよ、
2: うん、
0: 痛くないわけないじゃないですか。
1: 痛いですよね、絶対
2: 痛いですよ、
0: 痛いですよね。
1: はい、そういう稽古もしてますよね。
0: 当たりっていうんですよね、
1: 当たりとか鉄砲っていう稽古とか、うん、
0: あれはね、ちょっとテレビで見させていただいた、時に真っ赤かに腫れてたんですよ、皆さん。
1: あ、そうですね、
0: もうかわいそうと思う気持ちと稽古ってすごいなって思いましたし、
1: 大変ですよね、
0: うん、
1: すごい大変、
0: ね、すごいですよね、はい、さあ今日宮野風の話だけじゃなくて、
1: はい、
0: 他の
2: 力士さん、
0: 力士さんの話もっていうことなの で、
1: ね、はいはい、今日は
0: でね、ご紹介してください。
1: はい、はい、沖縄県が誇ります美ら海関のことについてのお話。
0: はい、美ら海、美
1: ら海関、はい、今すごい大活躍してますよ。美ら海関は前頭6枚目、ただいま33歳ですけども、今日も見てきましたが、勝ってました。
0: ちょっと待って、おかしい、今日見てきた。
1: はい、見てきました。
2: 朝からね、朝からやってるからね。
1: いや、ギリギリ、すいません、5時台に、
0: は
1: い、
0: ごめんなさい、テレビを見てきたってことね。
1: そうです、
0: 私は本人に会ってきた。
1: いやいやいや、今両国でやってますので、うん、国技館でやってますので、うん、それは
0: 両国行きました。はい、私もお相撲さん目の前で見ましたよ。
1: あ、いいですよね、
0: うん、そしたら、
1: ね、
0: はい、皆さん、お相撲さんがね、タクシー乗るとどうなるか分かります？
2: タイヤが
0: ね、タクシーの前が上がるんですよ。そして後ろが下がるんですね、
2: うんうん、
0: でタイヤギリギリ、
2: うんうん、
0: 前の方がタイヤギリギリ地面についてるんですよ、
2: うんうんうん、
0: それでスーって行くんですよ。
2: うわ、重そう
1: 面白い、
0: ね、もうあれ見て、知らなかったんだけど、
2: うんうん、
0: 他の人がね、まあ、現地の人が、
2: はい、
0: あ、 あれはお相撲さん乗ってるからです。乗ってますよね。そうそう

0: あ、これ出ますかね。チュラノオミハイですね、はい、第3回うるま市ちびっこ相撲大会チュラノオミハイが、はい、6月23日火曜日例の日、うんうん、朝の8時半集合、はい、9時半開会式で1時半までぐしかドーム、うるま市ぐしかにありますぐしかドームで行われます。これちびっこ相撲大会、
1: ちびっこ相撲大会で、うん、あのこの石川ぐしかわの皆さんだけじゃなくても大丈夫、
0: もう全然大丈夫ですよ。名古屋のちびっこ相撲をされている方もぜひエントリーしてみてください、
1: ね、お父さんお母さん時間作って連れてってあげてください、ね、
0: はい、チュラノオミで直々、うん、にいらっしゃいますので、
1: あ、これはちょっと楽しみ、
0: すごいですよ、稽古つけてもらえるかもしれない、うん、すごいチャンスですよ。
1: このちゃんとこう本人を見れるチャンスってないですからね、うん、
0: なかなかないですからね、
1: うん、場所に行かないとね、
0: そうなんですよ、
1: そこに行かないとお金払って入るんですから、
0: はい、
1: そうです、本当にお金払って入るので、うん、そうじゃなくて稽古をつけてもらってなおかつご本人に会えるっていう、これはすごく特典がついてます。
0: これはもう相撲をやっているちびっ子たち、うん、特に名護市はあの辺野古の方ですごく盛んなんですね。
1: そうですね、
0: 辺野古の方にはちびっ子相撲を、うん、
1: あと家島の方も盛んですね、
0: 家島も盛んですね、家島2人も、うん、あの力士さん
1: 強いんです、
0: はい、各界いらっしゃいますので強いですね、うん、そういいですよね、離島からでもやんばる近郊の方、うんね、
1: ぜひ行ける方は
0: ちびっ子相撲の方も、
1: あの沖縄にはね、あのこの日本今宮の風さんとか美ら海関さんやってるのは相撲という日本の相撲じゃないですか、
2: はい、
1: 沖縄には沖縄相撲というのがあったんです、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 今もあります、
0: 伝統相撲です、う
1: ん、それを小さい時からやってる子ども結構いるんですよね、うんうんうんうん、でそれがある程度の年齢までいくと、うん、沖縄相撲から相撲になるんですよ、うん、相撲に行くんですよね、
0: はい、うん、すごいあの盛んですよ沖縄、とても相撲が盛んな地域とされてますね、はいはいはい、あとそのですね、うん、あのチュラノミ杯のアフターパーティーにはチュラノミ激励会がございます。
1: アフターパーティー
0: あるんですよ、じゃじゃーん。
1: アフターパーティー参加できるんですか。
0: これはどなたでも参加できます。時間は6月23日夜の6時半から9時までとしております。
1: はい、場所はどちらでしょう。
0: うるま市障害学習文化振興センターユラテックで、大人が4000円、
1: はい、
0: 子供さんが1000円、そして小学生未満の方は無料となっております。はい、これはもう美ら海関に直接会って、もうサインとかもらえる大チャンスになります。
1: 本当ですよ。サインとか、うん、そして拍手してもらうとか、あのちっちゃいお子さんだったらすぐこう出して
0: もらったりとかいいですよね。
1: 皆さんやってるじゃないですか。
0: はい、縁起いいんですよ、すごく、
1: ね、はい。本当ですよ、あの会う機会がありませんのでね、
0: はい、
1: お会いできる機会ほぼゼロですから
2: 沖縄特にね
1: だってそこ行かないと、う
0: ん、
1: そこに行かないと、あのそこ行っても会えないんですよ、うん、正直な話
0: そうですね、近くでは会えないです。
1: チケット買って入って、うん、試合は見れても、うん、本人と会えるかったら会えないで す,
2: そうです、ね、
0: 会えないですよ、
2: 大変そうです、ね、
0: なかなか、
2: う
0: ん、
1: 本当なんですよ、はい、だからこうやって直接お会いできるっていうのは絶対いいチャンス。
0: いいチャンスですね。
2: のちゅうさん、ビンタは痛いからリクエストしないでください。う
0: ん、あ、ビンタ、太い張り手ですね。お相撲さんの。
1: そうですね。
0: 張り手くらったらですね、太
1: ってますね。お相撲さんがたまにね、お笑いでこう皆さんにね、
2: 食切りですか。
0: 食切りですね。
1: やったりする。あれも面白いですよね。
0: 面白いですね。食切りとか、
1: うん、選ばれるんですよね。
0: そうですね。ね、面白いと思います。うんうん、はい、ぜひこの皆さん、うん、沖縄県内の皆さん全もうぜひぜひこれご参加ください、うん、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: あとお問い合わせ、
2: はい、お願いします。
1: お
0: 問い合わせの方は、はい、うるま市相撲連盟の和受忠勝さんの方まで、電話番号が0905480-2113になります。はい、ご本人お待ちしてるとおっしゃってましたので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、皆さんいろいろねお聞きしたいこともあるかと思いますので、はい、お電話をして、そしてお話をしていただけたらなと。で、話するして終わったらダメですよ、当日行ってください、
0: はい、
1: はい、お願いします、
0: はい、はい、まあ、ちょっと直接あの電話があっていう方は、あのインスタグラムの方で、うるま相撲道場という、はいはい、うるま市相撲連盟さんがやっているサイトがありますので、はい、そこからでも多分大丈夫だと思います。あ、うん、はい、そこにインスタグラムですね、
1: 載ってると思いますので、はい、あの詳しく見たい

0: 方はね、そうですね、そこを検索してみてください。インスタグラムの方を
1: されてますので、うん、はい、はい、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: なんか今はみんなね、この一生懸命やるだけではダメなので、 SNS とかね、インスタとかね、やらないとこの幅広くなっていかないですよね。
1: そうですね、うん、インスタグラムとか
0: 本当ですよ、
1: はい、結構うるま市さんすごいんですよ。お相撲に熱を入れてまして、
0: うるま市はよくお聞きしますよね。
1: はい、そうですね、う
0: ん、あの場所のこのなんていうんですか、この巡業とか、
1: はい、巡業とかも、
0: ね、やられていますしね。
1: あ、そうですね、うん、はい、去年の
0: 名護でもできたらいいんですけどね。
1: そうですね、名護市はもっともっとこう、ね、お相撲を盛り上げて、宮野風さんね、
0: うんうん、お部屋をあの、はい、こちらでお受けしますということで ね、
1: そうですね、うん、
0: 練習をここでしましょうみたいな形でなると、うん、
1: やりたいですね。名護市も土俵ありますので、
0: ね、ありますよね、二十一世紀のところにね、
1: 21世紀のところに、
0: はい、ございますので、
1: あんまり使われてるの見たことないですけど、うん、
0: あ、一応試合やっておりますよ。
1: あ、そうですか。
0: 練習もやっております、はい、
1: 素晴らしいですね。
0: もうちゃんと四股踏んでおりますんで。
1: 四股踏んでるんですか、はい、じゃ見に行きます。じゃあ、
0: あの子供たちもやったりしてますんでね。
1: いいですね。
0: 結構高校生がいたりする時もあるので、高校生か大学生か分からないんですけど、あの、言えばイガグリ頭の
1: 可愛いですね、可愛
0: いたりするので、
1: はい、
0: で、沖縄でこう回しつけてってなかなか、ね、見る機会がないので、回しって自分でやらないんですよね。
2: やっても
1: そうですね、やってもらったり、
0: そうですよね、
1: 難しいですよね、
0: うん、緩くなっちゃうと抜けちゃうの で、
1: そうです、ね、
0: 大変なことになります。
1: しっかり、うん、だから YouTube にも載ってますね、回しの締め方とか、
0: そういうの。そうなんですか、
1: なんか、はい、あるんですよ、それもちゃんと、
0: はい、さあ、それではこの後 CM に参ります。しばらくお待ちください。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
4: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
3: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
6: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
3: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
6: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
3: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
6: ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。
3: ごちそうさま、あなたも行ってみて。
7: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋まーさん。
8: 県外から来た友達を連れてくなら
7: まーさん、
8: おもてなしをするなら
7: まーさん。
8: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
7: アグー豚のしゃぶしゃぶに

0: りたてのお寿司。
1: 美味しいだけじゃない、時間までも全部マーサンクオリティ。
2: マーサン、マーサン、マーサン。
0: アグー豚と寿司の姉妹酒屋マーサン、
1: 名護市宮里マーサンで
2: カリー。
3: この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
0: なおちゃんと
3: 本日のゲスト、
4: はい、相撲漫画家ゆみです。
3: はい、そしてこの番組はベーカリーリンドン、大北ゴルフ練習場、コインランドリードルフィン、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、アグー豚と寿司の島居酒屋マーさんの提供でお送りしております。さあ、メールいただいておりますので、さーっとご紹介しますよ。
0: はい、
3: ピーリカイサラマオさんから、はい、沖縄生まれは滝吹き、彼の出身地につられつられてやってきたということで、チラカーギーナのお子さん、おじらさん、仲はいいなおちゃん、エレガントなスタッフさん、はい、さーいぐすーよ、ちゅうがなびら、ご機嫌いかがですか。今日も登別市からリスラジで聞いてます。現在の登別市の天気、晴れのち曇り、気温は最低気温は11度、最高気温は20度。わーは5月4日ゲームイベント、セイゴのいぶきくんゲットできたさ。それも2枚、レベル65まで上がって、デイジーウイリキサさって、そしてね、取れるかどうかわからないと言っていた、わーだったのだ、なんとかゲットできたから安心って。おめでとうございます。そしてピーリカさんが、追伸追伸来ておりますのでご紹介しますよ。はい、追伸、わーわー日曜日にチャンプルーという名前のカップ麺、カップ麺買ってきたさ。どんな感じなのかデイジ楽しみさ。
5: 待って、
3: カップチャンプルーという名前のカップ麺、わかんない。
5: あの、じゃあ食べたらまた感想をお願いします。
3: はい、そしてもう一つ、さらに通信、5月の4日にいぶきくんのカードをゲットできて、わーの気分はチャーガンジューか。それくらい気分がいいので、リクエストとして小林、千秋さん、私で言うというところの小林さんちの千秋さん の、 あのロンギングアイデンティティ海ゲーサペラと来ております。あの、よかったですね、ゲットできて、ね、おめでとうございま す、 います、ね、心配なさってたのにね、ゲットできるかどうかってね、本当に、
5: あの、よかったよかった。
3: ピリカさん、今年はいい日で、いい日になります、
5: いい年になります、はい、
3: なんか本当にずっとね、沖縄フェア、沖縄フェアでね、
5: そう
3: やってますからね。登別市の方なんですけど、
4: 北海道ですね。
3: 沖縄のこと詳しい、
5: 詳しい、ね、方言でね、書いてくれるから。そして、
3: あの、人参しりしり大好きですね。
5: 食卓に登ると
3: あれもチンスコーとか、サーターアンダギーとか、
5: 売ってると買っちゃうというね。
3: そう、買って食べてくださって。
4: 沖縄の方じゃないんですか。
3: じゃないです。
4: 北海道の、それも大好きなんですね。
3: お若い女性の方です、
5: ね、20代なんですよ。
3: もう嬉しくてね、本当に。さあ、メイさんから来ていただいてますね。メイさん久しぶり、私とお会いしたのは、メイさん、初めて私とお会いしたのは20代じゃなかったですか。
5: 本当に
3: じゃなかったですかね、メイさん。今一瞬と思ってしまった。のこさん、こんばんは、お元気ですか。沖縄梅雨入りしましたね。週末は大丈夫。
5: 大好きな
3: バンド、大丈夫じゃない。大好きなバンド、平良孝さんがボーカルを務めるザ・ラブのライブが名古屋で2日間ありました。知ってますよ。やっぱり自分が住んでいる場所に届けに来てくれるのは本当に本当に本当に幸せだなと思いました。一つ多く言いました。とっても嬉しく楽しかったです。5月22、24はリンクのイベント近づいてきましたね。沖縄のアーティストの皆さんとともに、沖縄の子どもたちのためにチャリティーできたらいいなと参加できるのを楽しみにしています。のこさんの歌声も聞けるかな。
5: 聞けます、聞けます。
3: 楽しみに沖縄へ会いに行きますね。あ、お待ちしております。もう本当にありがたいですよ、名古屋から飛行機乗っていらっしゃるということでね。それからもう一つ、はい、沖縄、あ、これ一緒かな。
5: 一緒です、
3: うん、で、平良孝さんは個人一人でもね、ライブやってますけど、はい、ザ・ラブということで、うん、グループでもやってるんですけど、とにかく忙しい。
5: そう、今かけてる曲がザ・ラブの曲で、コーヒーの歌、
3: はい、
5: う
3: ん、その方もチャリティーイベントに出演されます、はい、そしてさっきのリンクを、歌を作った方でございます。
5: そうです。
3: はい、私たち4日間も恐ろしいスケジュールでございますので。
5: 4日間だけだっけ。
3: 21位お迎え行くでしょ。それからスケジュールが入ってまして、
5: 5日間だよ。
3: そっか、21、22、23、24、25、わ
5: ー、そう、贈呈までだから
3: 体持つから心配です。
5: 寝ましょう。
3: でもありがたいことに 去年一昨年とね、うんうん、

0: もう3回目になるんですよ、はい、1回目より2回目、うん、2回目より3回目ということで、今年はチケットが自分で動いてくれております。
1: あら面白いね、うん、チケットが自分で動いてくれる、うん、
0: あのお電話がかかってきてね、チケット4枚お願いしますとか、
1: 本当に
0: 今年はまだですかとか、いや、すいませんもうあのごめんなさい手が届かなくてご連絡遅くなりましたって、うん、じゃあチケット3枚お願いしますとか、そういうお電話とかメール LINE が多くなりました。
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいですよね、うん、本当に。それからもう一つ、
1: はい、
0: 忙しいですよね農家さん、うん、私当日だったら手伝えますっていう人が出てきて、さらに前日、はい、椅子を並べるんですが、うん、それできますよって、
1: 本当に、
0: はい、電話くださいっていう方もいます。
1: ありがとうございます。
0: とってもありがたくて、いやもう涙出そうですよ、
1: ね、
0: もう今年、ね、うん、変わっておりますよ。お姉さん今年出演者、今まではね、うん、第1回第2回、はい、出演者が個人個人こう出るんですよ、
1: はい、
0: 今回コラボがあります。
1: ああ、
0: コラボがあります。
1: あれね、
0: はい、
1: あれね、
0: 楽しみにしててメイさんお喜びするかもしれない、
1: あれね、
0: はい、ございますのでね、楽しみにしてください。さあ野中さんが、
1: はい、
0: ワンヤうちなんちゅう、
1: ま、
0: え、う、うん、うちなんちゅう、
1: うん、
0: まやし、
1: うん、
0: がうちな愚痴、
1: うん、
0: ティーチンわからん、待って、あの
1: わかんないことないでしょのちゅうさん、
0: ワンヤうちなんちゅうやしがですよね、うん、これをまが
1: 違う、あのあれかもしれない、
0: 入っちゃったね、
1: うんうん、
0: やしが、うん、うちな愚痴、うん、ティーチンわからん
1: って、かんない、
0: 少しもわかりませんって、
1: 違う違う、
0: 方言でいただきました。
1: あバレバレや
0: だから本当これ書く、これ打つのが難しいと思うんですけどね、
2: 方言で
0: ね、そうですよね。
1: で今日のね最初にね、アックマさんからも来てるんですよ、うんうん、エアコン、ね、湿度の話をしてたから、ええ、エアコンの湿度が一番電気代がかかるって聞いたことがあります。だからうちでは湿度よりも涼しい風よりも常温になるような冷房をしています、
0: ええ、へー、あのね、うん、そうらしいですよ、
1: ね、真夏になる前にエアコンの買い替えもご検討、うん、
0: 除湿っていうのが電気代がかかるのが大きいみたいなんです。
1: そうなんですね、
0: はいはい、それよりも素直にエアコン入れた方がいいって言われました、
1: うん、あの冷房がいいということで、
0: 入れた方がいいって言われました。
1: で沖縄って暖房がないエアコンが
0: ありますね。
1: ね、
0: そうそうそう。うんと我が家はついてますけどつけたことはないですね。
1: ああ、農子さんはね、
0: ええ、
1: 24時間じゃなくて365日23度ですからね。
0: いや23度もね、夏は無理なのよ、うん、
1: ですね、
0: 暑いの、
1: うん、18度とかにね、
0: うん、そうですね、
2: なんか力士みたいですね、はい、お相撲さんも
0: そうよ、私力士みたいに太ってるから
1: 誰も何もそんなことは言ってません。
0: 脂肪は負けないから、
1: そんなことも言ってません。
2: そんなことないですよ、
1: うん、
0: ダメなんですよ、昔からなんですよ、小さい時から。我が家は姉もそうなんです、冬でも2人半袖だったので
1: 冬では半袖
0: 本当に寒くてガタガタしてても長袖着てないっていう、う
1: ん、着なさいよって言われない？
0: 長袖着たらかしましいんです、うん、
1: あ
0: もうイライラするんです、
1: くしゃくしゃなのね、うん、
0: ダメなんですよね、うん、だからこのやっぱりこう小さい時からの癖っていうんですかね、
1: ありますね、
0: それだと思います ね、 は、 ね、うん、はい。さあユミさん、
2: はい、
0: 情報がまだございますよということで、
2: はい、
0: はい、
1: どうぞ。
2: そうですね、あの、はい、新入門の力士さんが今年沖縄からもう一人いらっしゃいました、はい、
1: すごい
2: 新しく入りましたウザジュンさんです。
0: な何
2: ウザ難しいですね、ウザジュンさんって方が各界に入りました、
1: これ本名ですか。
0: ハーフ、ね、ハーフの方、ジュオン、
2: ジュオン、
1: ハーフ
2: ハーフではないみたいですよ。
0: そうなの？
2: うちなんちゅう
1: キラキラネームってやつ。
0: キラキラネームが。
2: ではことぶきの順に、
0: はい、
1: 当て字ですね。
2: ジュオンさん、ウザジュオンさん。
0: なるほどね。
2: っていうかあのという方が尾上部屋に今回から入りました。でちょっとあのニュースになったんですよ、この方23歳で元自衛官です、
0: うん、あ聞いた、ちょっとあります、聞いたことあります、
2: ね、結構ニュースになりましたよ、
0: ニュースで、そう、元自衛隊の方っていうことで、
2: そうなんですよ、
0: ね、
2: すごい変わったキャリアをお持ちの方、
0: ね、すごい。
1: この方何部屋ですか。
2: 尾上部屋というところですね、尾上部屋と書く部屋です、うん、結構すごいざわざわしまして、自衛隊から入ったんだっていう
0: 精神的にすごく強い

0: 方かもしれないね自衛隊
1: そうですね
0: 行ってるっていうことはね、う
1: ん、精神的にも鍛えられてるし、
0: 沖縄出身っていう方たちがこの力士さんもそうですが芸能人の方もねだんだんだんなんか増えてきてるような気がするんですよね。
1: そうですね、はい、すごいですね、うん、各方面で活躍してまして、う
0: ん、頑張ってほしいですよね、
1: はい、今回の5月場所で、3日目から前相撲というのを取るんですよ、うんうん、はい、まだ序ノ口に上がる前の段階の前相撲が3日目にあります、はい、そこで宇佐さんデビューですね、はい、で8日目ですね、オフ相撲の、はい、中日8日目に新女出世披露というのがありまして、はい、化粧回し、先輩とか親方の化粧回しをつけて、皆さん新しく入った力士さんがお披露目するんですけど、
2: ここでも宇佐さん、
1: ね、そうですね、顔見せですね、宇佐さん登場しますので、ぜひ沖縄の方皆さんで、
0: お時間のある方はね、はい、ぜひ足を運んでくださいませ、
1: はい、もう生涯一度きりの新女出世披露と言われてる、うんうん、とても貴重な経験ですので、う
0: ん、新人さんしかできないからね、
2: は
0: い、
2: これテレビでやらないんですか、うん、
1: テレビではやらないんですけど、アベマ TV でやるんですよ。
2: ならなら
1: アベマで、うん、逆にスマホがあれば、どこでも見れちゃうという便利なんで、テレビより便利だと思いますよ、うん、もう海外からも結構見てる方いらっしゃるんですよね。
0: だってほらお相撲
2: ね、今は
0: 海外でも、うん、外国の方座ってらっしゃる方、うんうん、結構いらっしゃいますもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、もうアベマ TV の本当おかげなんですけども、序ノ口からやってますので、朝の9時半から、うん、
2: ね、
1: そう、あそうやってずっとやってるんですよ。もう朝
0: ずっと見てらっしゃるんですか。
1: そうですね、ずっとなんかつけっぱなし仕事もするんですけど、うんうんうん、一応お相撲を BGM にして仕事をしております。
2: BGM、
0: お相撲は日本の国技ですからね。
2: そうですね、
0: はい、うん、私はこのまあこの なんていうんですか、
2: 土俵、
0: 土俵じゃなくてね、うん、ど忘れした建物、
1: うん、
0: 国技館、そうそう、はい、その近くにラーメン屋さんがあって、うん、お友達と一緒に行った時に、うん、お腹空きすぎて、うん、そのラーメン屋さん、知らないラーメン屋さんよ、うんうん、ふと入って、
2: はい、
0: ふと入って福岡名物、
2: うん、
0: バジルラーメンっていうのがあって、
1: バジルラーメンですか。
0: そう、福岡ってバジル有名なんだって思いって、
1: 食べたことも見たこともないですけど、
0: 聞いたこともないし、
1: 聞いたこともない、
0: 普通に普通の塩ラーメンとか味噌ラーメンやればよかったのに、あ、そうなんだ、名物なんだって頼みました。
2: はい、
0: 私には美味しさが分からなかった
1: 残念、
0: まだ子供だったのかな
2: かもしれない
0: でも行ったの10年ぐらい前だけどね
2: あれ、おかしい。
0: そして平さんに聞いたんですよ、
2: はい、
0: さっき歌歌ってたね、うん、福岡の方に、はい、バジルラーメンって聞いたことありますって言ったら、何ですかそれって言われました。
2: 何なんだろうそこのお店、
0: もうね笑ってしまいましたよ、
2: うんうんうん、
0: 皆さん惑わされないように自分が食べたいものを食べてください
1: 、はい、
0: お相撲さんがいるところって美味しいものがたくさんあるんです、
2: うん、
0: 本当にお好み焼きもあるし、は
1: い、そうですね、ね、ちゃんこ焼き、それから何、うん、
2: もんじゃ、
0: もんじゃ、もんじゃ美味しいですよね。
1: 美味しいですね、
0: うん、お相撲さんがもんじゃ食べてる姿考えると
1: なんか可愛
0: いじゃないですか。
1: あの
0: ちっちゃいヘラでさ、
1: ね、
0: ちっちゃいヘラでこうやって、
1: ね、
0: 焦げ作って食べてるのかなと思ったらね、可愛いですよね。
2: 普通のコテがちょうどいい大きさかもしれない。
1: あ、そうですね。
0: やけどする。
1: もんじゃを食べる。
0: やけどする。絶対。いや、でも沖縄からお相撲さんがこう歩いてる姿っていうのは想像つきませんからね。
2: 沖縄でね歩いてるのは、
1: うん、そうですね、うん、なかなか。でもちょこちょこ合宿とかには来られてるんですよ、相撲部屋、うんうん、
2: ま
1: あ、去年も伊江島合宿ありましたので、はい、今年ですね、そこに私もまた見に行きまして、うん、
0: はい、
1: はい、結構伊江島上げてその合宿誘致やってて、
0: うん、
1: いろいろイベントもやってたんですよ、ちゃんこ振る舞い会とか、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: そうい
0: うのもちゃんこは食べてみたいと思いませんか、
2: うん、食べたい。
0: 作る人によって違うらしいですよね。
1: そうですね、部屋によってもまた違うみたいですね。
0: 具材も違うし味も違うって、うん、作り方も違うって聞いてるので、ちょっと
2: それって部屋によって違うってことですよね。
1: また味が違うみたいですよ ね、
0: 先輩から教えられるみたいなんですよ、
2: うんうんうん、ちゃんこ版の先輩からね、うん、
0: だから鶏肉をいっぱい入れるところとか、うん、お魚いっぱい入れるところとか、うんうんうん、違うみたいなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、いや
1: なんか盛り上がってましたよ、家島も。私も行ってきたんですけど、うん、相撲見に行ったんですけど、うん、よかったです。
0: 家島はね、相撲盛り上がるんですよ、沖縄相撲

0: 本当強いところなので、
1: うん、そうですね、土壌があるとこはいいですね、うん、それでも
0: 本当ですよね、
1: 盛り上がってますから、
0: はい、いやー
2: 楽しい、
0: なんか試合とかね、
2: うん、
0: あの合宿とか、
2: うん、
0: 何かこう沖縄の地元を使ってねやってくださると助かりますが、それにはどなたかのご協力が必要になるということですね。
1: 名護でやるのが夢ですね、うん、名護でそういった、
0: うん、資金がねどうしても作らなきゃいけないってことになりますんで、ね、企業さんのお力をお借りしないと難しい、はい、っていうことになりますよね。
1: そうですね。でも宮の風で講演会があの名護市でもできましたので、
0: うんうんうん、
1: まあその上で、はい、まあ、ただあの講演会といいましても、
0: はい、
1: 関取にならないとあまり動けないみたいですので、
0: うん、
1: もう一度関取に戻っていただいて講演会をもっと活発化させたら、
0: うん、
1: すごくあの講演会の方々は素晴らしい議員さん多いので、うん、動いてくれると思いますね、きっと
0: ね、頑張ってくれたら嬉しいですね。
1: はい、夢がありますね、
0: うんうん、あ、あこもさん、うん、何さっき読んだこれ、
2: うん、
0: まだですよね、
2: 読んだ、
0: あのエアコンのやつね、
2: 読んだ読んだ、
0: いやお相撲さんも暑がりだと思いますよ。
2: うん、きっと、
0: ね、
2: うん、
0: お相撲さんがガタガタしてるのって見たことないので。
1: そうですね。
0: 冬でもこう上半身ね、この浴衣みたいの着て、
1: ね、
0: 上半身をこうは、
2: はたけてね、
0: はたけて、一生懸命外で野菜洗ったりとか、
2: うん、
0: そういうのをこうあの
2: テレビで、ね、
0: 場所のね、
2: うん、
0: あの何々組ってあるじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: そこあの中継してた時に見たんですけど、うんうんうん、真冬でもそれやってましたからね。
1: そうですね、真冬でももう浴衣一丁で、うん、本当に暑いみたいですね、体がほてっちゃって、
0: あの循環いいんですよ、血液の。
2: だって筋肉でできてますから ね、
1: ね、
2: あの
0: 体、脂肪だけではないので、
2: じゃないです、
1: もう鍛えてますからね、
0: うん、力すごいですからね、
2: うんうん、
0: いやなんかでもユミさん詳しすぎ、
1: 本当ですか。いやいや、
2: もう好きだとここまで話しちゃう、
1: 怖いぐらい、そうですね、うん、もう好きでハマっちゃいました ね、
2: ね。
1: もっと沖縄であの盛り上げていきたいですね。
0: あ、そうですね、本当ですよね、
2: うん、
0: あのやっぱりこう全く関係ないではなく、
2: はい、うんうん、
0: この名護の出身であるということも踏まえて、
2: はい、
0: 私たちは応援しなきゃいけないですよね、宮の風さん、
1: う
0: ん、
1: そ
0: して美ら海関もね、
1: はい、
0: 沖縄の人です。
2: そうです、
1: ね、そうです、うるま市
0: 関係ないではないんですよ、
2: うん、
0: ね、
1: すごい活躍してますよ、美ら海関も注目の力士さんですし、
0: 何せ美ら海ですよ、
1: 美ら海ですよ、ね、
0: 美ら海ってことは
2: 、うん、
0: わかります、美ら海って元部にあるんですよ。
1: そうですよね、美ら海っていう名前も本当に沖縄の宣伝になってますからね、
0: 本当に宣伝になってますよね、
1: もう沖縄ファンの、うん、あ沖縄ね、お相撲ファンの方皆さんも美ら海って言ったら、あ沖縄の力士さんだねって分かってるんですよ、
0: すぐ分かりますよね、
1: はい、
0: あ名前って大切ですね。
1: そうですね、
0: うん、さあ今日は、
2: はい、
0: お相撲のことを全然わからない方にもわかりやすくユミさんがお話をしていただきました。
2: ありがとうございます、
0: ね、何なんか入ってきたよ、
2: ん
0: なんか入ってきたね、
2: ありが
0: とう、のちゅうさん早い。
2: まだですよ、
0: のちゅうさん早い、今喋ってるまだ。アディオースで来るんですよ、早めに、
1: あもうさよなら、
0: 早めに、そうそうそうそう、ね、おこれは
2: これは辻彩乃さんの、
0: はい、
2: ギュッと抱きしめて、うん、あのお相撲さんに抱きしめられたら
0: バキバキ、どうなんですかね、
1: いいですね、
0: どうなんですかね、
2: いいですね、なんかバキバキになっちゃいそうな、
1: 本当、
0: いや抱きしめられてみたいということですか、
1: です、ね、
0: あの骨折れそう
2: な、折れちゃう
1: バキって片手でいっちゃいそうですね、
2: 牛じゃなくてそーっと抱きしめですね、
0: そーっと手を置くだけで ね
2: 置くだけで
0: 大丈夫だと思うんで、でもこの、うん、皆さん身近で見れるいいチャンスだから ね来てほしいなと思います。それからちょっと補足いきます ね、
2: はい、
0: スタジオ S さん、
2: はい、
0: あの着物の展示会ありますよって言った
2: ら、ね、
0: 6月の13、14、2日間、うん、この名護店の方はやります、はい、お店の方でやりますのでね、はい、振袖大展示会、その時にあのリース言えばレンタル、
2: はいはい、
0: レンタルもあり、
2: うん、
0: それから販売用もあるんですよ、なのでそれはそちらへ行ってお話をしてくださいと、
2: それで2年後に予約っていう
0: のも大丈夫です、
2: ねうん、
0: びっくりしました、
2: ね、
0: 2年前から予約するって。
2: すごくないですか、1年前は聞いたことありますよ、1年前はね、
0: そうやっぱりね、人気の柄とかあるらしくて、
2: 一点物とかね、
0: 人気のものっていうのは、うん、あのもう2年も前3年も前から予約なさるみたいです、うんうんうん、わあびっくりです、
2: ね、初めて聞きました。
0: 親御さんも大変だ。
1: 大変です
0: でも一緒に一度ですから、
2: そうです、
0: 成人式は、
2: うん
0: ね、後悔のないように、
2: はい、
0: あの

0: と残るように写真も撮って、うん、スタジオエースさんで写真も撮って、
1: 素敵ですよ、
0: 残していただければと思いますよ、うんうん、いつまでも残りますから
1: です、
0: ね、うんうん、まあ、着物を着る機会がなかなか今の、ねね、方たちは少ないですからね。さあ今日はこの辺でとなります、はい、ご挨拶いきますよ、はい、ユミさん今日どうもありがとうございました、
1: はい、
0: こちらに向かってさよならといきます、いいですか、はい、せーの。

0: なん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会ちゃう。
4: じゃあリアン行かない。
5: リアン、
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン。時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
8: イエーイ。

0: けど、あと2年しか沖縄いないし。
1: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名古店、乙部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
10: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
11: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
10: 本当に？うちも連れて行こうかな。
11: 送迎バスもあるし助かってるよ。
12: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
13: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
14: 工場見学無料でやっています。
15: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
12: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく、これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

0: 午後8時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 2026年5月13日8時になりました。こんばんは、サリです。
1: 班長です。ここからの1時間は週の真ん中水曜日を少しだけ明るくするリカバリーラジオ踊る水曜日77回目をお送りします。
0: おー、いいですね。
1: リカバリーしましょう。
0: リカバリーしましょう。
1: 3週間ぶりなんで
0: 本当に本当に
1: その間に離れていたリスナー様も、もともといないんですけど
0: 戻ってきて
1: 戻ってきてください。もう始まりましたよ、久しぶりに
0: 戻ってきてくれるかなもう武蔵さんは早速戻ってきてくださいました。
1: 戻ってきてくれました。武蔵さんもずっと いたので、ね、
0: そういうことか。
1: 常駐なので
0: 戻ってくるとかじゃない、もはや。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: どんなです、何してましたこの3週間？
0: ね、いや、ゴールデンウィークがあって、
1: はいはい、
0: あ、違うか、最初の週27とかで、
1: あ、もうあのポコンってあれですよ、
0: 離れ島ですよね。
1: ゴールデンウィークの離れ島がいてですね、
0: ね、ゴールデンウィークがあって今日か、
1: はい、今日ですねだからこれを、
0: はい、
1: 何日ぶりとかぶりの使い方が僕、うんうん、いまいち分かってなくて、
0: う
1: ん、今年数えて52になるんですけど数えて言わんでもいいんですけど3日ぶりってどういうことなんだろうって思ったんですけど、
0: うんうん、
1: 前回会った日を起点として、
0: はい、
1: 間今日まで3日間経ってることらしいんですよ。だから僕今日2週間ぶりのラジオと思ってたんですけど、
0: 3
1: 週間ぶりなんですね。
0: 3週間ぶりですよ。
1: ちゃんと聞かれたら答えられるんだろうなと思って。
0: あ、まあ確かに、ね、ちょっと混乱するかも。
1: そうそうそう、いつとかって言われたら
0: 時間の概念、
1: そうそう、時間の概念、時空にあれですね、 あれです
0: リカバリーしないと。
1: 何してました、サリさん、ゴールデンウィークは？
0: 私はね、ゴールデンウィークは、うん、結構仕事してたかもしれないです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: あ、そうなんだ。
0: でも1日目はなん5月1日か、
1: はいはい、
0: は
1: 唯一晴れた日ですよね。
0: 唯一晴れた日、ひまわり畑に行きました、友達と。
1: ひまわり畑、
0: 東村に有名なひまわり畑ありますよね。
1: ありますね。
0: 天に神にやって書いて、
1: うん、
0: なんて呼ぶんですか、あそこの地名は。
1: 天に神は、
0: 神は神徳とかの神、
1: 人、
0: 人、あ、そう、陰に2です。
1: あ、テニア、
0: あ、テニアって読むんですね。
1: あれ、テニアは名古屋じゃなかったかな。
0: あ、あれ名古屋なんですか。東村かなと思ってました。
1: あ、東村の下の方だと思います。
0: 名古屋か、失礼いたしました。
1: あれですよね、うん、結構陸の孤島感あります
0: よね。そうそうそう、なんか海外から帰ってきた友達と言ってたんですけど
1: はい、はい、
0: ここはニュージーランドだってずっと言ってましたでも本当にそう、ニュージーランドに見えた。私も行ったことないけど。
1: あ、そうですね、うん、確かにちょっと イフというか、
0: そうそうそう、
1: イフって言ったらダメだな。
0: なんか沖縄なんだけど、
1: うんうんうん、
0: なんだろう、海外の風を感じる地形、
1: うん、そうですね、
0: うん、なんか崖があったりとか、
1: うんうんうん、なんか僕、うん、一人で昔、
0: はい、
1: 一人で車ガーって走らしてて、
0: うん、
1: オーバーヒートしたんですよ。
0: ほう、
1: でそのオーバーヒートして車止まったところが、うん、テニア小学校の真ん前で、
0: ほう、
1: テニア小学校の花壇の水かけるホース引っ張ってきて俺僕自分の車に
0: 大丈夫そうそれ
1: いや、だからもう何て言うんですか、第二のふるさとですよ感謝、テニアといえば感謝が、
0: 感謝の気持ちが、
1: 助けてもらったっていうのがありますね。
0: そうなんですね。
1: ただ孤独感
0: 確かに
1: 夕暮れのテニアですよ。
0: 誰もいないですよね、きっと。
1: そうそうそう、もう本当にもあれ6時半のアナウンスみたいなの流れるじゃないですか。陶器山に日は落ちてのデーンデーンっていうの、それで西日ももう沈みかけている時間帯だったんで、
0: 心細。

0: 構遅いでしょ。でも、でも手に屋小学校に助けられたんで、僕はもう感謝しかないですね。
1: そうなんだ。でもひまわり畑の多分シーズンだからか、はいはい、私が行った時はもうすごいたくさんの人でした。
0: あ、いっぱいいました。
1: いっぱいいらっしゃって、まあ、満開だったので、
0: はいはい、
1: もう皆さん多分地元の方、地元の方というか沖縄県内の方が多いと思うんですけど、うんうん、皆さん車で来てて、
0: はい、
1: で多分畑管理されている方

0: たいな。でも本当にここの人かなって疑いを持ちつつ
1: 都会の女は嫌だな。いやいやいや、
0: いやいや、また多分おそらくその畑の方なんですけど、 あの軽トラ乗ってきたんで、
1: は
0: い
1: は
0: い、そうそう、すごくいい方で。
1: そうですね、畑のベンツですからね。
0: そうそうそう、そんなゴールデンウィークを過ごしていました。
1: そうなんですね。
0: 班長、どんなゴールデンウィークを。
1: ですね、僕、初日、唯一晴れた初日に、はい、次男とバイク乗って、
0: う
1: ん、実家行ったんですよ、浦添に。はいはいはい。
0: ツーリング？
1: ツーリング
0: 素敵ですね。
1: ツーリングですね。あの、うん、次男が中面取ったので、もう次男のためにって言って、うん、15年ぐらい前に嫁さんが買ったバイクをもうずっと放置し続けてたんですけど、はい、それをレストアして、
0: はい、
1: 完璧に乗れる状態にして次男に乗せようと思ってたんですけど、うん、なんか今の子ってあんまこうパッて、うん、免許取りに行ってパッて車乗りたいみたいな、バイク乗りたいみたいなのなくて、ダラッダラッダラッダラ半年ぐらいずっと自練、
0: あ、通ってたんですね、
1: 教習所、どうしたお前、今第二段階の、なんて見切りじゃない、なんかそんな感じわかんないんですけど、なんかその用語を言ってたんですよ。
0: はいはいはい、
1: 見極めか、見極めみたいな。何を見極めるか、こんな何を見極めるために
0: ちゃっちゃって取る感じではないんですね。
1: そうそう、僕らも3週間ぐらいで車の免許も取ったので、これ見てたらもうダラダラしイライラしてで、また朽ちるけど、せっかくこの綺麗にしたバイク、はいはい、朽ちるぐらいの期間で、そうそう、それで中免取ったので、ちょっとツーリング行こうって言って実家に行って、
0: はいはい、
1: で僕は泊まる気満々だったんですよ、体力的にもあれだったんですけど、だけど次男が帰りたいっつって、
0: 帰りたい、
1: 往復200キロですよ、だからこの
0: 大変、
1: アナル爆発ですよ、班長の
0: 本当にやめて。
1: いやでも楽しかったですね。午前中、あ、じゃあ夕方ぐらいに、あ、2時ぐらいか、
0: はい、
1: こっちから出て、うん、4時ぐらいに着いて、うん、で
0: 何時に帰ってきたんですか。
1: もう10時ぐらいですね、夜中というか夜、
0: 夜
1: 日が暮れてから。
0: あ、じゃあ向こうにはそこまで滞在せずにもう行って、
1: そうです、ね、
0: 帰ってきてみたいな。ツーリングですね、本当に。
1: バイクでこっから浦添の実家に行って、うん、クーラーをつけて帰ってきたんですよ。
0: 仕事出張してきたんですね。
1: そうい
0: い素敵な、
1: クーラーをつけて帰ってきましたね。でもそれ以降ですね、あ、そうそうそう、ほぼ初めてなんですけど、うんうん、家の中のガラクタを集めて、
0: はい、
1: リサイクルショップに売りに行ったんですよ。洋服を売ったことはあったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 洋服売ったことあったんだけど、この機械類、うん、マシーンとかを売るのは初めてで、はいはい、うん、いくらぐらい値段つくんだろうと思って、雨土砂降りの中ですよ、うんうん、車乗ってみんなで行って、うんうん、某具志川の某ハードオフに行ってですね、
0: 某でもないな、
1: いろいろ持ち込んだんですよ。で、なんでしょう、嫁さんがお店やってたので、うん、もう閉めちゃったんですけど、はい、このレジとか、
0: こ
1: うタッチパネル式の、そうそうそうそう、タッチパネル式のドロワーついてる、あのガシャンっていうお金入るところがついてるレジとか、はいはいはい、結構マニアックというか、
0: う
1: ん、買った時にはもう何十万、60万ぐらいで、
0: 必要な人は絶対欲しいやつですからね。
1: 欲しいやつで、いろいろこう、なんだろう、タッチ決済するときのちっちゃい機械とか、いろいろこう集めて、じゃあこれ売ってこうって言って、1個50円とかでした、ね。
0: お前が。
1: で、僕の、使わなくなったインパクトドライバー、ガシャって、バルンってやるやつ、もう邪魔だったので、念のために、みんなで作業するときにいくつか必要だからって置いてあったんですけど、うん、なんかもったいないしバッテリーもダメになるから売ってこうと思って、うん、それが1個500円とかでですね、そうでしたね。
0: なんでですかね、型的に古くなっていくから安いとこなんですかね。
1: 50円っていう買取価格は、うん、おそらくもうあれなんですよ、ゴミなんですよ。だから、この、タッチパネル式の、レジも、
0: はい、
1: そのなんて言うんでしょう、これを使えるアプリとか、業者さんと契約して、
0: はいはい、あから
1: 使えるみたいなの なので、物はまあ高いんですけど、
0: 単体だけじゃ別に使えるものじゃないと。
1: そうですね、あんまりで、そうそう、この査定してもらってる間に、
0: はい、

0: 嫁さんなんかはこう、うん、古着を見るじゃないですか、
1: はいはい、
0: 4000円ぐらいしか売れてないのに、うん、1万2000円ぐらい洋服買ってるんですよ
1: 経済循環
0: そうそう、なんかいいはず。でも儲けたね的なことを言ってたんですけどあ、こういう人たちが日本の景気を支えているんだろうなと思って、これそれとこれ
1: 別、まあ、気持ちわかるからな
0: プラスマイナスとかではなくて、うん、売れたし買えたしみたいな、いやいや大赤字なんですけどみたいな、
1: ウィンウィンみたいな、ね、
0: そうそうそうそう
1: ウィンウィンって言
0: ってる。そうそう、面白かったんですよ。この、具志川のイオンの2階にあるハードオフに行ったんですけど、うん、その日土砂降りになってて、
1: うん、
0: でこのハードオフが入ってる2階のテナントだけバンって停電して、
1: うん、
0: で停電して真っ暗になって、お客さんもいっぱいいるんですけど、うん、でみんなざわざわざわざわってし、うん、で女の子なんかは怖いとかっていう、うん、風にやってて、で僕らシャレでスイッチ2のところにダッシュで行ったんですよ、
1: はい、
0: この
1: やめて
0: 電気消えてる間にパクるムーブをしてみたんですよ。
1: どんな反射神経すごい
0: もうあれですよ、あの僕と長男次男、うん、スイッチスイッチスイッチってダッシュで行ったら、もうスイッチ2の前に屈強なアルバイトが3人ぐらい立ってて、
1: すごい連携プレーすごいですね。連携プレ
0: ー、僕らみたいなのがいて彼らみたいなのがいて、日本の経済は成り立っているんですよ日本の治安は守られているんだなと思いましたね。
1: すごいな。でも
0: いやでも面白い、
1: 動けるお互いすごいけど、結構なん
0: かこのあれでしたよ、面白かったですよ、いろいろと何て言うんでしょう、変わったことがあってですね、ド派手などこどこ行ってキャンプしたとか、うんうんうん、どこどこのテーマパーク行ったとかはなかったんですけど、あんまり日常でやらないようなことを、まあ、暇すぎて、
1: あ、まあ、時間があるからこそできることってありますよね。
0: そうそう、もう捨てちゃうじゃないですか、でガラクタとかっていうの邪魔だからっつって、
1: はい、わかります。でずっと置いといちゃうしね。
0: そうそうそう、なので意を決して売りに行ったんですけど、僕のもうめでてめでて、あんな可愛かったインパクトドライバーが500円って言われて、500円くらいだったら持って帰るよって言いたかったんですけど、
1: 売りました。
0: 一度も結納は済ませてるんで、もう
1: そっかでもそうやってね、物は回っていきますから、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、
0: だからまたそれがメンテナンスされて売られて、ね、どなたかが買ってくれればいいんだろうなと思ってですね。
1: じゃあ今具志川のハードオフ行ったら班長のあれが売ってるってことですね、
0: うんうん、そうそう、売ってますよ、インパクトが。
1: 欲しい人は、ね、ぜひ行ってください
0: いくらで売ってんだろうな俺のあのあれ、
1: ね、これでさ7000円とかついてたらもうなんかショックですよね。
0: もう買いますね、もう逆切れ買いしますね
1: 取り戻す。
0: お前この500円で買ったら7000円ってどういうことか7000円の価値があったってことか、じゃあもう俺が連れて帰るよ、いつでも帰ってきなさいよって言って、娘に
1: 娘だったんだ
0: 娘に
1: 娘だったんだ、
0: 嫁いで嫁に出したんですけど、 そんな扱い受けるぐらいだったらもう帰ってきてもいいんだよ、
1: 愛ですね。
0: いや思うんですよ、僕娘がいたら、息子しかいないんですけど、うんうん、娘がいたらもうしょっちゅう、はい、いつでも帰っていいから帰ってきていいからねって言ってたと思うんですよ、嫁さんが嫁に行ったら、
1: うんうんうん、でも確かに男の子の親だとそうですよね、
0: うんうん、
1: 女の子もしいたら不安になりそう。
0: そうですね、だからそう、あの、うん、僕はちょっと離れたとこの出身じゃないですか、
1: はい、
0: で嫁さんはここの地元の人なので、
1: うんうん、
0: いつでも帰ってますねあの僕を置いて
1: ふるさとだからね
0: 実家に帰らせていただきます。そうですよ、
1: 帰りたくなる時ありますよねわかる。
0: いやでもあれですね、昨日ぐらいまで雨降ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 今日晴れてたじゃないですか、
1: ね、あったかい、
0: 梅雨間の晴れって爽やかですよね、
1: うん、本当に
0: いい感じ、今日いい感じでしたね、
1: めっちゃ気分良かった今日。
0: 梅雨時期の晴れ間っていいなって思える精神状態になってるのがリカバリーできてるなと思ったんですよ、うん、
1: あ
0: の3月4月すさんでたじゃないですか僕、
1: うん、ですねいいですね。でもゴールデンウィークあとはこう沈みがちですけど、はいはい、晴れてくれたことによってちょっと気分がまだ持ってるっていうか、
0: うんうん、そうですね、うん、だからこの天今こう気分が上向きになってるのは、うん、多分僕にとっての5月病なんですよ。平常ではない、ね、水面下にいるのでいつも、
1: あ怖い、このなんか何リバウンド反動
0: あ来ますよ6月後半ぐらい、もう世の中なんかどうだって全部爆破すればいいの
1: に、不安定すぎません怖いな。
0: そうですよね、僕これぐらいの年になったら、うん、若い頃ですよ、
1: うん、
0: もう

0: タル一定だと思ってたんですよ。
1: いや本当にそうそうそう、ね、そうで あってほしいな。
0: 何事にも動じず、
1: うん、
0: 何事にも動じずどっしり構えて、もうなんか生きてちゃつまんないんだろうなと思ってたんですけど、若い頃に50代の人見たら、うん、もうグラッグラグラッグラしてますからね。
1: メンタル。でも珍しいタイプじゃないですか。結構
0: 自己肯定感の欠落ですよ。
1: いや本当に
0: これもう日本 の, ちょっと昔の教育が生んだあれです。あ
1: そういうことか。
0: うんこですよ。
1: いや氷河期世代の
0: 氷河期世代のそうそうそうそう氷河期世代のですよ。
1: そっか、うんうん、まあまあでも今は気分良くてよかったです。
0: あ、うん、だからこの今日一日なんか晴れてて、
1: うん、
0: まあ、嫁さん出張行ってるので、うん、男4人で今生活してるんですけど、
1: いいですね、
0: 意外にこうスムーズに皆さん起きて学校行ってとかスムーズだったんですけど、
1: はい、
0: 今日ちょっとイレギュラーがあって、うん、いつもはお昼時間に自宅に戻ってお昼食べて、うん、ちょっと休んでまた職場に戻るんですけど、うん、今日時間の関係で急いで弁当を買いに行って、
1: うん、
0: でさっと食べて対応しないといけないっていうタイミングだったんですよ、
1: はいはい、
0: なので、弁当屋さんに行って弁当を買って、お100円そばがあると思って100円そばも買って、うん、でお店出たんですけど、うん、弁当と100円そばを買うと、
1: うん、
0: このなんて言うんでしょう、そこの広いレジ袋に弁当って入れてくれるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: で100円そばもコップ状になってて蓋がついてて、
1: うん、
0: こうアンマッチじゃないですか、あの2つって、うん、
1: で
0: 弁当屋のお姉さんがこのレジ袋の持ち手の部分をスッて結んでくれたんですよ、持ちやすいように、
1: はいはいはい、
0: でそれをそーっと車に置いて、うん、で職場に着いて、うん、で車から降りるときにですね、うん、分かります、レジ袋って、軽く結ぶと、
1: うん、
0: ここをこういつ常に本来持つところであるところと結ばれていて持てるところが2箇所できるじゃないですか、
1: うんうんうん、そうですね、うん、
0: でその本来持つところじゃないところに僕小指かけて、
1: 小指はい、
0: おじさんは小指を多用するんですよ。
1: なるほど
0: あでさってかけてカバン持って車をパンって降りた時に、うん、この結び目がほどけて100円そばと弁当がもう本当に地面に真逆にピターンって落ちてしまったんですよ。
1: はい、
0: であもうと思ってこの手に持ってたカバンと財布を地面に置いて、うん、このそばをですね、地面に落ちたそばの麺をこうまたコップに戻して、う
1: ん、ぶちまけちゃったんですね。
0: そうそうそう、片付けないといけないから
1: って、はいはい、
0: コップに戻してでパッて見たらこのこぼれたそばの汁が流れていて僕の置いたカバンと財布にビッタビタれてる、携帯にで、そばの汁ってしつこいじゃないですか。
1: 確かに、
0: ね、匂いもあるし油もあるし、
1: 油のねマッチですから、
0: もうカテカですよ手も
1: 手
0: もカバンも、
1: うん、
0: でもうっつってこの麺をまた、うん、このコップに入れて蓋を閉めて、うん、弁当もあるべき姿に戻してこのテッカテカ油テッカテカになった袋に入れて、はい、自分の車に止めてあるところに行って、
1: うん、
0: で車に乗って食べようと思ったんですけど、うん、100円そば買った時点でそば、
1: うん、
0: の口なってたんですよ。
1: うん、まあ、分かりますね。
0: 分かります。
1: そば、うん、は食べたいですからね。
0: さすがにも大人ですから、
1: うん、
0: 払拭すべきなんですけど、そば、うん、の口が止まらなくて
1: 拭い切れなかった。
0: そうそう、結局食べたんですよ僕。
1: この
0: 汁はないですよ、麺だけをゾゾって食べた、ジャリって言ってたんですけど、
1: 地についた麺ですよね。
0: もちろんもちろん。あ、でもあれですよ、綺麗なアスファルトだったんですよ。
1: いやいやいや、
0: 清潔な。
1: そんなものは存在しませんから怖いんですけど。
0: 食べましたね。そばの口はそばでしか解消できないので、いや美味しかったですね地そばですよ、新メニューですよ、地そば。
1: ちょっと本当に引くかも
0: で食べきった後見たらめっちゃ砂入ってるんですよ。
1: やだ
0: 黒い点々が。
1: でも班長は体壊さなさそう、
0: はい、
1: それ食べても。
0: 何食べてもですから、うん、だから、うん、そうですね、吸おうと思いましたからね、落とした瞬間
1: 力、
0: うん、
1: 直
0: 車と車の間に落としてしまったのでなんていうんですか、前後の視界もないし、はい、横もうそのまま口つけてゾゾゾゾって吸おうかなと思って
1: る
0: んですけど
1: 妖怪すぎる。
0: 僕のこのだからこれですよ、これがこれこそ理

0: カバリーですよ。
1: どういうこと？
0: あの、蕎麦をリカバリーしたんですよ。
1: 蕎麦リカバリーだったんですね。
0: それで今日はリカバリーラジオっていう。
1: そこから思いついたんですね。はい、
0: 弱いね。
2: これがあったのに今日が大きいってすごく
1: ないですか？確かに。
0: いや、もうあれですよ。だからアスファルトの成分が僕をこう。
1: 鼓舞させて。
0: だからもうみんな元気ない人は地面舐めたらいいんですよ。綺麗なアスファルトってありますから。過食アスファルトがあるはずなんですよ。
1: すべてはでも小指のせいですね。
0: 小指のせいですね、うん、おじさんは小指を多用しますからね。
1: 小指はやめたほ
0: う
1: がいい。
0: もう小指の爪だけ伸ばしてるおじさんとかいたらもうあれですよ、ベテランですよ、プロですよ。
1: そんな人います？
0: いないですかね。
1: 怖い。
0: そうなんですね。はいはい、そうそうそう、そうなんですよ。じゃあそろそろ始めましょうか。はい、踊る水曜日は部室ラジオとして水曜日の8時から1時間だけ活動しています、はい、いつでも部員を募集中です。入部届不要、コメントや感想を送るだけで簡単に入部できます。アスファルトは食べれます。どしどし入部してください。今日も踊りましょう。
1: 踊る水曜日。

0: 改めましてこんばんは、踊る水曜日班長です。
1: アスファルトは食べれません、サリです。踊る水曜日は FM ヤンバルをキーステーションに全国一曲ネットでお送りしています。リスラジのアプリをインストールするだけで全国どこでも聞くことができます。
0: お茶と合うんですよね。
1: 最後までお楽しみください。
0: ありがとうございます、
1: アスファルト食べたからね、ろれつも回らない。ちょっとコメント来ておりますので、
0: はいはい、お願いします。はい、ありがとうございます。
1: 武蔵さん、はい、サリちゃん、班長さん、作家のキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんダンス。3週間ぶりのめっちゃお久しぶりの生放送、お疲れ様です。
0: 久しぶりです、本当に
1: ありがとうございます。
0: どんなだったか忘れてたんですよ、ラジオ。
1: でも私毎週水曜日が来るたびに、うんうん、あ、今日はラジオない日だな、あラジオ今日もない日だなっていうのを、
0: そうですね、
1: 来週はあるな、来週だって思って生きてましたよ。
0: あれなんですよね、はい、なんかこのラジオって不思議ですよね、うん、これまでの人生の中で、うん、な部活とか、なんかいろいろ予定がルーティンで入るじゃないですか、
1: はいはい、
0: 毎週水曜日ラジオをやるっていうのは変ですよね。未だになれないですね。
1: 変かもしれない、
0: うんうん、
1: でもなんか全てのルーティンなんか基準に、あのラジオ基準に、まあ、してはないけど、
0: うんうんうん、
1: なってるなって思いますね。
0: あれ水曜日ラジオするじゃないですか、うん、ここでバーって1時間喋るじゃないですか、
1: はい、
0: で結構な体力使うみたいなんですよ、うん、で、木金が持たないんですよ。
1: ちょっと体力
0: なさすぎですね。
1: でも私も分かります、水曜日はよく眠れる、いつもよりもなんかすぐ寝る、まあすぐ寝るんですけど、でもめっちゃ早い、寝る
0: すぐ寝て起きない、
1: 起きない
0: 白目向き重いです、ね、
1: ですはい、あ、むせさん、はい、先週の5月5日子供の日が誕生日だったので、さりちゃん、班長さん、作家のキャンさん、おめでとうって言ってもらえると嬉しいですということで、子供の日なの、うん、
0: かわいい、
1: かわいい、誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。じゃあサッカーキャンからですね、あの折り紙の手裏剣と兜を差し上げますので、FM ヤンバルメ取りに来てください。
1: 丁寧に寄ったものを、
0: うんうん、
1: はい、
0: あ、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: いくつなったね。
1: もう子供じゃないね。
0: そ
1: う
0: ですね。
1: そっか、ごめんぬこさん、
0: はい、
1: 3秒ですくったら OK。
0: あー、
1: 3秒ルールね。
0: そう
1: ですね、でも3秒ルールが適用されるものとそうじゃないものがあるはずですよ。
0: あ、
1: そばは多分適用されませんから。
0: 3秒ルール家の中では危ないですからね、うん、僕なんかコロコロっておかずとか落とすじゃないですか、うん、でパクって食べたら髪の毛ミーって入ったりするんですよ。まあ、家族の髪の毛だからいいんですけど、
1: 家は家でまたトラップありますね。
0: そうそうですね、
1: 確かにこの衛生観念はね、人によってだいぶ違いますから。
0: 汚いラジオだな、すいません。なん
1: かせんべいとかやったらギリ許せません、
0: う
1: ん、
0: ああ
1: ふってやったら、
0: ああ、そうですね、うん、あのこのドライなものだったら、
1: うん、ドライで、
0: そうですよ僕。
1: 怖い、え、いけます。
0: ああ、
1: キャンディーはでもちょっと設置しちゃうからね。
0: あ、そうそうそう、キャンディー、もう僕昔コウメちゃん大好き

0: わかります、コウメ。最近あまりないんですけど、コウメちゃんの大玉を食べようとした時に失敗してですね、落として、コロコロコロってなって、見たらなんか黒い点々とかがいっぱいついてたので、もうティッシュで拭いたら、ティッシュもついて、
1: アホ？
0: もう泣いてましたね、僕。大玉を、大玉をっつって。大玉。大玉1個か2個ぐらいしかなかったですね。
1: そうなんだ。うんうん。ああでもね、うん、子供は食べちゃいますから。
0: そうですね。
1: 武蔵さん、はい、班長災難だったね。地面に落ちた弁当とそば食べれるって根性すごいですね。ああも
0: うあれですね。あのなんていうんですか。食い意地の方。こうして僕は大きくなっていったので。
1: 生命力ありますよね。うんうん、ポメヌコさん、はい、鈴鹿サーキットでは美味しいタイヤカスお土産で売ってるからアスファルトは普通に食える。へえ、そうなんだ。タイヤカスが売ってるの？どういうことだろう。
0: ドリフトとかしたタイヤカステラ？
1: なんかもじったのかな。なんか、
0: あ、
1: なんかでも石チョコとかありましたよね昔。
0: ああ、
1: 石のチョコあれ好きだったの私。石チョコ大好きだった。
0: ですね、あ、前ちょっとお話ししましたかね。ブラピーさんが内地行ったお土産って言って、
1: うんうん、
0: 福岡かどっかから、
1: はい、
0: 日本一硬いおかき買ってきてくれてたんですよ。
1: 買ってきてくださいましたね。
0: 硬すぎて捨てたって言いました
1: ね、うん、いやなんか言ってました。ひどすぎると
0: 投げたって言ってましたね。
1: ずっと口の中に入れてた。
0: ふやかして食べよう
1: ふやかして。でも確かにめちゃくちゃ硬かった。
0: 卵ボーロの食べ方です、赤ちゃんの。はい、はい、
1: あれはめっちゃ硬かったな。
0: うんうんうん。
1: ブラピさんコメント来ましたね。タイヤカスに見える黒いサキイカ。
0: ああ、はい、
1: うーん、そんな面白お土産があるんですね。
0: そうなんですね。あ、なんかでもいいですね、この
1: アイデアですね、
0: うん、サーキットとかノリのいい人たちが来そうじゃないですか。
1: 確かに確かに、おじさん好き
0: そう、車好きな、うん、頭の軽い人たち。
1: これはみたいな、買おうってなるかも。
0: あ、いいねいいねしか言わない。あのテンションの高い、
1: そんな軽やか、
0: 軽やかな、いいな、頭の軽いって言ったらダメですね。メンタルガタガタのおっさんが言ったらダメですけどね。
1: そうですよ、うんうん、まあそばは食べないでくださいね、うんうん、アスファルトに落ちたそばは。
0: そうですね、
1: はい、ということで、うん、はい、今日はですね、
0: はいはい、
1: 年始から133日目、
0: 133日目
1: 年末まで232日、なんか結構過ぎた感あるな。
0: 中途半端だな、また。
1: 嘘、
0: いや、こっからまた、200切るまでが長いんですよ。
1: ああ、
0: そうでもないな。
1: そうでもないですよ、あと1ヶ月ぐらいですよ。
0: もうこうやって死んでいくんですね、人は。人は哲学ラジオですよ。
1: 確かに、来月ってもうすぐですよ。
0: あれじゃなかったでしたっけ、7月30日が1年の半分じゃなかったでしたっけ。
1: 6月30日じゃないですか。
0: 6月30だったっけ、
1: 7月30だった。
0: そんなまっすぐな目で見て否定して、少しはおじさんをいたわりなさい。
1: なんで、え、でも6月30ですよね。
0: だったと思う。あ、そうそうそう、そうですね、6月30がちょうど1年の真ん中、うん、
1: でも
0: ですよ。こうはこいつめっちゃまっすぐ見て、違いますよって言われます。
1: 言ってない言ってない。
0: 否定は強い、肯定は弱い。
1: 嫌なやつ。なんか
0: 否定はしっかり、肯定は曖昧。
1: そんな、
0: あ、はい、あ、そんな、ね、班長が言ってるのも当たってなくはないと思いますけどね。
1: なんか嫌な上司みたいな。
0: はいはい、
1: はい、今日5月13日ですね、
0: うんうん、
1: 出来事としては、
0: はいはい、
1: 1917年、
0: はい、
1: ファティマ、
0: ファティマ、
1: ポルトガルにあるファティマ、
0: ファティマ、
1: ファティマっていうところに住む3人の子供たちの前に、
0: はい、
1: 聖母マリアが出現。
0: もう分からん。
1: 聖母マリアから3つのメッセージを受け取った日、うん、
0: はい、
1: ファティマ第3の予言は今も謎ということで、聖母マリアはキリストの母ですよね、
0: うんうんうん、
1: キリスト教の母。おか
0: 音は
1: 音はちょっと分かんない
0: な。ですか、
1: 音は誰だろうな。でもこの3つのメッセージっていうのは、
0: はいはい、
1: 1、死後の地獄の実在、
0: 実在、
1: 2、大戦争の終焉と勃発、この3はないということ。
0: 何も出て
1: ない。謎っていうことなんですね。
0: 大戦争の終焉と勃発、終わってから始まるってこと？
1: 終わって始まる。
0: ファティマが、ファティマがじゃない、マリアがか。
1: マリアが、マリアが受け取ったってことですね。
0: マリアやるやつさ。
1: やるやつですね。へー、
0: サリさん、このファティマ第3の予言の、
1: うんうん、
0: まあ一つ目が

0: 地獄の実在、うんうん、で2つ目が大戦争の終焉と勃発、うんうん、3つ目ってサリさん、うん、何ですか。
1: なんでこんな大喜利始まるの。すっごい嫌だ。じゃ先言ってください。
0: いや、あれですね、まんまる鳥の発売です。ごめん、ファティマがファミマに見えてファミチキしか頭に。
1: え、まんまる鶏もう売ってないんですか。
0: まんまる鶏売ってますよ。売ってますけど、パリパリチキンに教えられてる感があるんですよ最近。ファティマとファミマでもう僕の頭にはチキンしかなくてですね、すいませんすいません。
1: やばこの人。何なの。
0: ディスワン的な言い方するなこの人とか。ものとしてカウントするな俺。
1: 怖いんですけど。ファティマでファミマに見えますけど。
0: ファミマ第三の予言。
1: そうです、ね、好きすぎじゃないですかチキン。美味しいけど。
0: そう
1: でも班長はマジでまんまる鶏推しですよね。
0: まんまる鶏好きですね。
1: 好きなんですよ、うん、なんかニンニクが効いてる、
0: うんうん、でもあのこの間パリパリチキン食べたんですけど、うんうん、あれ美味しかったですね。あの食感が、
1: まさにパリパリなんです
0: か。パリパリチキンですね。あのだいたい一緒なんですけど。
1: 一緒、ね、
0: コンビニチキンって。
1: まあ
0: 食感がおのおの違うだけで、
1: はいはいはい、
0: 味とちょっとした味の違いとか。
1: そうなんだ。うんうん、まあ美味しいですよね。大概美味しいです。
0: あのいいタイミングがあるんですよ。食事にしては弱いじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だけどなんだろう、おやつですよ、
1: はい、
0: おやつにお菓子食べたいなって思ってる時に手伸びるものじゃなくて、
1: うんうんうん、
0: もう直接もうこのコンビニチキンを欲するタイミングがあるわけですよ。3時半ぐらいですよ。
1: おやつ
0: 平日の週末側の木金ぐらいの夕方の昼の3時半ぐらいも
1: ドーパミンとか出るのかな。
0: そうそう、あのコカ・コーラゼロとかも魅惑の。
1: そうなんだ。
0: そうですよ。あ、そういえばあなたこの間、
1: はい、
0: 僕が、僕車で道走ってたら、
1: うん、
0: 反対側片側1車線の、うん、この2車線の、
1: はい、
0: 向こう側の歩道を向こう側に向いて、はい、サリさん歩いてたんですよ。サクサク歩いてて
1: 私は歩いてたんです。
0: でそうそうそう、僕は車乗っててで、うんうん、若干渋滞気味で歩く速度と大体同じぐらいで進んでて、うん、あサリさんだと思って僕、うん、プー
1: マ
0: ジでプーって言ったんですけど全然見ないんですよ。僕ただプーって言ってるおじさんなんですよ。どうしよう見られてないと僕怖くなって最後もプーってめっちゃ大きい音で
1: マジで
0: 運転席の窓からサリさんのとこ向いてやったらなんかもう何ですかね、もうおぶつを見るような目でパッて僕のところ見た
1: らああと思って。えだってふ、うん、未知の音
0: 日常生活ではならない
1: 地球上にない音
0: あ、
1: まあ、その一点からなんか聞こえてきてえっと思って。私 家にこう向かってる最中だったんですけど、
0: はいはい、お昼前でしたね。
1: そうそうそう、
0: よし何食べようかなと思って、うん、そうそうこっち帰ってたらもう
1: 左パッて見たら班長が窓開けて
0: 一生懸命ですよ僕もうプーを2回すかされてるからこれ以上ないプーを出そうと思って最上プーですよ。すいません
1: マジでやばいわこの人。
0: あれ僕サリさん見てくれなかったら、
1: うん、
0: 今頃どうなってるかわからないですね。
1: やらないでくださいよ。本当に変な人って思いました。
0: そうですよ。いやちょっと
1: 振り向かせ方独特。
0: まあ、普通にね、
1: うん、
0: お疲れとかって声かければいいんですけどね、
1: うん、
0: それをしたくないっていうのが
1: 欲が出ちゃったんですね。
0: そうですね、その普通のことをできないっていうのが僕の出世を阻んでるんですよ、うん、感触に追いやられてるわけですよ。
1: なるほど、
0: まあ、普通のこと普通にできてたらいいんですけどね、うん、
1: はい、いいと思います。個性個性はい、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、すみません、
1: 本日誕生日の著名人の方、うんうん、
0: はい、
1: ほうほう1950年スティービーワンダーさん。
0: スティービーワンダーさん
1: いいですね。
0: ウィアザワールドですね。
1: 違う、え、違いますよね。びっくりしちゃった。スティービーワンダーさんの有名な曲
0: 違うの。
1: え、違いますよね。
0: あ、そうなんだ。
1: ちょっとキャンさんが今調べてくれてます。
0: あとはスピーディーワンダーですよ。
1: スティービーワンダー、
0: そうです。すいません、
1: はい、あとはね1957年、鈴木浩二さん、小説家の方で、リングを書かれた方、うん、
0: リング
1: って小説だったんですね。
0: あ、読んでても怖いんですかね、やっぱり。
1: いや怖いんじゃないですか、読んでる方が想像力。
0: リングって何、テレビから出てくる
1: 貞子さん
0: ですよね、
1: はい、
0: あれですよね。
1: あれは怖い。

0: ですよ。
1: うんうんうん、3D テレビの予言ですよね。怖いですね。怖いですよ。
0: 怖いですよ。はい。
1: テレビの中の井戸から出てくるんですよね。
0: そうです。
1: 井戸から出て、うん、テレビも出て、手前に井戸があったら井戸入るんですかね。帰るんですかね。
0: え、あ、そうなんですか。
1: 4時終わったら帰るんですか。
0: いい人じゃん。
1: あ、住所はじゃあ移動に置いてあるからやっぱ帰らないとね、住宅ローンも払ってるはずだし、元取らないといけないですからね。
0: 貞子さんね、
1: うんうん、はい、
0: あとは1965年太田光さん、爆笑問題。
1: 太田光だな。
0: あ、光さん、うんうん、失礼しました。
1: この人見ましたね。見ました。
0: 見ました。
1: お話ししましたね。
0: 何、
1: ちっちゃいですよ。あ、前ちょっとお話ししたと思うんですけど、つよぽん、スマップの
0: つ
1: よぽんと小野真知子さんがオムニバスの映画出てて、はいはいはい、太田さんが監督だった時にも、
0: なるほど、の時にお話しされたんですか。
1: そうそうです
0: 、ね、何を話したんですか。
1: チンスコー、チンスコーってずっと言ってましたよ。チンスコーあげたら、チンスコー、チンスコーって、
0: チンスコーあげるのもおもろいけど、
1: これチンスコーなんですよ。チンスコーってずっと
0: で、不思議、
1: チンスコーってずっと言ってました、女の人の顔見て言ってましたね、太田さんは。チンスコーって、
0: ちょっと怖い、同じ匂いじゃないですか。
1: はいはい。
0: あと1987年空気階段の鈴木もぐらさん。
1: あ、もう僕大好き
0: ですね。大好きですよね。
1: カリスマですね。
0: カリスマ、カリスマなん、87年ってことは、
1: 一回り下なんですけど
0: 40歳ぐらいか。
1: カリスマですね、僕の中でも。大好きですね。
0: 空気階段のあのライブとか行かれたことあるんですか。
1: 行きます、行きます。行くし、見て、あ、そうそう、だから、うんうん、嫁さんと一緒に行ったんですけど、はい、あ、うん、面白いんだはずねって言ってましたね。伝わらずです。
0: だはずね。他人事みたいな。
1: あ、美味しいはずよと一緒ですよ。どういう意味か、美味しいはずよと。
0: 確かに、あの、私、あの、奥様もね、知ってるんですけど、班長と奥様の笑いの感性は全然違いそうと。
1: あ、そうですね、うん、あの、なんていうんですか、僕らほらひねくれて枯れてるじゃないですか。
0: いい、そんなことはないですけど、
1: 曲がって曲がって先っちょ枯れてるんですけど、彼女はもうまっすぐな人ですからね、
0: うん、もうね、うんうん、そんな二人が夫婦っていうのも面白いですね。
1: 面白いですね、
0: はい。あと1992年滝沢カレンさん。
1: 滝沢カレンさん、
0: ほう、一世を風靡しましたよね。
1: そうですね、天才肌ですよね、この方もね、う
0: ん、なんか人を四文字熟語で表すみたいな芸風でしたよね、
1: はいはい、
0: あれ本当すごくなかったですか。あ、
1: もうバチッとハマってましたよね。
0: なんか誰も想像つかない四字熟語、
1: うんうん、こう、そう、だからそういう話をしだすんだったらあなた一つぐらい例を挙げないといけないけど、
0: 違う違う、
1: 全然覚えてないような顔してこっち見てますけど。
0: 本当に無理。ね、うんうん、嵐のなんか、はいはい、皆さんを四文字熟語で表すみたいなのすごい、あの、印象がに残ってるんですけど、一つも思い出せない
1: ですか。まあ捨てていく女ですからね。
0: ちょっと終わるまでに思い出せたらいいな。
1: 思い出しましょう。
0: はい。とね、記念日、うん、今日はカクテルの日だそうです。
1: カクテルの日、
0: うん、アメリカの週刊誌の1806年5月66日号にカクテルという名称が登場、う
1: ん
0: うん、読者からカクテルとはの問い合わせが多く、それに答える形で翌週の5月13日にカクテルの定義が初めて文章化されたということです。
1: カクテル、カクテル、さんカクテル飲みます？
0: うん、最近あんま飲まないですけど、やっぱ20歳の時とかまだお酒をなんか、うん、わからない時、
1: 楽しみ、
0: 時は、あの、甘い、なんか何でしたっけ、あのコーヒーの
1: カルアミルク、
0: カルアミルクとか、なんか一時期めっちゃハマってましたね。
1: あ、なんかカクテルってあれめちゃめちゃ、うん、なんていうんですか、コスパ悪くないですか。だって、うん、おっさんがですよ、はい、氷ガラガラガラガラって取って鉄のコップに入れて、うん、ちょっとなんかちょっとずつなんか入れて蓋閉めて、はい、ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャって振って
0: すごい
1: めっちゃちょっと出して、なんかさくらんぼみたいに入れてどうぞ、いやどうぞじゃない場合、
0: さくらん
1: ぼプシュゴクゴクゴクゴクがいいだろう、あやたかみならよお前みたいな。
0: でも私東京にいた頃になんか、あの、仕事の方でなんかすごいいいバーがあるよって言って連れてってもらったバーがあって、そこで初めてすごい高いお酒をごちそうになったんですよ。普段居酒屋でカクテル頼むと大体まあ600円とかじゃないですか、高くても700円とか、 でもまあそこのバーは、はい、まあ、1杯2500円とか
1: で、うんうん、ああマジ、
0: マジで、でも本当に美味しいんですよ。で美味しくて、アルコールなんですけど、はい、

0: めちゃくちゃ飲みやすくて、
1: ああああ、
0: でなんかこういう感じのものが欲しいですって言ったらやっぱ作ってくださるんですよね、あのバーテンダーの方が。
1: みたらし風のとかって言ってもちゃんと煮詰めて沸騰直前で止めてくれたりとかするんですかね。
0: まあやってくれるかもしれないですけど、
1: カラメルの作り方だな。ああごめんごめん。
0: そういう無茶ぶりにももしかしたら答えてくれるかもしれないんですけど、
1: あチェリーの代わりにね団子。すいません。いやいや、
0: ね、
1: でも、
0: まあ、こういう客さん、客
1: あれですよ、僕このコスパ悪いとか言って言うのも、僕酒飲めないので羨ましさから出るんですよ。
0: そうだからあれはなんか体験としてすごくいい、うん、あの経験をさせてもらったなって、
1: うんうんうん、
0: 自分ではいけないですけど、
1: はいはい、
0: 人の金だったらね。
1: ああまあまあそうですね。ああそうですね。
0: 楽しかった、すごい美味しかったですね。だからバーテンダーさんすごい。
1: まあカクテルじゃないんですけど、
0: うん、
1: 巨峰サワーとかってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ブドウ味 の、 あの、うん、今でいうチューハイか、
0: うん、
1: っていうみたいな巨峰サワーとか、なんか
0: レモンサワーとか、
1: なんか結婚式の二次会で、
0: はいはい、
1: 奥さん側もちょっと遠い人で、
0: うん、
1: なんていうんですか、夫婦この新郎新婦が同級生とかだったら奥さんの、
0: うんうん、
1: 奥さん側の友達とかみんな知ってるからワイワイするじゃないですか、
0: はいはい、
1: だけど奥さんは全然知らない、人で、
0: うん、
1: で新郎のところの同級生として二次会行ったら、うん、奥さん側の友達なんて知らないので、はい、初めて顔を合わすじゃないですか。で若干ちょっとあの照れというか、
0: か
1: ああいうのもありつつ
0: 気まずい感じ
1: で行って、
0: うん、
1: で僕間違えて、
0: はい、
1: 僕巨峰サワーのことをずっと巨乳サワー巨乳サワーって言ってたんですけど、めっちゃ大きい声で、うん、この女の人の背後にいるバーテンさんに、すいません巨乳サワーくださいって言って、スイーンって、今みたいなサリさんみたいなちょうど28区の女の子がですよ、スイーンっていう顔してましたね、うん、俺なんて言った今みたいな。巨乳サワーです。
0: すごいですね、やっぱそれぐらい衝撃的な思い出だったんですね。
1: これは本当に気をつけないと、
0: うん、
1: 普通に言っちゃいますね。
0: なんで間違えてたんですか。
1: 職場の飲み会でも言ってたんですよ僕、巨乳サワーって。
0: どういうこと。
1: いや分かんないですもん。巨峰の方が言って、巨峰の方が言ってる回数少ないはずなんですよ。
0: いや
1: 人生においてね。させん。
0: じゃあここでちょっと一曲いきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: な分からない俺また。
0: シスさんで、
1: はい、
0: 愛の
1: バッテリー。

0: ピンチはチャンスだと思いますとかって分かりにくいですけど、どうなんですか。
1: 待ってください。
0: 人間の悪を固めたような白い玉がたまに出てくる。はい、次どうぞ。
1: はい、踊る水曜日。
0: そうなんですよ、平達郎負けちゃったんですよ。もう次頑張りましょう。
1: いきなりですけど、
0: もう堀口とのタイトルマッチもライジンで、ね、楽しみにしてたんですけど、まあ、ちょっとまあ 2,3 年後にね、 2,3 年後に1年ぐらいですかね。
1: 早口すぎる。
0: 言ってま、ね、堀口がですね、堀口のディーリーがですね、スタンスがすごい早くてです ね、
1: 今曲流れてた時に平選手のね、
0: そう、平達郎選手なんですよ。
1: あなたたち、ね、そんな滑舌悪くなった。
0: いや、すみません、オタクが出てきてしまうんですよ、僕の中の格闘技の中でですね、やっぱり立ち技がですね、
1: 班長の中に、ね、眠ってた
0: オタクが、
1: オタク人格が現れた。
0: すごい早口になるっていうね。
1: 滑舌も悪いし、
0: 滑舌も悪いですし、したったらずになってしまうんですよ。
1: そうだな、憎めないオタク。
0: そうですね。
1: 平達郎選手の試合があったんですよね。
0: 試合が UFC で、アルティメットファイティングチャンピオンシップ、アメリカの総合格闘技の、絡みの中でやる大会だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: タイトルマッチに挑んだんですけど、うん、相手がちょっと身長小さくて、リーチも短い人だったんですけど、なんだろう、達郎は手足が長くて、で、なんて言うんでしょう、スタンドでは遠い距離で差し合いして、
1: はい、
0: で寝技持ってって関節取るっていう感じのタイプの人なんですけど、相手が小さくて手足短くて、で寝技のディフェンスがすごい、やっぱ達郎も研究されてたと思うんですけど、すごくてですね、最後ちょっと中に入られてポンポンって顔を殴られてダウンしちゃったんですよ。ちょっとショックでしたけど、また次頑張ってほしいなと思ってですね、欲しいなと思ってるわけですよ。私は、まあ、次がね、若いのでね、まだ次があると思うんですよ。
1: あ、ダメだ、止めて、
0: 待って、
1: 落ち着いて、
0: 待って、
1: 落ち着いて、
0: イライラチュリやっちゃうって思った
1: 。格闘技だと出るんだ。
0: そうです、すいません、
1: なんか、見守っちゃうんですね。
0: 見守ってしまいますね。もう息子ぐらいの世代ですからね。
1: そうですよね、
0: 泣いちゃいますね。
1: ね、まあね、沖縄の皆さんみんな応援してたはずなんで、
0: うんうん、
1: また頑張ってほしいですね。
0: はい。
1: ありがとうございます。ジョージさん、気取ったカップルの女性が弱めのを落とす化していい、ではガムシロップのソーダ割りはいかがでしょうと言われた湘南のバーテンダーを思い出しました。弱めのを落とす化していい、ではガムシロップのソーダ割りは、
0: もう閉店確定してるバーじゃないですか。
1: ガムシロップのソーダ割り、いや、何それ、
0: ガムシロップのソーダ割り、いやもう、ね、もうあれですね、なかなかハードボイルドバーテンですね。
1: 本当ですね、
0: そんな薄いの飲みたいぐらいだったらお前は
1: そういう
0: シロップ飲んどけみたいな、
1: すごいです ね、サイダーってことですね。
0: サイダー、そうですね。
1: やだな、そんなの言われたら。
0: ジョージさん、なかなか殺伐としたところ行ってますね。
1: 本当、確かに、どこ行ってんですか、湘南のバー。
0: あー、かっこいいですね、湘南のバー、ジョージさんサーファーですからね。
1: そうか、そうか、そうか、そうなんだ。
0: ロン毛サーファーですから。
1: すごいな。
0: はいはい。
1: そうかそうか。
0: あ、そうそう、まあツーリング行きながら思ったんですけど、
1: はい、
0: 最近新聞によく右直事故って言って、わかります？
1: 右直事故、
0: 直進交差点で。

0: 向こうから来る直進の車とかをあまり確認せずに見落としてしまって右に曲がっていって交差点に入っていってまっすぐのがぶつかってくるっていう右直事故ってよくあるんですけど、それが最近よく新聞に出るんですよ、県内で。でこの間あの富城かどっかで起こった事故なんですけど、中国人の方とバングラデシュ人の方が事故って、
1: 車と車で、
0: バイクがバングラデシュの男の子がバイクでそれがまっすぐ来たところに、中国人の女の子が曲がって右から右ぶつかったとかっていうのもあるんですけど、子供たちがバイク乗るようになって、基本バイクは見られてないと思って乗ってねって、右直にしてもまっすぐ走っててこっちが優先だよって言っても、右から曲がってくる人はこっちを見てないよ、おばさんは特にみたいなことを、すいません、
1: 危ないよ
0: すごい指差し、
1: 危ないよ
0: で、バイク乗ってる方からすれば、相手が自分のことを見てるかどうかっていうのを運転席覗き込むんですよ、中見えるときは。でこっち見てたら安心して行くんですけど、もうなんかその行く先とかしか見てない、あの人たちはもうやばいと思って、もう基本見られてないと思って運転してるので、ゆっくりスピード落としたりとかするんですけど、最近あのフロントガラスに虹色みたいなフィルム、あれもうなんていうんですかね、ゴーストフィルムとか、
1: UV カットとかですよね、
0: わかります、虹色のやつ、不倫してるのか、あれなんか
1: 知りません、あれって法律的にはいいんですかね。
0: フロントガラスは透過率ってあって見える、透過率 70% 以下を確保しないと、以上確保しないといけない、ほぼもうガラスの自体で80ぐらいいくので、もうそれからちょっとしか貼れないんですけど、だからそのアイコンタクトができないのでめっちゃ怖いなと思ってですね。
1: あ、確かにね、
0: だからもうあれですよ、っていう話ですよ
1: でも私沖縄の人多いなって思うのは、うちはめっちゃ挟んでません、窓に、
0: もう日差しがね、
1: そう
0: 怖いですからね、
1: あれも怖いな、
0: 見えないですからね、
1: こっちも見えんしそっちも見えんやろって思って
0: そうですね、多いですね、うちは、
1: うちは多い、
0: うちはって邪魔ですよね、
1: なんでうちはって思って最初見た時びっくりしましたもんおじちゃんとか多いけど、
0: 運転手さんはこのうちわの根元のところなら網のところから見えるんですけど、遠くから見たら見えない、サリさんのお家と逆ですよサリさんはお家の中にいて電気つけてたら外から見えないみたいな、
1: それで言うと私はこのゴールデンウィークになんとカーテンをつけました、ありがとうございます、
0: じゃあもうあれですね、見える化してたのをもうやめたんですね、
1: そうです、
0: サリ見える化してたじゃないですか、
1: 時代に逆をして見える化はやめました、
0: じゃあもう僕が右折しようとして見ても目合わないわけですね
1: 目合わないですもうブラインドシャットダウンで、
0: あ、なるほど、
1: はい、やらせてもらってます、
0: これでもじゃあお家の中であの汚い T シャツ着れます
1: ね、マジでそう快適すぎる、もうね、何着てても何着てなくてもいいですから、
0: そうですね、
1: 本当に快適、なんで今までつけんかったんやろうなと思うぐらい、
0: サリーさんあれですよね、全裸で靴下と T シャツしか着てない時ありますから、
1: キモいでしょもうやめてください、変なのは、まあでもね、安全に生きておりますので、
0: あ、はいはい、
1: そんなこんなで3週間ぶりのラジオでした、
0: そうですね、はい、声枯れますね、久しぶりに喋ったら
1: そんなことないです、またね、はい、来週からも頑張りましょう、
0: はい、頑張りましょう、じゃあ終わりましょうかどうしますか、踊る水曜日、そろそろお別れのお時間です、
1: はい、生きているすべての皆様お疲れ様でした、5月病に負けず皆さん頑張りましょう、
0: そばは落ちても食べれますからね、綺麗なアスファルトだったら
1: ないです、そんなものは最後までお聞きいただきありがとうございました、
2: また来週、大切なあの人に蘭を送ってみませんか、広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように、
3: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております、だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます、海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、 ランのことならフラワー

0: ショップランランへ。
1: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
2: せーの、
3: ランラン。

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが詩にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、

き起き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうと輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐ崖から後追うようにまた吹く風。

0: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

アメリカニューオーリンズ出身のリズム&ブルースグループポートレイト。90年代初頭のニュージャックスイングムーブメントの中でも洗練されたコーラスワークと都会的なサウンドで人気を集めました。ポートレイトの代表曲の一つ Here We Go Again、 跳ねるビートと爽やかなハーモニーが特徴の一曲です。

90年代を代表する女性リズム&グループ DLC。 ヒップホップ、リズム&ブルース、ファッション、メッセージ性を融合し、後のガールズグループに大きな影響を与えました。デビュー初期の代表曲 Ain't Too Proud To Beg、 セクシーさとストリート感、ニュージャックスイング特有の勢いが強く、90年代初頭の空気感を象徴する一曲です。

ジャマイカ生まれのラッパーヘビー D はニュージャックスイングとヒップホップの橋渡し的存在で、陽気なキャラクターとダンサンブルの楽曲で人気を集めました。 Is It Good To You はラップミュージックに乗せて描く青春バイオレンスムービージュースにも使用された楽曲で、重厚なビートとキャッチーなフックが特徴でフロア感のある一曲です。

90年代初頭のマイナー系リズム&ブルースグループながらコアなリズム&ブルースファンから支持される The Future Do Me Right はメロディーの甘さとニュージャックスイングのリズム感が絶妙な隠れた名曲でございます。コメントいただいておりますのが力持ちさん、ハイサイグ、数曜中がナビラ、青森からツイキャス見てるさということでありがとうございます。そして山の子さん、イエーイ、ドゥアドゥアチーということで、はい、あとトミーさんありがとうございます。花大さん、リスナーの皆様こんばんは。花大さん、今週中に発注させていただきますということでありがとうございます。何の発注かというと T シャツのご購入をいただくということでありがとうございます。はい、早速続けてまいりましょう。ブラック、Bring It All To Me Featuring NSYNC from 1999。

90年代後半に活躍した女性リズム&ブルースグループブラック。ヒップホップソウル以降のポップリズム&ブルース路線を象徴する存在です。この楽曲 Bring It All Me はメローで爽やかな90年代後期のリズム&ブルースの代表曲。インシンクの JC シャゼイが参加しており、青春感あるサウンドが特徴です。

0: ねえねえ知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: アル・ケリー&パブリック・アナウンスメント She's got that vibe from 1991

90年代リズムブルースを代表するシンガーソングライターの R. ケリー、初期はパブリックアナウンスメントのメンバーとして活動していました。 She's Got the Vibe は跳ねるような跳ねたスイングビートにキャッチーでアグレッシブなシンセサイザーのメロディー、そして背後で流れるパブリックアカウントメントのストリート感あふれるコーラスワークが見事に融合しております。

派手なコーラスとダンス感が特徴のニュージャックスイング時代を代表する男性ボーカルグループの一つ Riff。 当時の日本のクラブシーンでも爆発的な人気を誇ったダンスクラシック Jolly Has a Boyfriend。 小気味よいラップが挿入されることで全体にメリハリが生まれ、最初から最後まで飽きさせない構成になった。

90年代初頭に活躍したアメリカのリズム&ブルースボーカルグループ High Five。 90年代リズム&ブルースを代表する彼らの珠玉のスロージャム Quality Time。 アップテンポなニュージャックスイングがニュージャックスイングで知られる High Five ですが、この曲では一転して夜や夕暮れ時に聴きたくなるような心地よく甘いビートと美しいコーラスワークを披露しております。

ヒップホップとドゥーアップを融合した先駆け的グループ Force MDs、 後のリズム&ブルーススタイルに大きな影響を与えました。世界的な極上なバラードとして歴史に刻んだ名曲 Tender Love、 みずみずしく甘美なリードボーカルと一糸乱れる鉄壁のコーラスワークが特徴です。

リズム&ブルース氏を代表するシンガーソングライター、そしてプロデューサーで、90年代リズム&ブルース黄金期を支えた重要人物の一人、ベイビーフェイス。甘く切ないバラードのイメージが強いベイビーフェイスですが、この曲 My Kind Girl は初期の彼を象徴するアップテンポなダンスナンバーです。ベイビーフェイスならではのキャッチーで滑らかなメロディーが美しく展開し、ただ激しいだけではなく、どこか気品と哀愁を感じさせるコード進行が特徴です。

0: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: LL Cool J Paradise Futuring Amelie from 2002

ラップだけではなくリズム&ブルース路線のヒット曲も多いヒップホップ界のレジェンド LL Cool J、 アメリカを迎えた爽快なサマーリズム&ブルースパラダイス。 LL Cool J の真骨頂である女性に向けた甘くストレートなラブソングに仕上がっております。

CC Penningstone, We Got Your Love Town from 1992.

90年代ハウス、リズム&ブルースシーンを代表するアメリカの女性シンガー、シーシー・ペニストによる90年代ダンスミュージック界を代表する大ヒット曲、We Got a Loving。シーシー・ペニストのパワフルで伸びやかなボーカルと、キャッチーでポジティブなメロディーラインが見事に融合し、恋愛の喜びをストレートに歌い上げたハッピーに、エネルギーに満ちた楽曲でございます。

マイケル・ジャクソンの兄として知られるジャーメイン・ジャクソン。ジャーメインの感動的なボーカルが光る大人のダンスナンバー I Dream I Dream。 ベイビーフェイストップスとも言える美しくどこか涙を誘うメロディーラインとタイトで重みのあるドラムビートが絶妙に融合

サーズデイワンナイトバービーズパラノイア、そろそろ閉店の時間でございます。雨の匂いが残る夜に90年代リズム&ブルースと共に過ごした1時間、ニュージャックスイングの跳ねるビート、甘くとろけるようなスロージャム、今夜のクワイエットストームインナゴ、少しでも皆さんの夜に寄り添えていたら嬉しいです。それでは今夜もありがとうございました。 See you on the next week.

と目をやり、ちょぽちょぽ。巻かれてます、さまよってます、息がつつ。

0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: さよなら。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear Hello, this is FM ヤンバルステーション。

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増え

二の線の声、山越え谷越え、どこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

0: はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、
1: 話

き起き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で朝日

あ、羽根翔太、生でした、生。生本当、うちなんちてな、島小屋さん。ああ、最高。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれ。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: 集まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

辺野古地区、許田正明さんの話、クス系由来。あるところに真面目な働き者の若い夫婦がいた。この夫婦には子供ができるようになって、若者はとっても楽しみにして働いた。お産が近づいて喜んでいたところ、奥さんは初産なのでとっても難産で、朝から晩まで経っても子供は生まれない。もうどうしたことかとみんな心配した。昔は産婆というのもいないし、経験のあるおばあさんが一生懸命心配しているんだが、なかなか生まれない。初産だから大丈夫、大丈夫と励ましたりして、ようやく子供が生まれた。母親も子供も疲れていたんだが、なんとか元気になって、生まれた子供は女の子だったそうだ。もうこんな苦しい目に遭うんだったら子供は産むもんではないと思っていたんだけど、男の子が欲しいので一年後にまたおめでたした。今度は男の子ができるんだろうと思ってとっても楽しみにしていたんだが、奥さんは前のあのお産の苦しみを思い出して、お腹が大きくなるに従ってその心配が襲ってきた。いよいよ10ヶ月のお産月になって、またお産だということでみんな大騒ぎ。前に比べてお腹も大きいし、今度は大変じゃないかと思って、

この旦那さんは、これは助かるんだろうか、大丈夫だろうか、と心配していた。お腹が痛み出したので、うろうろ歩いていたら、昔の人は男はお産するところには来るなと言っていたから、あんたは向こうへ行っておけ、と追い払われた。だが、あまりにも心配でうろうろして、これは大変だ、あのお腹で子供を産むのは大変じゃないか、と心配したんだが、どうしようもないから、気を紛らわすために網を持って魚取りに行った。夜、投げ網を持って行ったんだが、魚を取る気にもならないので、浜辺のあだんばの茂ったところを行ったり来たりして歩いていた。そしたら、何かしらあだんばの陰から人の声が聞こえる。ひょっと見たら、いるかいないかわからない幽霊みたいなものの対話が始まっているみたい。はてな?と、足を止めて網を後ろにかけて聞いてみると、お前は悪いことをしたから、今度はあんたの代わりに誰か人間の命を取ってこい。取ってこないと、あんたは極楽には通さないぞ。という話が聞こえてくる。はて、何の話だろう?と思って、話しぶりに耳を澄ましていたら、今、どこどこの家に子供ができて、とっても衰弱した親子がいる。あの子供は生まれて時期だから、命を取りやすいからその方がいいんじゃないかと教えている。何のことだろうと聞いていたら、その家というのが自分の家のことと知った。お産したところの家が自分の家だと知った途端、わーっと立ち上がって家に逃げて帰った。逃げる時に網を担いでいるし、浜辺で足も運べないもんだから、すぐこの二人に追いつかれてしまった。この二人は風みたいに飛んでくるもんだから、逃げれるわけがないし、これは大変だということで、網を自分の体に巻いて立った。そうしたらこの幽霊たちはそれを見て、網の穴がたくさんあって、どこから入ったかわからない。二人は、この穴から入ったんだろう。いや、違う。この穴からだはず。いや、この穴から入った。いや、この穴だ。と言っていた。そしたら、ちょうど口のところに、幽霊の指が入ってきたもんだから、噛んでしまった。これたちは噛まれたもんだからびっくりして退散した。それで未だにこの部落では、網は無の鬼門、魔除けと言われる。この幽霊は、一旦は退散したが、この男はまた、お産で弱ったこの命をどうして取るかというと、その子供に四五日くしゃみをさせたらすぐ取れる。だが、その時に誰かがくすけーと言ったら跳ね返されるよ、という話をするのも聞いていたもんだから、これはただごとではないと思って家に帰った。願いが叶って男の子ができて喜んでいるんだけど、向こうでの話を聞いたもんだから、ひょっとしたらそこに来ているかもわからないと思って、もしも怪しいのが来たら、刺し殺してやると、刃物を持って待っていたら、ちょうどそこに見知らぬおばあさんがやってきた。坊じゃあもう来てさや。子供を儲けましたね、と言ってそばに来て、ちょっと抱かしてくれないか、と言った。これは怪しいと思って見ていたら、その子供が、小さいながらもくしゃみをした。くすけーと言えばいいというのを聞いているから、すぐ、くすけーと何回も言った。それでもいたたまれなくなって、おばあさんを包丁で殺してしまった。殺してしまったから、この男は、これはしまった。我を忘れて心配のあまりにやってしまった、と心配して、そのままかまどのところに引っ張って行って、大きなかまんた、鍋の蓋をかぶせておいた。そして、早くなんとかしないと、と言って困っているんだが、一人ではどうしようもない。そして考えた末に、あの友達だったら聞いてくれるだろうと、友達のところへ行った。実は、こうこう言うわけで人を殺してしまったんだが、と言ったら、この友達はびっくりして、巻き添いになったら困る。僕は何かをするわけにはいかない、と言った。それでがっかり

して今度は日頃から仲の悪い兄弟のところに断られるだろうと思いながらも行って、訳を話したら、これは大変だ。なんでこんなことになったか。よし、一緒に行くから。ということで、二人で行くことになった。そういうことで、いくら仲のいい友達と言っても、いざという時には、やっぱし肉親が力を貸してくれる。だから兄弟は常日頃から仲良くして、いざという時には力になれることが必要じゃないか、ということになった。そして兄弟二人でおばあさんを片付けに家に行って、かまんたで押さえているのを取ってみたら、中には古い櫛が一つだけあった。やれやれ、これはやっぱりただもんではなかった。幽霊だったんだ、ということになって、かまどの前の灰を見に行ったら、幽霊が出ていた足跡が残っていたって。それから、灰は、ムンヌキムン、魔除けだと言って、家の入り口に撒くようになったそうだ。そして一週間経っても、子供は母ともに元気だったので、まあサンタン、死ななかったということで、一週間後に、満山祝いというものをやって、この子供の誕生を祝ったと。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

愛妻愚数用空うがまびら搭載生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ生きういいじゃち岩盤インソーリオ

東西ウリチ島口ラジオ体操おわやびたんチャエタガホクーンピッチュイ元気しキバインソーリオまたやーほー。

0: FM やんばるをお聞きの皆様、おはようございます。名護高校合唱部の麻戸と
1: 宇久田です。名護市50周年を記念し、 FM やんばるが制作したオリジナル合唱曲、この街でずっとを私たち名護高校合唱部で歌わせていただきました。
2: それではお聞きください。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区玉城さんのお話、アブオール島。アブオール島という島があるがね、あそこをアブの人たちはシジタカさん、霊力があるところだというさ。あそこはハブも寄せつけんよ。ハブを持って行ってその島に置いてもハブは死ぬらしい。その島の匂いをさせただけでね。その島の沖に人食いザメが出たんだよ。大きいサメが網にかかったら大暴れするでしょ。その時にアブオール島に手を合わせて、サメを静かにさせてくださいとお願いするわけさ。そうしたらあんまり暴れなかったってよ。不思議なことに。

稲峰区中村さんのお話、稲峰のビジュル。昔ね、稲峰のある人が投げ網を持って漁をしていたって。そして魚を探して海を見ていたら、石が海に浮いていたらしい。珍しいなあ、石が浮いてくるとは、これは普通の石ではないなあと言って、自分の家に持ち帰って屋敷の一番上に祀っておいたそうだ。祀っておいたら村でも大切な神様だということになって、村の上の方にある森に祀って、村の人みんなで拝むようになった。その神様はビジュルという。例えばある男と女が結婚するときに、その二人の相性はどうかを聞くと、相性がいい場合にはそのビジュルは軽く持てるし、悪い場合には重くなって持てないそうだよ。

夜学玉城さんのお話、潮滝の始まり。沖縄で一番最初に潮滝を始めたのは、今帰仁の七ヶ部にある須谷右岸というところであると。そこは今でも我部の右岸所になっている。今からだいたい700年ぐらい前のことらしいがね、どこのお坊さんであったかはっきりしないが、内地の人で風の関係で島伝いに流されて沖縄に着いて、そして運転の方に上がったらしい。だが言葉もあまり通じないもんだから、一人でワルミウガンというところに暮らしていたそうだ。そこもガブのウガン寿だ。そしてそのお坊さんが須谷右岸のところで塩炊きを始めたそうだ。そこには当時塩を炊いたかまどや焼け土なども残っておる。小さな塩田もあった。このお坊さんが沖縄で最初に塩炊きをした人だということになっておる。その当時沖縄にはまだ塩というのがなくて、塩水を使っていたらしい。それでこのお坊さんが、塩水では本当の味は出ない、こういうものができるんだと、七ヶ部の人たちを集めて塩の炊き方を教えたそうだ。食べてごらんと、ああ味が違うということで、それが国王に献上されたと。そうしたら、こんないいものがあったのかということで、那覇の泊の前島に塩田を作って王家の塩を作るようになったと。それから泊で塩作りが始まった。そして泊で塩炊きをやっていた人たちが廃藩置県のあと食えなくなって、あっちこっちに落ちていったわけさ。うちの祖先もその一人で、どこが暮らしよいところかと沖縄中を回っているとき、ちょうど矢賀寺に来て、与平名の片丸を見て、ここだったらすぐ塩炊きができると言って、この与平名片丸の片隅に塩田を作って塩炊きを始めたそうだ。これが矢賀寺の塩炊きの始まり。その人は牧師平人浩二という人で、私の四代上の祖先だ。また塩炊きを歌った歌にこういう歌がある。アミンフラフラや金無四変わって、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。トゥマイマスタチャがさなじぬがち、泊まりの塩炊きたちはふんどしを脱がすほど慌てる、という泊まりの歌と、アミンフラフラや金無四変わって、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。やがじマスタチャがさなじぬがち、やがじの塩炊きたちはふんどしを脱がすほど慌てる、というやがじの歌がある。違っているのはただ泊まりとやがじだけ。この歌からも泊まりの塩炊きがやがじに来て塩を炊いたことがわかる。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

0: はようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜カビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市梅佐の与座自動車、スタッフの与座です。北部でスーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。マッチョイビンドン。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会防セックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
6: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
5: あ、忘れてた。
7: どうしよう。
8: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
5: 助かった。
6: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、陶芸の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 陶芸の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設
2: 陶芸の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 0806491-8627

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
2: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。

5月18日の月曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみようモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ今朝はお天気また晴れですね。はい、いい天気でございます。あと梅雨どこ本当にどこ行ったん、もうないの、ね、完全に消え去りましたね。で、何なんでしょうね、こんな短いかっていう、でちょっと本当貯水率が怖いよね、こうなってくると、じゃあ今週末からまたちょっとだけ雨降りそうなんだけど、本当でもちょっと、心配ではありますね。ただ全国ではかなり気温が高いみたいで、大阪、名古屋など30度以上。あ、そうですか。